ابو موسی اشعری روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل په هر مسلمان صدقه واجب ده. خلکو وپوښتل که څوک هیڅ ونه لري نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل باید د خپلو لاسونو په وسیله کار وکړي تر څو ځان ته ګټه ورسوي او صدقه ورکړي. خلکو وپوښتل که کار ونه شي کولی نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل باید له مظلوم او اړمن سره مرسته وکړي که په عمل وي

د نړۍ په نقشه کې داسې یو ځای شته چې تاسو له امریکا څخه ووځئ او د ځمکې په مرکز کې قدم کیدئ. یوه افسانوي نړۍ چې یوازې په داستانونو کې مو اوریدلې وي. دلته د لویو غبار لرونکو غرونو ملي پارک په ښایسته غونډیو باندې بچیان یو بل سره لوبې کوي. پلار د یو ښایسته کور جوړولو په لټه کې دی او مور شپه ورځ زحمت باسي تر څو خپلو بچیانو ته هغه تګلارې ور زده کړي چې خپل ژوند مخته بوزي. دلته په دې ځانګړې نړۍ کې له مزي پرته څراغ لګېږي او له اور پرته لوګی لګېږي.

دا سیمه د چروکی خلکو لخوا د شنو غبرونو سیمې په نامه یادیږي. دلته د بشمیر غرونو په مرسته خورا ډیر غبار رامنځته کیږي، او دغه غبار کله کله دا سیمه په بشپړه توګه پوښښ لاندې نیسي. ساینس پوهان په دې باور دي چې د دې غبارونو لاندې په سلهاو زره ژوي او نباتات ژوند کوي. کوم چې برسیره کوي دا د هر ډول ژوندي ژوو لپاره مناسب ځای دی. د دې پارک ښایسته ځایونه د امریکا د نورو پارکونو په پرتله د ډیرو کسانو پام ځان ته راړولی. خو فکر وکړئ که تاسو دا سیمه له نږدې څخه وګورئ او د دې پارک په هره برخه کې یوه پټه نړۍ وپیژنئ، لکه دغه وړه نړۍ. یو ایک او د هغې درې بچی، کورنۍ یې درې غړي دي. د دوی مور د پنځو میاشتو لپاره د باندې نه ده وتلې، خو ان په دې حالت کې هم کولی شي خپلو بچیانو ته ښه انرژي لرونکې شیدې ورکړي. له ژمي وروسته دوی د خپل وزن یو پر درېیمه برخه له لاسه ورکوي. دا ډېره عجیبه ده چې هغه په دومره موده کې ژوندی پاتې کیږي. خو د ژمي خوب پر وخت د دوی د زړه حرکت په دقیقه کې 8 ځلو ته راټیټیږي، او دوی د خپل بدن د ضایاتو ډېره برخه په پروټین باندې بدلوي. په راتلونکې میاشتو کې دا د ځنګله له فریمانه خوړو څخه خوند اخلي او خپل وزن بیرته پوره کوي، ځکه چې د بچیانو ژوند د دوی د مورګانو تغذیې پورې تړلې ده، او د مور ژوند یې د غبر لرونکي غرونو باندې تړلی. وروسته له دې چې هوا ورو ورو تودیږي، نوي زیږیدلې ژوي له خپلو کورونو څخه د باندې راوځي. د تور ایګانو بچی په طبیعي توګه ونو ته په ختلو کې مهارت لري. د خپلو پیاوړي نوکانو په مرسته آن د ایګانو بچی کولی شي په ونو باندې په ښه توګه ښکته او پورته شي. خو د دوی خوځښت د ښکار کوونکو پام ځان ته راړوي. د ایګانو مور باید په دې وخت کې له احتیاط څخه کار واخلي. کایوټیان ډېر زر د ایګانو بچی ښکار کوي، او ځنګلي پیشوګان هم له هغوی څخه مخ نه اړوي. نیمه شپه ده او ټول ژوي کولی شي په اسانۍ سره د هغو ښکار کوونکو له لاسه د ونو سر ته وخیژي چې ونو ته نشي ختلی. د ایګ بچیان د ورځې په اوږدو کې بېلابېلو خطرونو سره مخ دي، نو ځکه د دوی مور هغوی ته ډېر وخت ګرځېدو اجازه نه ورکوي. راتلونکي 18 میاشتو کې دوی له خپلو مورګانو څخه نه لرې کېږي او په هر حالت کې ورسره وي.

په پارک پامینس کې د دوی مور له دوی څخه د بیلابیلو دښمنانو او انسانانو پر وړاندې ساتنه کوي. نر ایک خپل ژوند یوازې تیروي لکه د دوی د پلار په شان، خو خزینه یې ګانې خپلو بچیانو سره یو ځای وي او د اوس لپاره د خپلو درې بچیانو په روزنې باندې بوخته ده او غواړي دوی ته ښه روزنه ورکړي، ځکه چې غواړي خپل ژوند مخته بوزي. لومړی درس ځان ساتنه ده، او دا درسونه باید مور دوی ته ورکړي، او دا د مور مسؤلیت دی چې دوی ته دا ځنګل او په دې کې پټ خطرونه ور وپیژني. خو د دې ځنګل ټول رازونه د دې ونو لاندې پټ دي. دا پارک 95 سلنه ونو سره پوښل شوی ده. د پسرلي موسم سره پارک ورو ورو مخ په ژوند کېدو دی. په پسرلي کې د دې ځنګل تله یوازې د 15 دقو لپاره د لمر وړانګې ترلاسه کوي او بیا سوری ورباندې خپریږي او د لمر مخه نیسي.

0: دغه تازه او نازک بوټي کولای شي د یګانو د مور نس خمور کړي. کله چې دغه بوټي او ګلان غوړیږي، د ایګانو مور کولی شي د دوی په مرسته خپل ژوند مخته بوسي، خو نشي کولی خپل وزن ورسره پوره کړي. که چیرې تودې چینې د یلوستون استازیتوب کوي، سمسور ځنګلونه د غبر لرونکو غرونو پارک څخه استازیتوب کوي، چیرې چې د ونو او بوټو له 15,000 څخه ډېر ډولونه لیدل کیږي. د پسرلی موسم یوازې هغه ژوي نه راویښیږي چې په ژمي خوب تللي وو، بلکې ټول سنکد له ژمي خوب څخه راویښیږي. او دلته ډېر شمیر میلمانه هم لیدل کیږي چې د ګلانو ګرداب شانی دنده په غاړه لري. هر کال دغه ځنګل د ګلانو د 15 ورځنۍ نندارتون کوربه وي، کوم چې د وحشي ګلانو په رنګونو ښایسته کیږي. او دلته د طبیعت زرهاو مینوال راځي او د دې پارک له منظرې او ښایسته ګلانو څخه خوند اخلي. البته چې د طبیعت مینوال هیڅکله نه غواړي د دې پارک دغه ښایست له لاسه ورکړي او دا پارک ونه ګوري. کله چې پاڼې د لمر مخه ونیسي، دغه ګلان خپل رنګونه له لاسه ورکوي او خپلې زڼې په ځمکه غورځوي. هر زڼه له ځان سره یو پروټیني کڅوړه لري او د میږیانو لپاره دغه پروټین ډېر ګټور خواړه دي. له همدې کبله دغه زڼې خپل کور ته وړي تر څو خپل بچي او د کورنۍ نورو خوړو ته یې ورکړي، او د دې په بدل کې دغه میږیان هم هغوی ته ګټه رسوي او د دوی زړې نورو برخو ته انتقالوي. په دې سیمه کې له درې ګلانو څخه د یو ګل تخم د میږیانو په مرسته له یو ځای څخه بل ځای ته انتقالیږي. له څو مایله لرې واټن څخه یو آشنا غږ اورېدل کیږي، هغه مرغه چې د امریکا استازیتوب کوي، کوم چې له ښکار کولو او نورو پیښو له کبله د دوی نسل مخ په ورکېدو و. خو اوس د دغه پارک په شان نورو خوندي ځایونو له برکته د دوی نسل بیرته ډېر شو. د امریکا ویار ځنګلي فیل مرغان د دې پارک ایګانو په شان، دوی هم هر څه خوري، هم واښه دانې، هم اشرې او هم کوچني ژوي خوري. دغه ژوي شاوخوا 6,000 لوی بنګې لري چې هغه سره ځانګړي حرکتونه ترسره کوي او په دې کار سره ځان نورو ته ښیي. سربیره پر دې دوی د خوړو په کیسه کې هم نه وي، خو بیا هم ښځینه فیل مرغانې هغه ته پام نه کوي. هر فیل مرغه په خپله خوښه ځان ته جوړه انتخابوي او ډېر زر به یو فیل مرغه دا هم انتخاب کړي او ځان سره به یې جوړه کړي. که څه هم په دې پارک کې د پسرلي موسم دی، خو بیا هم د ټولو ژوو د جوړ کېدو وخت نه دی. ایګان یوازې هغه وخت جوړه کیږي چې نور بچي ونه لري یا هم هر دوه کاله وروسته. د دې کوچني بچیان اوس یوازې 6 پاونډه وزن لري. د لومړي 6 میاشتو لپاره د دوی د خوړو یوازینۍ سرچینه شیدې وي، کوم چې غواړي د غواله شیدو څخه 15 برابره ډیر دي. کله چې په 1940 کال کې دغه پارک جوړ شو، دلته یوازې 100 تور ایګان ژوند کوو. نن د هغه ورځ په پرتله 15 برابره ډیر شوي او دلته د دې هیواد نورو سیمو په پرتله ډیر ایګان ژوند کوي. په دې ملي پارک کې د فیل مرغانو خوندیتوب د هغوی په رنګونو پورې تړلې ده، ځکه چې له سترګو څخه پټ پاتې کیږي. لکه دغه ځمکنی کنګان، تاسو هغه لیدلی شئ؟ وسې وګورئ. ایگان پاسل کې واخا خوړون کې دي کله چې وګي وینو له پروتین څخه لاس ناخلی خو په دې ګڼ ځنګل کې د دې پروتین پیدا کول هم ډېر ستونزمن کار دی د ځمکنۍ کنګانو ځاله په ډېره ښه توګه پټه ده او د یک بچیان په غلطه ونه باندې خیژي دا په اصل کې ریښتینۍ ځاله نه ده هغه سیده په ځمکه باندې هګۍ اچوي
1: گزارش شده که یکی از حملات امارات یک پالایشگاه در جزیره لاوان ایران در خلیج فارس را هدف قرار دادند.
2: ایران خواهی خوش نمیشه که یک کشور اسلامی بر علیه از استفاده میشه.
1: این حملات نشان میده که خطرات دریایی به سرعت در سراسر خلیج در حال گسترش است.
3: تحلیل امشب ساعت 9
4: Battle lines are drawn.
5: Sarpanch Shreyas.
6: This is my turf.
7: The brilliant Shubman Gill.
8: Hard hitting Pandya.
9: Rishabh Panti.
10: The heat is on.
11: It's a massive.
12: Here begins.
13: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026
14: سن رایزرز حیدرآباد در برابر رایل چلنجرز بنگلور
13: امروز ساعت 5:30 به طور مستقیم و انحصاری از آریانا حامیان نشر اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان
15: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان
16: کابل فولاد نماد استحکام و کیفیت برتر
17: مسگران نوآوری با کیفیت
18: سلام سلام صبح بخیر افغانستان

په دې پارک کې له 1500 ډولونو څخه ډیر ګلان واده کوي، کوم چې د شمالي امریکا د ټولو پارکونو په پرتله ډیر دي. دغه ګلابي ګلان هیڅ داسې نکتار نه تولیدوي چې حشرې هغه له یو ځای څخه بل ځای ته انتقال کړي. خو بیا هم د دغه ښایسته ګل پامې ځان ته راړولی او خوند ترې اخلي. خبره دا ده چې غومبسې په ګلانو باندې مینې دي. کله چې دغه ګل ته د نکتار ټولولو لپاره دننه ځي، کومه غومبسه چې د نکتار ټولولو لپاره دننه شوې وه بیرته له هماغې لرې څخه نه شي راوتلی. خو کله چې په ډیرو ستونزو بیرته راوځي، ځان سره ډیره ګردم راباسي تر څو بل ګل ته انتقال کړي. په دې ملي پارک کې د ټول شمالي اروپا په پرتله ډیرې ونې دلته ودې کوي. پسرلی یوازې د دې پارک په ښکته برخو باندې اغیزه نه کوي، بلکې د غرونو پر سر هم ټولې ونې او بوټي په ګل کولو پیل کوي، لکه دغه غرنۍ ګلان کوم چې د پسرلي په لومړیو ورځو کې وده کوي. ډیر ښایسته خو زهرجن دي. له دې ګلانو څخه جوړ شوي شات کولی شي تاسو ووژني، خو دغه غرنۍ ګلان د دې سیمې یوازینی زهري موجودات نه دي. د لویو غبر لرونکي غرونو ملي پارک کې دغه تور او پیاوړی ماران هم له ژمني خوب څخه راپاسیږي. دا د دوی د جوړه کېدو وخت هم دی، خو مخکې له هغې ځان ته لمر ورکوي او ځانونه تودوي. د نورو سړې وینې لرونکي ژوو په شان دغه ماران هم له حرکت څخه مخکې خپل بدنونه تودوي. نرمار خپل پوستکی بدل کړی. ماران د انسانانو په پرتله ډیر توپیر سره خپل پوستکی بدلوي او خپل پوستکی یو په یو کې له ځان نه لرې کوي، او دا ټوله پروسه د تودو ډبرو پر سر ترسره کوي. او کله چې پخوانی پوستکی لرې کوي، د هغه لاندې نوی پوستکی مخکې له مخکې جوړ شوی وي، او په همدې توګه تازه او نوی پوستکی سره حرکت کوي، او دا کار د ژوند تر پایه دوام لري. پخوانی پوستکی د هغه مار لپاره د ګټه اخیستو وړ نه ده، خو د دې پارک طبیعت په څیر ځایونو کې هیڅ شی هم ناحقه نه ضایع کیږي. بیکاره مواد وغورځوي او یو بل څوک به ترې ګټه پورته کړي، په ځانګړې توګه په دې موسم کې. د پسرلی موسم د ودانۍ موسم دی. دغه مچ خوړونکي مرغان په ونو کې ځان ته کورونه جوړوي، او د مار پوستکی د دوی د کور جوړونې لپاره ډیر اړین مواد دي. وس راځو او هغه کوچنی پیښې ګورو چې هره ورځ د دې ځنګله د ونو لاندې ترسره کیږي. دلته عجیبه لوبه روانه ده. یوه کورنۍ د خوړو په لټه کې ده، او بله کورنۍ د کور جوړونې په کارونو بوخته ده. دغه مرغه ایګانو ته په تمه ده چې لاړه شي، خو په دې وخت کې بچیانو یو نوی درس زده کوي، هغه دا چې د ونو وچو او پخوانیو لرګیو لاندې پروټین څنګه ترلاسه کړي. خو د دغه ایګانو لپاره په دې اوړي موسم کې تر ټولو ډیر خواړه شتون لري، تر څو دا بیا هم وزن واخلي او د بل ژمنۍ خوب لپاره ځان چمتو کړي. په پای کې ایګان له دې ځای څخه ځي، او مرغان یو ځل بیا خپل فعالیت ته دوام ورکوي. دوی د مار پوستکی د خپلې ځالې په دیوالونو باندې نښلوي. د مار پوستکی د دوی د ځالې لپاره ډیر محافظوي سیستم لري. د دوی بوی ښکار کوونکي ځوروي، نو ځکه د دوی د هګۍ د خوړو لپاره نه راځي. هغه ګلان چې لمر خوښوي د ډبرو په مات شوي ځایونو کې راشنه کیږي، لکه د اور ګل پشان.
دغه ګلان تیز سره رنگونه لري او له همدې کبله د اور ګل په نامه یادیږي. خو د دغو سور رنګه پاڼو په منځ کې یو بل ښایسته رنګ رابرسېره کیږي چې ډېره یوه ځانګړې دنده سرته رسوي، او دا د یو ګرده شیندونکي لپاره ډیزاین شوې ده. جلالرونکي زرین مرغان، دوی د دې پارک ستوري او د الوتلو متخصصین دي. د دې وزرونه ډېر ځانګړی جوړښت لري چې کولی شي په یوه ثانیه کې هغه له شپېتو ځله څخه ډېر وخوځېږي. او له همدې کبله دوی کولی شي په هوا کې ځای پر ځای پاتې شي. دا هغه مهارت دی چې نور مرغان یې نه لري. په دې توګه پرواز کول ډېره انرژي مصرفوي. د کال په دې وخت کې د دې الوتونکو ښځینه جنسیت لا ډېرو ګلانو ته اړتیا لري. د یږې په شان دام بچی لري چې باید د هغوی لپاره خواړه برابر کړي. زرین مرغان په عادي توګه دوه هګۍ اچوي، بل بچی به یې همدلته چیرته وي. پاسل کې د دوی ځالې د یوې مڼې په اندازه دي، کوم چې د دې ځنګله تر ټولو کوچني مرغانو لپاره مناسبه دي. دوی خپلې ځالې لکه ګلڅانګ، لرګي او بوټو څخه جوړوي، او دا ټول د غڼو تارونو سره یو ځای کوي او تړي یې تر څو د بچیانو غټېدو سره دام غټ شي. د یېګانو بچیانو هم ښه وده کړی او وزنې اخیستی، خو بیا هم یوازې د خپلې مور شودې خوري. که څه هم بچیان تر اوسه د لویانو په شان نور خواړه نه شي خوړلی، خو بیا هم هڅه کوي د هغوی خوند وګوري. د ونو میوې، کوم چې د دوی د مور اصلي خواړه دي، تر اوسه نه دي پخه شوي، خو د اوس لپاره پاڼې کولی شي د هغوی نسونه ماړه کړي. هغه هر ورځ شاوخوا 2000 مایله ګرځي چې په دې اوږدو کې له سیند څخه هم تیریږي، کوم چې په دې پارک کې بهیږي. خو د دې ایږې بچیان به څنګه له دې اوبو څخه تیرې شي؟ داسې ښکاري چې تور ایګان په هر عمر کې چوي کولی شي ډېره خلبو ووهي. له کوم ځایه چې ایګان تیر شول، هلته یوه بله نړۍ شتون لري. کوم څه چې د کوچني کب په شان ښکاري، په اصل کې یو بل ژوی دی چې کبانو ته دام ږدي او هغوی له منځه وړي. دا له خپله کب شکله عضلاتو په ګټه اخیستو سره کولی شي کبان ځان ته راجذب کړي، په خاصه بیا هغه تور کبان. د دې دام په منځ کې ډېر ځانګړي مواد پټ دي، او د دې موادو په منځ کې د دوی تخمونه دي چې غواړي له یو ځای څخه بل ځای ته انتقال کړي.

دغه لارواګانې پرازیتی دي او کله چې د کبانو بدن ته دننه شي د هغوی د وینې له رګونو څخه خپل خواړه ترلاسه کوي چې ورو ورو غټیږي او په لویو ژوو باندې بدلیږي او بیا د کبانو له بدن څخه بیرته راوځي او په پای کې د سیند په نورو برخو کې خپل ژوند ته دوام ورکوي. د دې سیمې د اوبو جریانونو د ټولو موجوداتو لپاره د خوند اخیستو وړ دی، کوم چې انسانان هم پکې شامل دي. دغه ابشارونه د انځور اخیستنې لپاره تر ټولو غوره ځایونه دي. داسې ښکاري چې ټول هغه 9 میلیونه کسان چې د دې پارک لیدو لپاره راځي په همدې ځای کې خپل انځورونه اخلي.

په دې ځنګله کې د اوبو تر څنګ د شپې لخوا ځینې فعالیتونه لیدل کیږي. او د دې ښایست په آسانۍ سره د منلو وړ نه دی. د اوړي فصل په پیل کې ډېر شمېر سیاحان او لیدونکي د دې پارک لیدو لپاره دلته راځي. دوی غواړي دلته ډېر ځانګړي منظرې وګوري. ځکه چې عادي منظرې په هر ځای کې دي، خو کوم څه چې دوی ګوري هغه به عقل په آسانۍ سره ونه مني. دا د کال هغه وخت دی چې روښانه حشرې خپل فعالیتونه پیلوي. په دې پارک کې 19 ډوله روښانه حشرې ژوند کوي، کوم چې په تودو سیمو کې تر ټولو ډېر دي. کله چې دغه ژوي خپله ننداره پیل کړي، دغه پارک ته ډېره یوه ځانګړې منظره ورکوي. نر حشرې له دغه رڼاو څخه د ښځینه حشرو د پام را ګرځولو لپاره ګټه پورته کوي. د دوی دغه رڼاوې په دې پارک کې ډېره یوه ښایسته او په زړه پورې منظره رامنځته کوي، او دوی تر هغه وخت دې کار ته دوام ورکوي چې ښځینه حشرې هغوی پیدا کړي.

0: د دوی د جوړ کېدو موسم یوازې دوه اونۍ دوام کوي او له هغې وروسته یوازې درې اونۍ ژوند کوي او وروسته له هغې له منځه ځي. دوی ډېر لنډ عمر لري. دوی ته په انګلیسي کې بایولومینانسس وایي، یعنې ژوندي څراغونه. او دلته د دې کورنۍ نور ډولونه هم شته. دغه زرغون او روښانه مرخیړی چې ګورئ په خراب شوي لرګیو باندې راشنه کیږي، دا چې دوی د څه لپاره رڼا تولیدوي د دې پارک یو راز دی.
1: گزارش شده که یکی از حملات امارات یک پالایشگاه در جزیره لاوان ایران در خلیج فارس را هدف قرار دادند.
2: ایران خواهی خوش نمیشه که یک کشور اسلامی بر علیه از استفاده میشه.
1: این حملات نشان میده که خطرات درگیری به سرعت در سراسر خلیج در حال گسترش است.
3: تحلیل امشب ساعت 9.
4: Battle lines are drawn.
5: Sarpanch Shreyas.
6: This is my turf.
7: The brilliant Shubman Gill.
8: Hard hitting Pandya.
9: Rishabh Panti.
10: The heat is on.
11: It's a massive.
12: Here begins.
13: د 2026 هندوستان کرکټ غوړلی
14: سن رایزرز حیدرآباد د رایل چیلنجرز بنگلور پر وړاندې
13: نن مازدیګر 5:30 بجې په ژوندې او انحصاري بڼه د آریانا څخه
15: د خبرولو ملاتړ کوونکی
16: اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
17: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
18: کابل پولاد، د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.
19: مسگران با کیفیت نوښت.
0: د اوړي په موسم کې په دې پارک کې داسې ژوندي ژوي راپیدا کیږي چې ډېر لږ کسان یې لیدلی شي. سالامندران دغه ژوي د خپل عجیبه جوړښت لپاره مشهوره دي. په دې ځانګړي پارک کې د دوی د کورنۍ ډېر ډولونه هم ژوند کوي. که څه هم دوی سږي لري، خو بیا هم د خپل پوستکي له لارې تنفس کوي، کوم چې په چټکۍ سره کولی شي د دوی وینې ته اکسیجن ور ورسوي. په عموم کې د سالمندارانو دیرش ډولونه په دې پارک کې ژوند کوي، کوم چې د اوبو سالمندار تر ټولو ډیر دي.

دلته د نړۍ د ټولو سیمو په پرتله د دې ژوو ډیر ډولونه ژوند کوي. د لویو غبر لرونکو غرونو ملي پارک د دغو ژوو پلازمینې په توګه دی. او دا د ایګانو لپاره ډیر ګټور تمامي د نورو ایګانو په شان تور ایګان هم هر څه خوري او سالمندار خود دوی د خوښې وړ خواړه دي. خو دوی د خپل نرم بدن په مرسته په اسانۍ سره کولی شي د ډبرو لاندې پټ شي. دوی باید له ډېر احتیاط څخه کار واخلي ځکه چې د سالمندارانو ځینې ډولونه ډېر زهرجن دي. که چیرې مور له منځه لاړه شي نو ټوله کورنۍ یې ستونزو سره مخ کیږي. خو له نیکه مرغه ایګان پوهیږي چې کوم ډولونه یې ونه خوري. له دوی څخه لږ لرې د دې پارک په سیند کې یو بل ژوی په سختو کارونو اخته دی. کوچني کبان کله چې د دوی د جوړه کېدو وخت را رسیږي د نر کب پر مخ سپینې دانې را پیدا کیږي او سر یې غټیږي. او دوی په دې وخت کې د کور په جوړولو پیل کوي. د دوی پیاوړې او لویې شونډې دوی سره مرسته کوي چې د ډبرو ورو راوړو کې کومه ستونزه نه وي. هغه له سلهاو ډبرو څخه ځان ته کور جوړوي تر څو ښځینه کب په دې کور کې خپلې هګۍ واچوي کوم چې د ښکار کوونکو له نظره لرې وي او د روانو اوبو له فریمان اکسیجن څخه ګټه پورته کړي. دغه کبان ډېر کوچني جسامت لري او د دې ډبرو په مرسته د کور جوړول هم ورته ستونزمن دي، البته د دې کبانو لپاره. البته چې په دې وخت کې نور کبان هم د دوی کور باندې برید کوي او په ډېره بیړه. دغه کبان غواړي له دې کورونو څخه ګټه پورته کړي. که نور کبان وي د دې کار اجازه نه ورکوي ځکه چې دا د دوی خپل کور دی. خو دغه کوچني کبان چې په سرو، زعفراني او نورو رنګونو کې پیدا کیږي د نورو کبانو په کورونو کې هګۍ کوي ځکه چې دا کبان ډیر ټولنیز ژوند لري او هیڅ ډول ویره له کوم چا نه لري او په اسانۍ سره خپل بچیان نړۍ ته راوړي. د کال په دې وخت کې د دوی رنګونه سره کیږي او دې سره ټول راټولیږي او د جوړه کېدو په لټه کې وي تر څو ځان ته یوه ښه جوړه پیدا کړي. دوی د کبانو له یو کور څخه بل کور ته ځي تر څو د هګۍ ورکولو لپاره ځان ته ځای پیدا کړي. او دغه کبان هم له دوی څخه هرکلی کوي. څومره چې په دې سیمه کې هګۍ ډېرې وي په هماغه اندازه د دغو کبانو هګۍ خوندي پاتې کیږي. او کله چې دوی مناسبه ځایونه پیدا کړل هر یوې هګۍ کوي او له دې ځای څخه ځي او وروسته له څه مودې بچیانې پیدا کیږي. پسرلی پای ته رسیږي او اوړی پیلیږي. هوا تقریبا ډېره تاوده ده او په دې وخت کې دلته نوي فعالیتونه مخ په پیلېدو دي. په دې ښایسته او سمسور پارک کې د ایګانو کورنۍ ډېر خوشحاله دي او اوس خو د دغه ایګ بچی هم په کافي اندازه لوی شوی دی. په دې وخت کې هوا نمجنه کیږي، وریز او بارانونه هم را رسیږي.

په دې ځنګلونو باندې هر کال شاوخوا 15 انچ واوره ورېږي، کوم چې د متحده ایالاتونو ټولو سیمو په پرتله ډیر دی. ان کچه د تودو سیمو باراني ځنګلونو ته رسیږي. که باران وي او کلمر، ایګان خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي، په خاصه بیا د میوې خوړلو لپاره ونو ته خیژي. بچیان هم اوس په کافي اندازه لوی شوي دي، اوس د مور شیدو او حشرو پرته نور خواړه خوري، لکه میوې، دانې او داسې نورې میوې. دا کار ډېر ستونزمن دی. کله چې دوی د لویو شاخونو پاڼې او میوې وخوري، نو د کوچني شاخونو وار را رسیږي، کوم چې د ترلاسه کولو لپاره باید د لویدو خطر په غاړه واخلي. خو د ایک بچیان ګوري او زده کوي.

وس چې د ونې شاخ مات کړ نو کولی شي په خوندي توګه له میوو او پاڼو څخه ګټه پورته کړي. کوم چې خوړل یې د کیک د خوړلو په شان اسانه دي. میوې د دوی لپاره ډېرې ګټورې دي ځکه چې کولی شي د دوی ژوند وژغوري. د میوې په خوړلو سره دوی بیرته وزن اخلي او په بدن کې د غوړ کچه ډیریږي، کوم چې په ژمي کې ورنه ګټه اخلي تر څو ژوندي پاتې شي او خپل ژوند مخته بوزي. هغه ایګانې چې په ښه توګه وزن اخلي کولی شي په ژمي کې بچي وزېږوي، خو د دوی پر خلاف د لویو او کوچني ژو ترمنځ زرین مرغان تر ټولو چټک او پیاوړي میتابولیزم لري، خو د انرژي سپما کولو لپاره دوی کولی شي د شپې لخوا یا هم کله چې خواړه لږ وي خپل میتابولیزم ورکړي. خو په دې کار کې ایګان ډېر ښه مهارت لري او کولی شي د خپل زړه حرکت په عادي کچې په پرتله 15 ځله راټیټ کړي. په زړه پورې ده؟ البته چې په زړه پورې ده. د دې ترڅنګ دوی ډېر ډبل پوستکی لري چې سړې هوا ته اجازه نه ورکوي د دوی بدن ته ورسیږي او په همدې توګه دوی تاوده ساتي. معلومه نه ده چې له کوم ځایه راغلی، خو د ایګ دغه بچی له خپلې مور څخه جلا شوی او دلته راغلی. تور ایګان تل یوازې ژوند کوي، البته یوازې بچیان خپلو مورګانو سره اوسیږي. دوی تل یوازیتوب خوښوي، خو کله چې خواړه ډېر وي کولی شي نور ایګان هم ځان سره وسخوي. نو آیا دلته په کافي اندازه خواړه شتون لري چې دوی دغه نوی ایګ ومني؟ ګومان نه کوم. اوس د دې وخت دی چې دوی هم له دې ځایه لاړ شي. دوی د دې ونې ټولې میوې وخوړلې، خو دوی به دا په یاد وساتي او یوه یا دوه اونۍ وروسته به بیرته راشي. له ایګانو وروسته د نسواري غرسایګانو د دې پارک لوی تایلرون کې ژبي بلل کیږي. یو وخت د ښکار له کبله د دوی شمیر په ډیره کچه کم شوی و، خو اوس بیرته مخ په ډیرېدو دی او د دوی غرسایګانو د خوښې وړ میوه یوازې پاخه او سره بلک بیری خوري. د دې ترڅنګ واخه، پاڼې، بوټي او ګلان د دې پارک غوره خوراک بلل کیږي. له ځینې ګلانو څخه ټول په ګډه سره ګټه پورته کوي. د چروکي خلکو له دې ګلانو څخه د درملنې په موخه ګټه پورته کوله او د دې له پاڼو څخه یې چای جوړول. اروپایانو هم د دوی تګلارې ته دوام ورکړ. دغه ګلان ښه فریمانه نکتار لري او د ځینې نورو ګلانو لپاره دوی هم ډېر ځانګړې ګرده شیندونکي لري. د اوړي په منځنۍ ورځو کې هغوی له درو څخه دلته راځي تر څو له دې ګلانو څخه ګټه پورته کړي. دغه زرینه مرغان په دې ګلانو باندې ډېر زیات مین دي. که چیرې دا په باغ کې وي او که په

اسیا وین پاسانه سره نه تسلیمیږي. دا به یو لوی جګړه وي، په داسې حال کې چې مشوکیم لري بیا هم خپل پخو سره جنگ کوي او د دې لپاره ډیر لوی ټوپونه وهي.

مهمات ديستي مالية مثلا داتو غندي دوي دي كار سورة واخصة سيخو بيهم اقتصادي تطور رسي زين من دوي دي خطر كي دي وران اسفره مبنان دا خبلا دوي اولارا جوڑي چه ولی عربي هوا دون اغا بيه امریکا و غربي نره جوڑي پیسه باخل زكا ساختماني شرکتونا دي ودانه دوی سره دي بانکونا چه قرضي ورکي اغام دي دوی دي صنعتي و تولیدي تو فابریکی هم دی دوی دی بیمه هم دی دوی ده نوغی تاوان کنه دی که نرخونه پرتکی گم گتا کهی که تیلم پرتکی گتا کهی نو پده که لوی هوادون لکه چین روسیا هم خپلی گتی پرتا کهی دا معاملی دی نو پده که وست بلکی گی چه مغایت متحده عربی هم پا جگره که رازی شاملی گی ملاتر با دی امریکا داری نو زکا دا خبری که چی دی منگا وگری چی دی پا ایران کې عراق کې لبنان کې دا ودوې سلسي دا دوی ته خبر ورکړل کې چې راووځئ مځئ سفر مه کوئ د دې لپاره چې اوس مسله لږ حاده کوي سخته کوي مطبوعاتي کوي چې دلته رښتیا خطر ده په راتلونکي کې پروګرام ده لاره هوارۍ شرایط مساعد دی راتلونکي جګړې دپاره اوربن اوسنی که بله ویلان هم کوي ترامپ وایي چې ختم دی جنګ د نور عملا نکو دا نکو خو پلان بوی وسیع ده بیا پلما من دی بیا کهی جگره دوی چه جگره وکرم چه ملامت نکره که اوربن که سوای ماتیم چو که نسی ملامت تولای زکر دن لیوار طول اصول دوی سره دی نو بینان دی خپلو گرد دا پار هم جگره کهی هم جگره دوام مرکو ایسی هم دی خپلو گرد دا پار دروایم سی نو دا ختم دی جنگ نده دا فرصت تا دا چو وقت پار نیسی هر برس تجهیزات رو دی سوای مهمات رو دی حتی په پاکستان کې هم په تیرا کې خپلې اډې جوړې دا لوډوره چې جوړه شوې په بلوچستان کې دام دا سره دی د سیستان په لمنو کې بلوچستان په سیمو کې دوی سلام مهمات په جای کړل دا ایرانیانو انفلام کړل دا ګواښ یې وکړ که پاکستان هم باندې ډزې وسوې بیا موږ پاکستان ولیو نو په ټوله کې د اماراتو یا نور عربي هیوادونه د خلیجي هیوادونه په خپل واک نه دي دوی ته هم برنامه له امریکانو ورکول کېږي هغه پرې کوي نو دا چې خپل وګړو ته ګواښ کوي خبرداری ورکوي چې تګ راتګ به کوئ یا چې هلته یې راوځئ دا جز د همدغو برنامو ده چې په راتلونکي ته دې ته د جګړې لپاره زمینه مساعدوي او بې شکه وایمه چې بدون له ترتیبه چې عربي هیوادونه هم کره کره جګړې ته راتانګي نو دا خطر موجود ده جګړه کنټرول ده هغه هیوادونه چې په کې نه دي هغوی ته خطر نه پېښېږي نو ایران په دې خبر ده که سازش وکړه سي هوښیارتوب وکړي خپل ځان بچ کړي په دې ډول باندې چې شرایط ومني د امریکا او که نه وي جګړه به تر هغه دوام کوي تر هغه چې دوی ضعیف شي ولو که داسې معامله هم وکړي چې تسلیم شي خو بیا هم دغه زیرمې ورته ورانۍ چې په راتلونکي کې خطر پېښ نه شي.

0: إدامه تحلیل پس از وقفه.
1: پولیو یا پلج یوه خطرناکه ناروغي ده، خو د مخنیوي او درملنې وړ ده. راځئ د پولیو واکسین په تطبیق سره د خپلو ماشومانو راتلونکی تضمین کړو.
2: خو دوستانو، حدیث شریف کې راول دي چې د تاسې وجودونه چې دي دا په تاسې نه حق لري چې صحیح سالمه ستنه یې وکړئ. نو د دې دپاره دا ضروري ده چې موږ تاسې د خپل ماشومانو د واکسینو دپاره د سری میاشتې کلینیک ته یا نږدې نورو صحیح کلینیکونو ته بوزو چې هغې دپاره واکسین وکړو چې بیا مو ماشومان مریضان نه شي، د مرضونو نه وژغورله شي.
3: هو، د پلج یا پلیو ناروغي د مخنیوي وړ ده، ځکه چې د نړۍ په اکثریتو هیوادونو کې دا وژونکي او پلجوونکي ناروغي له منځه تللې ده، خو په افغانستان او پاکستان کې اوس هم شتون لري. نو که خپل ټول له 50 کلونو کم عمره ماشومان په وخت سره واکسین وکړو، د دې ناروغۍ د احتیاط کېدو ویره به بیا هم شتون ولري. نو راځئ د افغاني سرې میاشتې ټولنې روغتیایي مرکزونو او یا نورو نږدې روغتیایي مرکزونو ته مراجعه وکړو، تر څو خپل ماشومان ته د واکسینو په تطبیق سره خپله کورنۍ او ټولنه د پلیو په څیر د وژونکو ناروغیو له خطر څخه وژغورو.
4: هر ځای به هر چلبان
5: بایاری خداوند متعال همراه با تلاش و پشتکار پولادین دست به کار بزرگ زدیم. از خاک، سنگ و از دل آتش ما مقاومترین و خالصترین آهن را تولید کردیم تا افغانستان زیربنای مستحکم و ماندگار داشته باشد. آینده این سرزمین با دستان توانای فرزندان همین وطن ساخته می شود. کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.

0: پولیو یا پلج یوه خطرناک ناروغي ده، خو د مخنیوي او درملنې وړ ده. راځئ د پولیو واکسین په تطبیق سره د خپلو ماشومانو راتلونکی تضمین کړو.
1: خو دوستانو، حدیث شریف کې راول دي چې د توسي وجودونه چې دي دا په توسي نه حق لري چې صحیح سلیمه سلطنه وکړي. نو د دې لپاره دا ضروری ده چې موږ توسي د خپل ماشومانو د واکسینو لپاره د سری میاشتې کلینیک ته یا نږدې نور صحیح کلینیکونو ته بوزو چې هغې لپاره واکسین وکړو چې بیا مو ماشومان مریضان نه شي، د مرضونو نه وژغورله شي.
2: هو، د پلج یا پلیو ناروغي د مخنیوي وړ ده، ځکه چې د نړۍ په اکثریتو هیوادونو کې دا وژونکي او پلجوونکي ناروغي له منځه تللې ده، خو په افغانستان او پاکستان کې اوس هم شتون لري. نو که خپل ټول له 50 کلونو کم عمره ماشومان په وخت سره واکسین نکړو، د دې ناروغۍ د احتیا کېدو ویره به بیا هم شتون ولري. نو راځئ د افغاني سرې میاشتې ټولنې روغتیایي مرکزونو او یا نورو نږدې روغتیایي مرکزونو ته مراجعه وکړو، تر څو خپل ماشومان ته د واکسینو په تطبیق سره خپله کورنۍ او ټولنه د پلیو په څیر د وژونکو ناروغیو له خطر څخه وژغورو.
3: هر ځای ده هر چلبار
4: با آریانا کې ستاسو اعلانونه پر ډاټمن سیستم څارل کیږي. موږ تاسو ته په افغانستان کې تر ټولو پراخ نشراتي پوښښ وړاندې کوو. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.

0: Salamună, stărnămă și de nânși pe basă, hrăliză, maliare. چین او روسیه د افغانستان په اړه په لاسیاتې همغږۍ خبرې کړې. په یو ګړی اعلامیه کې شي جیپینګ او ولادیمیر پوتین د افغانستان په اړه د همغږۍ او همکارۍ د پراخولو پر اړتیا ټینګار کړی او خبرداری ورکړی چې ترهګري د سیمې او نړۍ امنیت لپاره یو جدي ګواښ دی. دواړه هیوادونو ویلي چې دوی د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره د افغانستان د هڅو ملاتړ کوي او زیاته کړې ده چې د افغانستان خاوره باید د ګاونډیو هیوادونو او سیمې د ګواښلو لپاره ونه کارول شي. خو اسلامي امارات په وار وار ویلي چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد لپاره ګواښ نه ده. د نش په بس په همدې مورد بس قدرمن میمانو مودي د پوځي چارو شونونکی سروار نیازی صاحب او د سیاسي چارو شونونکی روزي خان زابلی صاحب دواړه قدرمنو میمانو ته ښه راغلاست وایم. نیازی صاحب، د اوسنیو شرایطو کې د افغانستان په تړاو د دوو لویو قدرتونو ورته څرګندونې پر څه معنا دي؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته ستاسو قدرمن میلمه او همدار ستاسو لیدونکو او اوریدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. وګورئ، افغانستان د خپل هغه جغرافیوي موقعیت له کبله نن ورځ خصوصا د نړۍ په اقتصاد کې ډېر مهم رول لري. افغانستان د یو چراغ یا یو چوک یا څلورلارې حیثیت لري او همدارد په افغانستان کې هغه شته د ځمکې لاندې منابع چې نن ورځ په نړۍ کې تقریبا په خلاصېدو دي او افغانستان کې لا تر اوسه لاس نه دی خوړلی. یعنې دا ټول هغه مسایل دي چې لاس په لاس شوي دي او د افغانستان یعنې دغه ارزش او پرستیج په نړۍ کې لوړ کړی دی. نو تاسو پوهیږئ چې چین یو ستر اقتصادي هیواد دی. روسیه هم د افغانستان سره د پخوا څخه علایق لري او د افغانستان سره کې اړیکې لري، خصوصا اسلامي امارت د راتګ نه وروسته اولینی هیواد و چې د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت وپېژندې او د دوی سره ښې اړیکې وپاللې. همداراز چین دلته اقتصادي ګټې لري، اقتصادي موخې لري. نو د هغې په اساس باندې ګرچې د پیکن د ناستې اصلي مسله د امریکا په وړاندې د دوی یعنې د مقابلې یا د امریکا او غرب په وړاندې باندې د روسیې او چین ګډ دریز مسایل وو، همداراز د ایران مسله وو، خو تر څنګ د افغانستان په هکله دوی هم ډېر مهم بحثونه وکول. یعنی زه فکر کوم چې افغانستان اوس

0: د اسلامي امارات پر راتګ سره چې دلته یو سوله او ثبات راغلی دی او نړۍ خصوصا چین ډېر لیوال دی چې په افغانستان کې پانګونې وکړي، یعنې دغه شته امنیت د چین دپاره یو ستر غنیمت دی. خو د دې سره سره هم دوی پوره باور لا تر اوسه نشي کولی پر افغانستان. یو خو دا مسله چې افغانستان تر اوسه ډېرو هیوادونو په رسمیت نه دی پېژندلی، او بل انډول دوی ساتي دی دا وایي چې که ډېر افغانستان ته نږدې شو د غرب او امریکا حساسیت به راوپارېږي، ځکه دوی آهسته آهسته هلته پانګونه کوي او د افغانستان سره غواړي خپلې اړیکې ورځ تر بلې ښې کړي.
1: ډېره زیاته مننه کور آباد. زابلی صاحب، د افغانستان په قبال کې د چین او روسیې د ګډې همکاري دا څرګندونې په اوس کې څه پیغام لري؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. جناب ملیار صاحب، تاسو ته، جناب نیازی صاحب ته، د تلو نیوز بخښنه غواړم، د آریانا نیوز ټولو درنو لیدونکو ته سلامونه. زه فکر کوم چې چین او روسیه زموږ دوه په دغه سیمه کې د چینایانو سره خو موږ ګډه پوله لرو، او دغه راز د روسانو سره چې هغه دوی تر ډېر پرې خپل ستراتیژیک امنیتی حریم منځنی آسیا بولی، دوی سره موږ اوږده پوله د همسایتوب لرو. د دوی دغه رقم څرګندونې زه فکر کوم چې تر ډېره پورې د هغه رښتینې اخلاص څخه زه ډکې نه بولم. مثلا ګوري، روسان اوسنی حکومت په رسمیت باندې پېژني، اما په رښتینی ډول باندې د سیمه ییز ثبات لپاره خپل ټټر نه ټکوي. چینایان ګوري، که تاسو وګورئ، دا دواړه هغه قوتونه چې هم په نظامي لحاظ باندې هم په اقتصادي لحاظ باندې چینایان د نړۍ هغه د ټاپ قدرتونو څخه بلل کېدلی شي، د امنیت شورا دایمي غړي دي. یعنی د ابر قدرتۍ یو شاخص یا یوه نقشه دا سي باید په خپله منطقه کې بل تهدید ونه منلی سي. ګورې، دوی همیشه وایي چې موږ د افغانستان څخه ویره لرو په امنیتي لحاظ باندې. دا ویره په څه معنا؟ یعنی د افغانستان ثبات د منطقې ثبات دی. دا پخوا یو تیوري وه، اما اوس عملا ته دا خبره ولاړه. کله چې په افغانستان کې بې ثباتي منطقه ثبات نشي موندلی. په منطقه کې دلته د روسانو او د چینایانو سره غربي دنیا ټینګ اقتصادي او سیاسي او نظامي رقابتونه لري، اما د دې منطقوي ثبات لپاره دغه دواړو هیوادونو چې هم د امنیت شورا دایمي غړي دي، هم د فیصله باندې اټومي طاقتونه دي، هم په نظامي لحاظ باندې په دنیا کې حساب ورباندې کېدلی شي، او هم دغه د نړۍ کې دغه د یو قطبه نړۍ د ماتېدلو دپاره دی یو چیلنج دی، څو قطبه نړۍ باندې دی فیصله باندې اوس کوشش کوي نړۍ بدله شي. اما په سیمه ییز ثبات کې چې څونه لازم ده، هغسې هغه خپل مسؤلیت دی په صحیح ډول باندې نه دی ادا کړی.
3: مطلب څه دی؟ ولې نه ادا کوي؟ ځکه دا خو د دوی اړتیا هم ده.
2: بالکل، د دوی اړتیا ده. خو یو شمېر هغه پر نړیوالو مسایلو باندې د پردې تر شا توافقونه د دې لامل شوي دي. مثلا د افغانستان په قضیه کې روسان خپلې ډېرې غټې نورې ګټې بولي د امریکا سره. مثلا د اوکراین په قضیه کې که مثال ورکړو، د افغانستان په قضیه کې دوی د غرب سره په هغه اندازه باندې مخته ځي څونه چې د دوی ګټې ایجاب کوي، یا مثلا د چینایان په هغه اندازه باندې د دنیا سره د افغانستان په قضیه کې مخته ځي چې د دوی ګټې مخته وړي. د دوی اختلافات خو هلته په منطقه کې د تایوان سره هم د غربي دنیا سره شته، د اوکراین او د روسانو هلته جګړه شته. دغه یو شمېر دغه لوی قدرتونه زه فکر کوم د پردې تر شا یو غیر مستقیم همغږي سره لري، نو دوی نه غواړي چې یو دم رامخته سي او خپلې ګټې په مستقیم ډول باندې په خطر کې واچي. خو زما په نظر سره هغه لوی غټې پروژې یا هغه لوی غټ اقتصادي اهداف چې چین لري، هغه لومړی راز سیاسي اقتصادي دا دی چې باید د دې همسایه هیوادونو په ټینګ امنیتي ثبات کې قرار ولري، چې یو له هغو څخه افغانستان دی. زما په نظر سره چینایان داسې ډېر رسک هم نه اخلي، یعنی ډېر هغه د همسایتوب اصول یا کم نړیوال اصول چې دي هغه هم تر ډېره پورې نه ورکي. یوازې دي هغه ماشین حساب مخته یږي د خپلې اقتصادي ګټو ته ګوري. د افغانستان په ثبات کې دی زما په نظر سره، یعنی دا ډېر نمایشي رول دی. تر اوسه پورې د امنیت شورا د دایمي غړو په حیث باندې چینایانو موږ په رسمیت نه پېژندلي. سفارت یې خلاص ده، په مساینه کې پروژې شته، په قانونو کې پروژې شته، هغه خپل استثماري موخې په اصطلاح باندې په ښه ډول باندې تعقیبوي، اما په رسمیت باندې نه پېژني. یو هیواد چې ته خپله په رسمیت باندې نه پېژني، سیاسي حیثیت باندې نه ورته قایله، او په هغه هیواد کې که بیا سیاسي بې ثباتي راځي، نو بیا د یو اټومي قدرت په حیث باندې اول تا ته لاس نیول کېږي، ځکه دا ستا تر ژیره لاندې، موږ د چین تر زنې لاندې پرده یو هیوادیو نو زما په نظر سره چینایان او روسانو یوازې سیاسي نمایشي رول لوبولي
3: د چینایانو اصلي هدف به څه وي د تاسو په اند باندې که څه هم تاسو یادونه وکړه چې موږ د چین د زنه لاندې یو دومره ورته نږدې یو اړتیا هم راته لري بې بېرته

0: دلته د امریکا سره د رقابت په توګه باندې، لکه څنګه چې روسیه خپل کار وکړي، کار څنګه وو کار روابط ډیر هغه نو وسیږي، مطلب هغه کار خپل وکړي. اوس که چین ته راځو، چین ولې په رسمیت نه پیژني؟
1: وزه فکر کوم چینایان دلته په ما مخکې مې یادونه وکړل چې په دالو یو غټ سیاسي مسایل کې دالو قدرتونه د پردې تر شا پورې ډیر ټینګ همغږي سره لري. یعنی ډیر لوی هوادونه دي چې مخامخ کې مثلا د پالیسي په لحاظ باندې یو بل په تناقض کې قرار لري، خو د افغانستان په قضایا کې تقریبا همغږي دي. اوس چینایان او امریکایان په نړیواله کچه باندې سیاسي او اقتصادي رقابتونه لري، اما امریکا هم افغانستان په رسمیت نه پیژني، چینایان هم افغانستان په رسمیت باندې نه پیژني، ایران او امریکا دغه تقریبا دغه شپږ اوه میاشت کېږي په مخامخ جګړه کې راګیر دي، په بدترین حالت کې دي. اما دا ایران د امریکایانو د پالیسیو په اصلاح باندې برخلاف افغانستان په رسمیت باندې نه پیژني. دا لوی قوتونه د پردې تر شا یو ډول همغږي سره لري، خپلې ګټې ګوري، دا ډیلونه سره وي، په یوه منطقه کې د ګټو همغږي رامنځته کوي، په بل ځای کې بیا خپل مخالفتونه پالي. خو زما په نظر سره زموږ دغه افغاني ګټو کوم مصلحت سي دی، د افغانستان ثبات اول د چینایانو په ګټه دی، پسې د ټولې منطقې په ګټه باندې دی. ګوره اروپا څونه په امن کې قرار لري، که تاسو پر جرمني حمله کوئ دا معنا پر ټولو اروپایي اتحادیه باندې حمله کوئ. هلته د اروپایي اتحادیه کله چې پر یوه هېواد حمله کوي، لکه پر ټولو اروپا چې حمله کوي، ټول تا ته دریږي، په مقابل کې دفاع کوي. که دغسې یو په اصطلاح باندې آسیایي چوکاټ رامنځته نه سي، غرب به همیشه دلته د خپلو موخو د ساتلو دپاره بریالی او تر څو پورې چې په اصطلاح باندې روسان او چینایان خطر ونه مني، داسې خطر یعنی قرباني ورنه کړي، یعنی صادق را مخته نه سي. اوسنی حکومت ګوره، دا یو لاس حکومت په امنیتي لحاظ باندې دغسې شرایط نه رامنځته سي، اما یو وار یې دوی ستایي، بله ورځ بیرته د شانګای د غونډې په زمینه کې د روسان وایو چې موږ د افغانستان خطرات وینو، هلته تقریبا یو چې که څو وسله والې ډلې جنګېږي. زه نه پوهېږم په دغه ضدونه کې څرګندونه کې د دوی کوم هدف دي. دا په نړۍ کې افغانستان ډېر تاوان دی، کله یو اړخ څخه په رسمیت پیژني دا یو کریډیټ دی سیاسي ډیپلوماټیک، اما له بل اړخه دا ډېر تاوان دی په نړیواله کچه باندې. د افغانستان ټول دښمنان د دغو خبرو څخه د خپل ځان په ګټه باندې بیا لابي کوي. نو زموږ غوښتنه دا شته چې دوی د ډیپلوماسۍ په رښتینی ډول باندې رامخته شي، تر څو هم د افغانستان پکښې ګټه ده او هم د دوی پکښې ګټه ده.
0: کوره ډېره زیاته لنډه ده ملربیې سره ګرځو.

0: بیا هم خلاص نیازی صاحب دوی د ګډ همکاري خبره کړې ده کچیر د دغه هوادونو دغه ګډ دریز پلیشي پرختنې ډول باندې اغیز به څه وي
1: وګوره ګډ همکاري یوازې په شوارونو او خبرو باندې دا نشي عملي کېدلی ګډ همکاري یو څه قرباني ته اړتیا لري چې یعنی دغه هوادونه باید ومني او وري کي خو له بده مرغه چې دوی له یو خوا د افغانستان سره خپل علایق لري او دلته هغه ګډ شي چې دوی لري هغې ته لیواله دي او د بلې خوانه دوی نه غواړي چې د امریکا او غرب سره د افغانستان په سره خپل مناسبات ترینګړي کړي یعنی په دې مانا چې دوی اوس هم ډار لري چې که دلته په افغانستان کې بیا داعش رامنځته شي بیا راژوندی شي دا به د منځنۍ آسیا هېوادونو دپاره چې د روسیې سره هم سرحدې دي روسیې دپاره یو دردستر شي منځنۍ آسیا امنیت به خراب شي همداراز چین د سینکیانګ ایالت د امنیت څخه تشویش او نگرانی لري نو دی ډېر محتاطانه عمل کوي په دې برخه کې هم غواړي چې خپلو ګټو ته ورسیږي او هم غواړي چې یعنې د نړۍ ملامتي د دوی پر سر رانشي دوی وایي چې مثلا په افغانستان کې یو مشروع حکومت چې هغه نړیوال مشروعیت ولري یعنې ټولې نړۍ په رسمیت پېژندلی وي نشته دی یا یو منتخب حکومت نشته دی یا په افغانستان کې دغه جنسیتي تبعیض دی یا نورې ناخوالې دي خو زه وایم کله چې دلته امریکایانو او ناټو شتون درلود تر څنګ د افغان پنځه سوه زره شاوخوا امنیتي قواو شتون درلودې دغه داعش په افغانستان کې حتی تاسو به اورېدلي چې زموږ رئیس جمهور والیانو بار بار د میډیا له لارې وویلې چې د شپې د خانه په تارو کې مسله ډلې وړل کېږي شمالي سیمو ته یعنی په هغه وخت دوی غږ نه پورته کوي ځکه نه پوهېږم چې دوی د امریکا د ډاره دا غږ نه پورته کوي څه قصه اوس چې په ټول افغانستان کې د داعش ډله یوه ولس ځمکه هم په اختیار کې نه لري او بله کومه ډله هم ادعا نه ده کړې چې دلته یعنی جګړه ییز فعالیتونه ولري یعنی امنیت ته که وګورو تر بل هر وخت په افغانستان کې امنیت ټینګ دی او دغه اوسنی حکومت په د افغانستان په ټوله جغرافیه باندې حاکمیت لري یعنی دغه بهانې زه فکر کوم چې
0: نیازی صاحب دغه بهانو تر شا څه د څه فکر کوي که نه هم چین دلته په افغانستان کې په لویو پروژو کې هم ښکېل دی
1: وګورئ د یو اړخه خو چین دا حق لري ځکه چې تاسو ولیدل چې کله چین افغانستان ته رانږدې شي په یو ستره پروژه باندې کار پیلوي تاسو له یاده ونه باسئ چې موږ په څنګ کې یو ډېر یو ډېر داسې ګاونډی چې په ظاهره موږ ته د دوستۍ لاس راکړي یو تر شا مو په خنجر وایي چې هغه پاکستان دی پاکستان دلته د خپلو نیابتي ډلو په واسطه یا هغه د دوی هغه استخباراتي سازمان چې دلته فعال دی تاسو ولیدل د چینارو په وړاندې دوی مرګونې حملې کوي د هغې انجینران وژني هغې ته دا تقریبا دوه درې باره داشه تکرار شو ځکه چې لارو ډېر احتیاط کوي
0: مطلب چینایان د دومره قدرت سره د دومره استخبار قوي استخباراتو سره په دې باندې نه پوهېږي چې دغه کار څوک کوي یا په دوی باندې دغه عملیې څوک ترسره کوي
1: زه فکر کوم چې ښه پوهېږي ځکه دوی خو قوي استخبارات لري لکه تاسو چې وویل ډېر قوي امکانات لري خو دوی هلته د پاکستان سره هم پاکستان هم دوی سره په سره دوستی لري او هلته پاکستان کې هم دوی خپلې اقتصادي ګټې لري پاکستان د دوی یو ستراتیژیک ملګری دی خو پاکستان د پردې شاته د هغه استخباراتي کړیو په لاس باندې دا څه کوي یعنې دا ثبوت نه وړاندې کوي چې چین ته دا ثبوت په لاس ورکړي چې هغه پاکستان تر ګرېوانه راونیسي چې تا دغه کار وکوي نو دا خو استخباراتي مسایل دي دا د پردې شاته مسایل دي ولې په دې باندې په چین ښه پوهېږي ولې باید چین ثبوت ولري چې پاکستان ته ووایي نو دا استخباراتي مسایل نشي کولی چې

0: sübutdırlar ki, avamdar Rusya təsvür edir ki, Daesh də Xurasan dəli də bir zuhur nəcil də bir zuhur bunu ki, yav, də yav qada məsələdə, او د آسیا منځنۍ آسیا هیوادونو امنیت مسله ده او د بلې خوانه روسیا او چین لکه څنګه چې مخکې ما وویل نه غواړي چې د افغانستان په سر باندې د غربي نړۍ او امریکا حساسیت راوپاروي یعنې یو دی داسې د افغانستان په سر باندې یو د بل په وړاندې ودرېږي نو ځکه دواړه هیوادونه ډېر محتاطانه او ډېر نرم حرکت کوي تر څو هغه اهداف هغه اقتصادي اهداف چې دوی په افغانستان کې لري هغې ته ځان ورسوي. دغه ځینې بهانې ځینې دغه چې دوی کوي ما تاسو مثال وویلې ولې د جمهوریت په وخت کې چې داعش په هلیکوپترونو کې د شمالي ولایاتو ته لېږدول کېده د دوی هدف څه و په هغه وخت کې خو معلومه خبره وه چې د منځنۍ آسیا هېوادونو د ناامني مسله وه او اوس تاسو وګورئ چې ټول منځنۍ آسیا هېوادونه خصوصا هغه هېوادونه چې د افغانستان سره ګډې پولې لري یعنې د افغانستان سره ټول ښه روابط لري هلته په امنیتي برخه کې دوی همکاري لري هغه د مخدره توکو د قاچاق په برخه کې ده که هغه د تروریزم په برخه کې ده دوی د یو بل سره ښه همکاري لري او حتی اقتصادي تړونونه د منځنۍ آسیا هېوادونو سره مګر ان افغانستان امدا کړي دي او اقتصادي راکړې ورکړې لري نو زه فکر کوم چې دغه تشویشونه چې روسیا او چین یې لري د افغانستان په برخه کې یو څه په کار ده چې د افغانستان اسلامي دولت هم یعنې ځان ثابت کړي وښيي چې موږ واقعا دلته لګیا یو کار کوو موږ دلته قانون اساسي هم جوړوو موږ د افغانستان د خلکو په خوا کې یو حکومت ځکه دوی دا بهانه لري چې دلته په افغانستان کې هم داعش دی هم دلته دا حکومت د یوې ډلې په لاس کې دی دلته به بیا مخالفین راپورته شي بیا به له امني رامنځته شي خو زه وایم چې هغه پخوانیو ډلو ته خو نور هیڅوک زړه نه کوي نه د هغوی تر شا څوک ودرېږي خو د افغانستان ولسونه د افغانستان خلک دا غواړي چې دلته دغه د حکومت ډول باید معلوم شي دلته باید یو مشروع حکومت چې خلکو د منلو وړ وي چې قانون اساسي ولري چې هغه د ټولو اتباعو حقوق په هغې کې نظر کې نیول شوي داسې یو حکومت رامنځته شي تر څو دنیا وکولی شي چې پر دوی باندې باور وکړي او د دوی سره اړیکې لا نورې هم پراخې شي.
1: ډېر زیاته مننه زابلی صاحب. اوس که د چین او روسیې همکاري افغانستان لپاره څومره مؤثره تمامېده چې که چېرته واقعیت او واقعبین اوسي؟
2: زه فکر کوم ملیح صاحب مخکې موږ وویل چې په نړیواله کچه باندې هم په اقتصادي سټیج کې او هم په سیاسي سټیج کې روسان او په اصطلاح باندې چینایان ماخته دي. دوی په نړیواله کچه باندې دا د که موږ دوی دغه نړیوالې سیالۍ وګورو یعنی په خوا د امریکا د یو قطبي نړۍ په راس کې وله اوس داسې ښکاري چې دغه وروستي تغیرات چې په نړیواله کچه باندې رامنځته کېږي نړۍ له یو قطبي حالت څخه دوه قطبي حتی د نړیوال سیاست کارپوهان وایي چې څوک قطبي حالت ته تللې ده. په دې کې د روسانو او د چینایانو رول ډېر مهم دی. په خوا چینایانو په اصطلاح باندې د ټیټ پروفایل یا لو پروفایل ډیپلوماسي مخته وړله خو مګر دا د شي جین پینګ تر راتګ سره روسان بخښنه غواړم چینایانو پرمختګ وکړي. دوی اوس غواړي چې چین محوره نړیوال مناسبات تعقیب کړي او په دې کې بیا تر ډېره په اقتصاد محوره ډیپلوماسي دوی مخته وړي چې په هغې کې په نړیواله کچه باندې ښه مناسبات ولري او غواړي چې خپل اقتصادي توکي د نړۍ هر ګوټ ته ورسولی شي. په هغې کې د دې د اقتصاد محوره پالیسي تر ډېره پورې کامیابه ده. د پوتین پر راتګ سره روسیا یو ځل بیا راپورته شوله پخوانۍ شوروي سره چې کله مات شو روسان په نړیواله کچه باندې یو ضعیف سټیج ته ولاړله. د دوی دواړو د ظهور په نتیجه کې د دوی دواړو د پرمختګ په نتیجه کې دنیا اوس یو څو قطبي حالت ته ولاړه. په دغسې یو حالت کې چې دواړه موږ سره نږدې دي زموږ تقریبا همسایګان دي او موږ په نړیواله کچه باندې د نړۍ د لوبو قربانیان یو. اوس خو دغه د په نړیوالو مناسباتو کې له بده مرغه څخه له چا سره رسمي سلام علیکم نه لرو بغیر د روسانو یوازې تعاملات لرو. رسمیت پیژندنه او تعاملات دا بیا فرق لري په ډیپلوماسي.
1: بالکل
2: تعاملات یوازې یو څوک سره د خپلو ګټو په چوکاټ کې مخته ځي، خپل حضور دلته ثابتوي، د خپلو ګټو لپاره تر ډېره پورې هغه غواړي چې په یو ازموږ په افغانستان کې خپل وجود وښيي چې دلته حالات په څاري. او یو رسمیت پیژندنه دي چې دا بیا په ډیپلوماسي هغه لوړ حالت دی. نو زموږ لپاره د دې دواړو مناسبات ډېر ښه دي. که غواړي دوی دلته چې د غرب لوبې او اهداف ته د پای ټکی کښېږدي، په افغانستان کې یو په اصطلاح باندې د دوی رغنده رول دا ډېر هم د دوی لپاره مهم دی، د دوی ګټو ته هم په ټوله کې سیمه ییز ثبات ته ډېر مهم دی. په افغانستان کې که سیمه ییز ثبات راځي، زما په نظر سره دا د ټولې اسیا لپاره ثبات دی، ځکه تاسو وکتل چې دغه د موقعیت په لحاظ باندې هم زموږ جیو ستراتیژیک او هم زموږ جیو اکانومیک موږ په دغسې حالت کې قرار لرو. که موږ آرام واوسېږو، ټول آسیا زموږ سره آرامه ده. او تاسو پوهېږئ د نړۍ مطلق ډېر نفوس په آسیا کې پروت دی، یعنې تقریبا د نړۍ نیمایي نفوس که موږ حساب وکړو یوازې په هند چین کې پروت دی. لوړ اقتصادي منابع ذخایر په آسیا کې پراته دي. غرب هېڅکله نه غواړي چې دغه نړیوال پرستیج د انتقال سي آسیا ته، اما دا یو نړۍ البته بحث مې دا دی چې پر هغه نړیوال بودونو باندې بحث وکولی شي. د افغانستان په ثبات کې دا شی یقیني کېدلی شي. که افغانستان په امنیتي لحاظ باندې، په سیاسي لحاظ باندې، په ټوله کې هرارخیز ثبات ولري، هم د چین پکښې ګټه ده، هم د روسانو پکښې ګټه ده. او که دوی خپله دوه مخې لوبه کوي، د خپلو ګټو په چوکاټ کې زموږ پر سر باندې د دنیا سره ډیل وي، نو بیا زه فکر کوم د دوی هم په تاوان دي. ځکه کله چې ستا تر څنګ ستا دښمن قرار لري، نو یو ورځ ویره د دې ده چې ستا په کور کې به هم ستا دښمن قرار لري.
1: بالکل
2: تر څو چې غربیان یې د شرقیانو سره بیا په تېرو باندې د روسانو د چینایانو سره د دوی رقابتونه شته، کله پټ کله ښکاره، کله نظامي کله اقتصادي کله ډیپلوماتیک. خو پکار دا شی دی چې افغانستان ثبات شي، ځکه افغانستان دلته په امنیتي لحاظ باندې د سیمې د یو برج حیثیت لري. نیازی صاحب مسلکي سړی دی، په دې شیانو باندې پوهېږي. دغه برج که د هر قدرت په لاس کې و، نو ته پوهېږي هغه قدرت یا هغه هژمونی دلته په اصطلاح باندې خپل نفوذ لري، تاثیر لري. چینایانو او روسانو ته به ډېر لویه سیاسي سادګي چې دوی خپل دغه لوی امتیاز یا دغه نږدې همسایه و نورو قدرتونو ته پرېږدي، ځکه وایي چېرته ستنه هلته ستا دښمن دی. که دوی دلته خپل رغند رول ادا نه کړي، د دوی دښمن به دلته همیشه د دوی د مزاحمت لپاره خپل حضور ولري.
1: ډېره زیاته مننه. لنډه دمه لرو، بېرته راګرځو.

0: کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
1: پولیو یا پلجی و خطرناک ناروغی ده، خو د مخنیوي او درملنې وړ ده. راځئ د پولیو واکسین په تطبیق سره د خپلو ماشومانو راتلونکی تضمین کړو.
2: دوستانو، حدیث شریف کې رول دی چې د توسې وجودونه چې دي دا په توسې نه حق لري چې صحیح سلیمه ستنه یې وکړي. نو د دې دپاره دا ضروري ده چې موږ توسې د خپل ماشومانو د واکسینو دپاره د سری میاشتې کلینیک ته یا نږدې نورو صحیح کلینیکونو ته بوزو چې هغې دپاره واکسین وکړو چې بیا مو ماشومان مریضان نه شي، د مرضونو نه وژغورله شي.
3: هو، د پلج یا پلیو ناروغي د مخنیوي وړ ده، ځکه چې د نړۍ په اکثریتو هیوادونو کې دا وژونکي او پلجوونکي ناروغي له منځه تللې ده، خو په افغانستان او پاکستان کې اوس هم شتون لري. نو که خپل ټول له 50 کلونو کم عمره ماشومان په وخت سره واکسین وکړو، د دې ناروغۍ د احته کېدو ویره به بیا هم شتون ولري. نو راځئ د افغاني سرې میاشتې ټولنې روغتیایي مرکزونو او یا نورو نږدې روغتیایي مرکزونو ته مراجعه وکړو، تر څو خپل ماشومان ته د واکسینو په تطبیق سره خپله کورنۍ او ټولنه د پلیو په څیر د وژونکو ناروغیو له خطر څخه وژغورو.
4: هر ځای د هر چا لپاره.
5: گزارش شده که یکی از حملات امارات یک پالایشگاه در جزیره لاوان ایران در خلیج فارس را هدف قرار دادند.
6: ایران فاضی خوش نمیشه که یک کشور اسلامی بر علیه از استفاده میشه.
5: حملات نشان می‌دهد که خطرات درگیری به سرعت در سراسر خلیج در حال گسترش است.
7: تحلیل امشب ساعت 9.
8: بیام کرالس نیازه سب کڅه هم اسلامي امر تل دا موضوع رات کړی دا ویل چې افغان خاورو د هیڅ یو واد هیڅ دلیل لپاره د چا لپاره ګواښ نه ده. بیا هم دغه هیوادونه چې دغه سم موضوعات مطرح کوي چې ثبوت هم آن نه لري، څه باید وشي اسلامي امر ته نور څه کول په کار د درسو د باور رامنځته کول لپاره؟
9: وګوره، ځینې مسایل دي چې هغه د مخامخ ډول نه ویل کیږي. یعنی د بعضې خبرې کوي چې هغه مخامخ نه کوي، هدف نه ولي، او د هغې شاوخوا ولي. یعنی په ټوله کې مسله دا ده چې همداوس د افغانستان اسلامي امارت دا زمانه به چې په ټول افغانستان کې امنیت راوړی، فساد له منځه وړی، زوربویي او خوندري له منځه وړی، د غصب او انواع د فساد او رشوت هر څه له منځه وړي دي. خو دلته نړیوال بیا دا، او دا هم زه غواړم تاسو ته ووایم چې د افغانستان په تاریخ کې مونږ د خلکو په خوښه باندې حکومت نه درلوده، که مو درلوده کوم حکومت و. تاسو که د افغانستان تاریخ وګورئ، یا زوی جک شوی پلار یې وژلی، یا پلار جک شوی زوی یې وژلی، قدرت نیولی، یا د بهرنیانو په ټانګونو سپاره راغلی، یا په تقلب راغلی، یا د بهرنیانو سره په معاملو راغلی. یعنې په همدا ډول یا کودتاګانې شوي دي. اوسنی حکومت هم یو د همغه ډول حکومتونو څخه دی، خو دغه شرایط فرق کوي. هغه وخت انټرنیټ نه و، هغه وخت دومره انسانان یو د بل سره وصل نه و. په یو هیواد کې چې به څه تېرېدل چا نه لیدل. نن که یو طالب په بخار او بازار کې یو څوک په چپړاخه وهي، ټوله دنیا یې ویني. نو خلک وایي چې ښه، دغه شیان چې ویني وایي دلته خو دغه د قانون نشته دی. یو کس چې چلا ورسره ده، یونیفورم نه لري، جګېږي، یو بل کس یو بل وګړی په چپېړو وهي. یعنې دا هغه څه دي چې د دغه څخه خلک ډار پیدا کوي. دوی په دې فکر کېږي چې یاره اوس هم په افغانستان کې هیڅ قانون نشته. د حال دا چې د جمهوریت په وخت کې تاسو لیدل چې وکیلانو، وزیرانو، حتی په پولیسو باندې موټر خیګول، څپېړو خولایي څپرېده. اوس دغه شرایط د دنیا او دغه ساینس او ټکنالوژي سره ډېر توپیر پیدا کړی دی. اوس انسانان سره وصل شوي دي. په دنیا په هر کوټ کې یو کوچنی حادثه کېږي، ټوله دنیا پرې خبرېږي. نو زمونږ هیله دا ده مونږ دا وایو چې ولې اوس تاسو که تاسو وایئ چې بیا به افغانستان خلک پخوانیو ډلو ټکلو ته ډاله بارانو ته چې څوک د جهاد په نوم راغله دا وطن یې لوټ کوي او افغانان یې در بدره کړه څوک په یو نوم څوک په بل نوم هغه تر شا نور هیڅوک نه ودرېږي او د دغه اوسني حکومت بدیل هم اوس دغه لنډمهال کې مونږ نه وینو
8: بدیل هم نشته څه کول پکار دي بل اخره څه باید وشي
9: رازم دا وایم چې دوی باید خپل ملي او بین المللي مشروعیت ترلاسه کړي دغه حکومت زه وایم چې دوی د څه شي څخه ډار لري ولې دوی ټاکنې نه کوي دوی د راوځي دا خلک د په غې کې ونیسي خلکو ته امنیت راوستئ خلکو ته خدمات کوي د خلکو حقوق د نه تر پښو لاندې کوي خلک د په غې کې ونیسي راوغورځي ټاکنو ته همدغه ولسونه به د دوی تر شا ودرېږي په شرط د دې چې دوی هغه څه کارخانګي چې د دې په وړاندې پاتې ده هغه باید ترسره شي یعنی د افغانستان خلک همدا اوس تاسو وګورئ زمونږ نیمه ټولنه په کورونو کې ناسته ده هغې د تعلیم څخه محروم دي د کار څخه محروم دي هغې خو هم حقوق لري په دې ټولنه کې یعنی موږ باید تر هر څه د مخه یعنی یو لویه جرګه راوغوښتل شي یو اساسي قانون جوړ شي اول چې د افغانستان خلک څه رقم حکومت غواړي دا به د اسلامي امارات یا د طالبانو دپاره یو تاریخي ویاړ وي په آینده کې یعنی دوی کولی شي چې یو لویه جرګه راوغواړي یو قانون اساسي جوړ کړي چې د افغانستان خلک څه رقم حکومت غواړي جمهوریت غواړي امارت غواړي شاهي غواړي اول دا پوښتنه مهمه ده بیا د ټاکنو دپاره یعنی به موقت حکومت جوړ شي بیا وروسته ټاکنې وشي د خلکو په خوا کې حکومت راشي تر څو د بهرنیانو دغه پلمې نور له منځه لاړې شي او په کور دننه هم بیا څوک دا حق ونه لري چې وایي دا حکومت دا مشروع دی یا دا په زور راغلی دی زه بیا هم وایم سمه ده د افغانستان په تاریخ کې ټول حکومتونه یا په زور راغلي یا ما تاسو ته مثالونه وویل هېڅ حکومت هلته د غني حکومته پورې چې دوه سرونه یې درلودل یو عامر د حوزې چې به د خپل ځای څخه وکوروي ټول حکومت به ورسره پورې دی یعنې دا ټول هغه څه دي چې دې نه سترګې نه شو پټولی په تاریخ د افغانستان کې مونږ د خلکو په خوا کې حکومت نه درلوده خو اوس دغه شرایط او دغه عصر و زمان دا غواړي چې اوس باید دلته د خلکو په خوا کې حکومت راشي چې په هغې کې یعنی یو اساسي قانون وي چې د خلکو په خوا کې جوړ شوی په ټوله دنیا کې اساسي قوانین د خلکو د اساسو لخوا جوړیږي او خلک هغې ته احترام کوي هغه قانون چې ما ورته رایه نه یي ورکړي هغه قانون چې ما نه یي جوړ کړی زه به څنګه هغه ته زه به شاید په هغه قانون سره ډېر اختلافات ولرم که زما استازی لاړ شي هلته رایه ورکړي او قانون جوړ کړي زه بیا هېڅ داسې رایه نه لرم چې هغه د قانون په وړاندې ودرېږم یا هغه قانون په ځان باندې پلی نه کړم همداشان چې هغه حکومت ته ما رایه ورکړې ما ټاکلې زه څنګه کولی شم د هغه حکومت په وړاندې ودرېږم نو زه وایم چې د اسلامي امارت ولې د څه څخه ډار لري که دوی همدا اوس هم ټاکنې وکړي دغه مثلا یو اساسي قانون جوړ کړي لویه جرګه راوغواړي او خلکو ته خدمات وړاندې کړي حداقل یو موقت بل حکومت جوړ شي چې دوه کلو دپاره یعنې د همدغه اوسني حکومت ته هم کولی شي چې دوی وایي چې دوه کلو دپاره د حکومت موقت دی مونږ انتخابات ته یا ټاکنو ته لاره هواره وو او داسې حکومت داسې یو قانون جوړوي چې په افغانستان کې ټولو ته د منلو وړ وي نو بیا به هم په کور دننه دغه باندې اخلاص شي هم د کور نه بهر تاسو وګورئ افغانستان ډېر ښه اقتصادي فرصتونه لري افغانستان ډېره ښه آینده لري افغانستان د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا ترمنځ د یو څلور لارې حیثیت لري همداراز چین د افغانستان د لارې نه کولی شي جنوبي آسیا هېوادونو ته همداشان روسیه کولی شي ډېره تر ټولو لنډه ارزانه او مطمئنه لاره همدا ده یعنې افغانستان به د خصوصا د آسیایي هېوادونو لپاره حتی د اروپایي هېوادونو لپاره د یو څلور لارې حیثیت پیدا کړي او یو نړیوال تجارتي مرکز باندې به بدل شي.
8: ډیر زیات مننه زابلې صاحب، لکه څنګه چې ما مخکې د نیازي صاحب د پوښتنو مطرح کړل چې اسلامي امر تل دا خبره کړې ده چې د افغان خبر د هیڅ هیواد لپاره ګواښ نه ده او دا معلومیږي هم دغه ډول باندې د دغه اندېښنو تر شا څه د دغه لوی قدرتونو د ګاونډیانو دغه باندې څه لپاره دی؟ بیا
10: زه فکر کوم چې هر هیواد چې کومې څرګندونې کوي په هغه کې خپلې ګټې ګوري، د خپلو ګټو په محراق کې بیا دا څرګندونې کوي. لکه څنګه چې د دوهې د قرارداد مطابق اسلامي امارات تعهد کړی دی چې موږ به هیڅ هیواد لپاره خطر ونه اوسېږو، او دا د موږ تاسو وینم ګورې د امارات 15 کاله به کېږي د افغانستان ته د هیڅ هیواد څخه خطر نه دی متوجه سوی، هیڅ یو کومه پیښه د افغانستان څخه په اصطلاح باندې نه ده سوی. اما ځینې هیوادونه بس مثلا پاکستان ادعا کوي چې موږ ته د افغانستان څخه خطر دی، په داسې حال کې چې دا په دې کې د پاکستان ګټې دي. مثلا دوی وایي چې د ټي ټي پي، کله چې د ټي ټي پي تاریخچه کتل کېږي، ټي ټي پي د پاکستان د یو شمېر داخلي ظالمانه پالیسي او ریاکشن دی. دغوی په اصطلاح باندې دغوی د ظالمانه پالیسي په نتیجه کې رامنځته شوي دي. نو دا د خپل بام واوره د بل پر بام باندې څوک نه وراچي. مثلا چې روسان ځینې وخت دا خبرې کوي، روسان هم په دې کې خپلې ګټې ویني. په عین حال کې په شور روابطو کې مثلا دوی غواړي چې په عین حال کې دلته د امنیتي وضعیت وڅاري. دوی د داعش څخه ویره لري، په مخدره موادو په مسله کې دوی اندېښمن دي. د اوسني حکومت سره مثلا دوی مخته ولاړه ده، دغه ویره تر یو ځایه پورې په اسلام باندې رافسوله، ځکه چې نه د مخدره موادو انتقال هلته شته او نه هم نور د وسلوالو ډلو انتقال هلته شته. خو د دې باوجود زما په نظر سره د دوی دا ډول څرګندونې دا زه فکر کوم چې هغه د حسنه روابطو کوم چوکاټ سي دی د دې څخه پټه کار کې دي، ځکه چې یو هیواد چې ستاسو سره حسنی نیت لري، یو هیواد چې ستاسو سره ګډ سیاسي مشترکات لري، نو بیا دغه هیواد په وړاندې دغه څرګندونې زه فکر کوم چې دا د ښه همسایګلوي یا په نړیواله کچه باندې د ښو اړیکو اصول دا شی نه ایجابوي.
8: نو دغه قدرتونه هم دغه روسیه هم دا چین ما مخکې د پوښتنه مطرح کړله نیازي صاحب څخه، دوی د دې استخبارات په دې باندې نه پوهېږي چې د دغه ډلو هغه څه چې ګواښ دي په کوم ځای کې موقعیت لري، چیرته په افغانستان کې دي، خو ثبوت هم نشته. که چیرته په ګاونډیو کې اوسېږي ولې دا موضوعات یا دغه اندېښنې له هغوی څخه نه مطرح کېږي؟
10: او مشکل دا شي دی، یعنی د روسانو استخبارات دونه کمزوري نه دي زما په نظر سره.
8: دغه
10: دوی د افغانستان په اړه دقیق معلومات لري، د دې استخبارات ډیر کوي دي. که دا اوس موږ تاسو د منځنۍ ختیځ مسایل تر یو حده پورې وګورو،
8: بالکل
10: ایران ته تر ډیره پورې معلومات روسانو ورکوله، په ټکنالوژي ریاض باندې ایرانیان چینایان کومک کوي، او نه د چین استخبارات دی او پر قدرت په توګه باندې دونه کمزوري دي چې د افغانستان په اړه باندې معلومات نه لري. که دلته د دغه کوم اندېښنه چې په لوړه کچه باندې دوی لري یا په نړیواله کچه باندې د رسنیو د سر ټکی ګرځېدلې دی یا په دونه لوړ تعداد باندې وسلوالې ډلې وای، بیا طبیعي خبر دغه یو ملي حاکمیت ته اول خطر پېښېږي، ځکه دلته په یو هیواد کې کورنۍ بې ثباتي اول رامنځته کوي، وروسته بیا تکثیریږي نور هیوادونو ته. موږ تاسو وینو په امنیتي لحاظ باندې وسلوي حکومت له عراق تر بدخشان یو لاس حکومت دی، په امنیتي لحاظ باندې برلاسي دي دا خلک
8: بالکل.
10: اما په یو شته وسلوالو ډل کې یو وسلوالو ډل هم دونه ونسب کولای شي دوی ته چیلنج شي. و یو ځینې امنیتي پیښې په طبیعي خبرې دي پیښېږي، په امریکا کې هم پیښېږي. ار ورځ تاسو نه وینئ امریکا د خبرونو کې به تاسو تعقیب کړئ چې حتی د ټرمپ ته نږدې په 50 متره کې پر ده باندې ټکان کېږي. سپینه ماڼۍ په دا دغونه لوی امنیتي چوکاټو دغونه لوی امنیتي ازاراتو کې هم ټرمپ تر تهدید لاندې تر برید لاندې. نو په یو وخت کې هم کېږي طبیعي خبره ده، زموږ د موقعیت زموږ جنګي د دلته د طبیعت د خلکو تر هیواده پورې جنګي دي. بیا د دغونو لویو غټو او برقدرتونو د استخباراتو د چټلو موخو هغه په اصطلاح باندې له بده مرغه قربانیان موږ یو، خو موږ بیا کې موږ راواخو د شمېرو په لحاظ باندې دا ډېر کم یو وخت یو وخت پیښ شي. نو هدف دا شی دی چې په عملي لحاظ باندې اوسني حکومت دا په ثبوت رسولی ده چې د وسلوالو ډلو شتون خو عملا نشته، یو خیالي دي. خیالي سي دي طبيعي خبره لوی هوادونه د ځینو موخو د پاره یا د ځینو سیالانو د پلکولو د پاره ځینې ازارات پکې، خو هغه زما په نظر سره هغه نړیوال مناسبات دا نه ایجابوي. پاکستان دې خبره کوي هغه زموږ دښمن دی او موږ غواړو په نړیوال چټیچ کې کمزوري معرفي کې افغانستان په انزوا کې قرار بدري. اما د روسانو د چینایانو د پاره دار کنسر غندونی زه فکر کوم معقوله ځکه نه دي چې افغانستان انزوا د دوی په تاوان ده، ځکه کوم انزوا تاسو موږ فخر تاسو موږ سیاسي بې ثباتي تاسو موږ اجتماعي بې ثباتۍ او د افغانستان بې ثباتۍ ځل بیا سې موږ مخکې یادونه وکړه د افغانستان بې ثباتۍ د سیمې بې ثباتۍ ده دا مخکې تیوري وه یو نظریه وه اما موږ اوس په عمل باندې رسېدلې ده زموږ بې ثباتۍ له موږ څخه ولاړه په پاکستان کې سوله زموږ بې ثباتۍ له موږ څخه به ځي خامخا په منځنۍ آسیا کې به کېږي کله چې منځنۍ آسیا بې کنټروله کېږي دا بې کنټرولي وه دا بې ثباتۍ به ځي د پوتین تر کوره به رسېږي نو په ټوله کې په کار دا شی ده که څه هم دا زموږ غوښتنې دا یو زموږ د ګټو په چوکاټ کې دي یا اخلاقي غوښتنې تر ډېرې پورې خو بدبختانه وزنی و بدبختی داشته دا سیمیل ایوادونه خپل ملی منافع تر هر څه مهمه بولی سیمیز منافع و تم چندانی نظر نکی او دا ملی منافع لبدا مرکز څخه ځینی وخت یو استاد نزی هم ځای پټ پتاوانی هغه یو بدی بی ثباتی ته بیای که څنګه زموږ ګرځین بدی ته اخلاقی اړخ لري خو غوښتنه مو داشته سی افغانستان د افغانستان پر پورته کول کی د افغانستان په ثبات کی د دوی ګټي ثبات اتمین غشتي دی
8: ډیر زیاته مننه لاندې تمالر بیر سره ګرځ

0: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
1: به هم کرلس نیازی سب څه کول په کار دي حکومت تګلار باید غوړ شي د افغان حکومت لپاره د اسلامي امارت بر اخره د نړیوالو باور تر لاسه کو د گاونډي باور تر لاسه کو هغه تعاملات چې اړتیا ده هغه رسمیت پیژندل چې ضرورت دی په اوس کې تر څو هغه تر لاسه شي هغه اصلي هدف
2: وګوره ملیار چې ما مخکې ځینو ټکو ته اشاره وکړل بیا هم تاسو ډیره ښه پوښتنه وکړل چې څه باید وکړو اوس کو یعنی کمو وویل چې د نړۍ سره د تعامل څخه بغیر یو حکومت یا یو هیواد یا یو دولت حکومت کولی شي بندي پاتې کېدلی شي یو دا ناممکنه ده. نړۍ اوس یو زنځیر حیثیت لري. دا سمه ده چې د ځینو هیوادونو روابط به ښه وي او د ځینو به خراب وي، ځکه هر هیواد خپل د ګټو په اساس تا سره تعامل کوي. دا تعامل به فرق لري، ولې دا نشي کېدلی چې موږ د ټولې نړۍ څخه جلا، یعنې څه چې موږ مجبور او مکلف یو چې د نړۍ څه رواجه قوانین دي اصول دي هغې ته غاړه کېږدو او مراعات یې کړو. ما یې مثالونه تاسو ته وویل، ولې همدا اوس د افغانستان حکومت په ملګرو ملتونو کې څوکۍ نه لري؟ ولې نه لري؟ هغوی وایي چې تاسو ټاکنې وکوئ، تاسو بشوی ترلاسه کوئ، ستاسو د افغانستان غږ څوک نه اوري. همداراز که موږ د ټولې نړۍ سره ډیپلوماتیک روابط ولرو، افغانستان په رسمیت وپېژني، هم به په ملګرو ملتونو کې د افغانستان غږ اورېدل کېږي، او هم به هغه هېوادونه چې د افغانستان سره ښه روابط او اړیکو غوښتل غواړي او دلته تجارتي او اقتصادي ګټې لري، او هغوی به هم د افغانستان تر څنګ درېږي. اوس خو هغه حکومت چې مشروعیت ونه لري نړیوال، نړیوال مشروعیت دا دی چې ټوله دنیا دې په رسمیت وپېژني، غیر له روسیې نه دغه حکومت. دا خو اوس بیا هم زه په دې ټینګار کوم چې هغه ځینې کارخانګي چې پاتې ده په هغې باندې باید کار وشي، یعنې یو قانون اساسي جوړ شي. دلته موږ اوس قانون نه لرو په افغانستان، زه نه پوهېږم کوم قانون د جمهوریت قانون دی یا شریعت قانون دی، خو که هر قانونی هغه خلکو ته ترشی او توضیح شي او د خلکو په رایه باندې هغه قانون، یعنې د خلکو استازي هغې ته رایه ورکړي، همداراز یو د خلکو په خوښه حکومت رامنځته شي. درسته ده چې دا هغه څه چې نور حکومتونه په زور راغلي وو، اسلامي امارت هم راغی، قدرت یې ونیوی، خو هغه وخت یا د ظاهرشاه د وخت یا د داود د وخت یا د انقلاب یا څور چې بول شو یا مجاهدینو حکومت، تر اوسه ډېر فرق کوي. هغه وخت انټرنټ نه و، هغه وخت انسانان یو د بال د حال نه خبر نه و. نن ورځ که په دنیا په یو ډېر لرې سیمه کې یو انسان باندې ظلم کېږي یا یو انسان وژل کېږي، ټوله نړۍ پرې خبرېږي. همدا اوس مثال زه بیا تاسو ته تکراروم، موږ په ویډیوګانو کې ګورو چې یو انسان څلای لاس کې دا پاڅېږي، بل انسان وهي په څپړه. خو په څه دلیل د آیا د کوم قانون د ته حق ورکړی دی؟ دا خو په هیڅ قانون کې څوک حق نه لري چې بیا دغه کس چې کېږي هغه په څپړه خوري. په خپله قانون نه دی مراد کړی، یونیفورم نه لري، نوم او نشان نشته، رتبه یې نشته، ټوپک په لاس کې دی. دا ولې د هغه تروریستي پېښې یا د ترور او اختطاف پېښې په افغانستان کې ډېرې؟
1: ښه، نیازی صاحب، دا داخلي ستونزې دي، د دې حل لپاره کار کول پکار دي. بالکل، د سیمې هیوادونو او د نړیوالو لپاره بالاخره څه کول پکار تر څو وشي کولی چې دغه په افغانستان کې هغه څه چې باید باور پرې ولري رامنځته شي؟
2: وګورئ، نړیوال یا د نړۍ هیوادونه هغې خپلې ګټې لټوي په یو بل هیواد کې، خو تر څنګ یې هغه قانوني او یا بین المللي اصول او روابط هم باید هلته زمینه ورته مساعد وي. یعنې په یو هیواد کې چې هلته حکومت دی یا

0: فرض کو افغانستان نه یو بل هیوا که یو بل هیوا دی چلته حکومت نه داخلي جګړې بیا حکومت ستونونه لري څوک دا غي سره همدردی کوي یا څوک دا غي غږ اوري یا څوک پر هغه باندې باور کوي دا باور او اعتماد هغه وخت رامنځته کیږي چې ته سیاسي ثبات ولرې ته سیاسي ثبات په دې رامنځته کیږي چې ته یعنی یو ټول شموله حکومت ولرې همدا اوس زه بیا هم وایم زما غوښتنه د دې ملت غوښتنه د اسلامي عبارت څخه دا ده سمه ده چې تاسو دا وطن آزاد کوي امنیت مو راوستې هر څه مو وکړو خو اوس دا نه کیږي چې زه وایم ممزاربا ټوله زما ستا د صحت وزیر باید یو ډاکټر وي ستا د هوایي چلند وزیر باید یو حداقل یو پیلوټ وي ستا د مخابراتو وزیر باید یو مسلکي کس وي ستا د کور جوړونې وزیر باید یو انجینر وي مونږ نه وایو مونږ ملایانو د علماو مخالفت نه کوو او نه یې مخالف یو خو دغه تخنیکي برخې باید یعنې مسلکي کسانو ته ورکول شي په دې حکومت کې باید هر چا ته ونډه ورکول شي ولې دا اوس جنرالان ډګروالان مسلکي کسان لګیا دي په بازار کې پیاز او کچالو خرڅوي نه تقاعد لري نه معاش لري ولې یو څوک چې یو ورځې حربي شوندی حربي پوهنتون یا نظامي زده کړې نه دي کړي هغه په دا رتبې په ټول ستر جنرالان دغه کار خو مجاهدینو وکوئ دغه کار خو تېرو حکومتونو وکوئ تاسو ولیدل دغه بسم الله خان همدغسې یو جنرال یو ملا و جنرالي ورکو تاسو په کوم هېواد کې لیدلی چې وزیر دفاع د رئیس جمهور څخه مخکې وتښتېږي ولې وتښتېدی که دی مسلکي منصبدار وی مسلکي جنرال وی دی نه تښتېدی ده به قومانده په لاس کې اخیسته خو همدغه علت و یا مخکې د هغې نه په دغه تېرو حکومتونو کې هم همدغسې کسان و یعنی دا څو لسیزې دي چې په افغانستان کې همدغه د جنرال دوستم نه راونیسه او بیا تر ننه پورې څوک چې دغه ستر جنرالان ستر مارشالان دوی رس په تعظیم د عسکري باندې نه پوهېږي دوی شاګرد او ګینګرد باندې نه پوهېږي دوی د یو سلا په تخنیک او دغه باندې نه پوهېږي خو ټول دا هغه ستونزې دي چې دې ته باید کتنه وشي کار ته وسپارل شي او نړیوالو قوانینو ته احترام وشي د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې د دنیا سره د افغانستان د ګټو په نظر کې نیول سره تعامل وشي
1: ډیره زیاتمنه زابل صاحب دمننتي اندېښنو د لرې کولو او دغه سید تعاملاتو د زیاتولو لپاره د باور درمنځ کولو لپاره څه کول په کار دی افغان حکومت ته کومه تګلاره باید وکارول شي
2: او زه فکر کوم چې اول خو په کار دا شی چې د ډیپلوماسي په اړه سي سیمه ایز ډیپلوماسي د هر چا اولیت لري مثلا د دغه سو اندېښنو لپاره یا مثلا د دغه زیدونه کیزو اظهارات د لپاره سي ساري اور کوم اظهارات ما شامل کوم اظهارات واضح درځ نه وي د دې لپاره لومړی افشن دا دی چې زموږ ډیپلوماسي باید ډیره پاله اوسیږي او د افغاني ګټو په چوکاټ کې اوسیږي په ټول کې د سیمه ییزو ګټو په چوکاټ کې اوسیږي تر ډیره کوم وګوره په نړیوالو مناسبات کې په نړیوالو مسایلو کې د ملل متحد په چوکاټ کې روسان او چینایان تر ډیره د اوسنی حکومت د ځینو په اصطلاح باندې کړنو څخه دفاع کوي یا د دې د دریز څخه دفاع کوي یعنی مناسبات نسبي په یو ښه حالت کې دي په کار دا شته چې له دوی سره رسمي تعاملات یا په ټوله کې د رسمیت پیژندنې لپاره مخ تور سره ولاړ شي او په افغانستان کې مثلا څه مسایل رامنځته کیږي په دې کې سیمه ییزه اجماع ډېره مهمه ده باید چې اوسنی حکومت یې د ډیپلوماسي په چوکاټ کې کولی شي هغه اندېښنې چې دوی لري هغو اندېښنو ته په ګډه باندې یو حل لاره پیدا کړي په ټوله کې یو سیمه ییز چوکاټ تکویه کول پکار دي چې دا بیا تر ډېر پورې له افغانستان څخه مسولیت لوړي اجازه د سیمه ییزو هیوادونو په کچه باندې موږ یو چوکاټ په دې اړه باندې د شانګهای سازمان لرو چې تر ډېر پورې موږ اقتصادي دي لږ سیاسي مسایل وسره ګډ شوي دي خو زما په نظر سره ډېر زیات مهم دی چې دلته په سیمه ییزه کچه باندې سر سیاسي اقتصادي نظامي په ټوله کې رالخیص سازمان رامنځته شي د سیمه ییز ثبات لپاره په دې کې افغانستان هم باید راغندلو رول ولري په شانګهای کې تقریبا رول مخکې شو خو بیا وروسته یې څه بیرته پای کسو نو په کار دا شی دی زما په نظر سره چې دلته سیمه په یوه رسمي انډیوالي کې ټینګ یو قراردادي اړخ رامنځته کړي نه یوازې خبرې نه یوازې اندېښنې نه یوازې تهمتونه په اصطلاح باندې تورونه بلکې عملاً

0: ریالیستیک اړخونه باید په نظر کې ونیول سي، ځکه که دغسې یو چاره ونه سي زه فکر کوم چې دلته هغه د مخکنیو خبرو په امتداد باندې هم د افغانستان تاوان ده، هم د سیمې تاوان ده، او د لویو قدرتونو تاوان ده. د افغانستان انزوا د سیمې په تاوان ده. افغانستان ګوري انزوا د هغو هیوادونو دپاره چې په کور دننه ښه ټینګ اقتصادي حاکمیت درلودلی سي، په کور دننه خود کفایي هغه که ځینې وخت په انزوا کې راشي خدای خود کفا ده، له هر څه څخه پره ده، نړیوالو مناسباتو ته به ډېره اړتیا نه لري. اما د افغانستان غوندې هیواد دپاره خو په یویشتمه پېړۍ کې انزوا بیخي یو تاترین ته ټېله کولې دي. یو ملت دلته بحث یوازې د عمارت نه ده، دلته 40 میلیونه انسانان پراته دي. نړۍ باید یوازې د لوی قدرتونو تر فشار لاندې نه سي راغلی چې د هغوی خپلې موخې د دوی د موخو دپاره بیا ټول سیاسي بحث کته کېږي. زما په نظر سره غوښتنه مهمه دا ده دلته بشري مسایل دلته یو لویه بشري فاجعه کېدای سي رامنځته سي. دا اوس دغه د انزوا تاوان تر ډېره پر افغان ملت ته رسېږي. افغانستان کې تر ډېره بحث د یو ملت بحث ده، د 40 میلیونه انسانانو بحث ده. دلته د یو حکومت د حاکمیت بحث تر ډېر پدې مد نظر نه ده. نړۍ ته پکار ده شي، د سیمه ییزو هیوادونو ته پکار ده شي، د جوان افغان اوسني حکومت ته پکار ده شي چې د ډیپلوماسۍ ور پرانیزي، سیاست ته اولیت ورکول سي. سیاست د پرانیستو دروازو مسلک دی، نه د بندو دروازو. نو پکار داسې دی چې یو اړخیز چوکاټ جوړ سي، په دې کې هم افغاني ګټې ونیولی سي، هم سیمه ییزې ګټې ودرلودلی سي. دا ډېر مهم دی. نړیوالې ګټې ځکه نسو ویلی سي، په نړۍ کې ډېر لوی لوی هیوادونه دي، بادي بادي بلاوې شکرې سر وکړي دي، کله په منځني ختیځ کې سره ازمویي، کله په اوکراین کې سره ازمویي، کله مثلا په بل هیواد کې، کله په افغانستان غوندې غریب بیچاره هیواد کې، کله په ایران کې. موږ ته اول خپلې ګټې مهمې دي. موږ څنګه کولی شو د دغو دوو هیوادونو چې هغه روسانو چینایان دي، د دوی له نفوذ څخه، د دوی د نړیوال سټیج څخه، د دوی له اقتصادي او سیاسي مناسباتو څخه د ځان په نامه باندې ښه استفاده وکولی شو. دا په اعلی تعریف سوي افغاني مسلکي او تخصصي ډیپلوماسي غواړي.
1: ډېره زیاته مننه.
0: سلام.
1: لا خپل قدرمنو مېلمنو تاسو درنو لیدونکو نړیواله د نشپې باسم په همدې ځای پای ته رسیږي. بیا ښه وخت.
2: تلویزیون جهانی آریانا، بزرگترین و مجهزترین مرکز رسانه‌ای کشور، با سالها تجربه در نشر رویدادهای بزرگ ورزشی، همراه همیشگی شما در لحظه های سرنوشت ساز، دیدنی و بیادماندنی. تلویزیون جهانی آریانا در سال 2026 بار دیگر بزرگترین و مهمترین رویدادهای ورزشی داخلی و بین المللی را با خانه های شما در سراسر افغانستان می آورد. لیگ بین المللی کرکت بیستاوره فصل چهارم.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: با نام خدا و سلام بر شما. به تحلیل این هفته با من داریوش احمدی خوش آمدین. در اولین مبحث، امارات متحده عربی سفر به ایران، لبنان و عراق را برای شهروندان خود ممنوع کرده. این تصمیم به دلیل تشدید تنش‌های منطقه‌ای مرتبط با تحولات جنگ جاری غرب آسیا گرفته شده است. وزارت امور خارجه امارات متحده عربی این توصیه را منتشر کرده که در آن از شهروندان کشور که از قبل در ایران، لبنان و عراق هستند خواست تا فوراً برگردند. وزارت اظهار داشت که این حرکت یک اقدام احتیاطی برای محافظت از رفاه اماراتی ها بوده است.
2: یک ممنوعیت سفر برای اتباع امارات متحده عربی که به جمهوری اسلامی ایران، لبنان و عراق سفر میکنند اعلام شد. به عنوان بخشی از تعهدات امارات متحده عربی برای نظارت بر سلامت اتباع خود در خارج از کشور و اطمینان از امنی آنها، وزارت خارجه بر اهمیت رعایت تمام دستورالعمل‌ها و توصیه‌هایی که صادر میکند تاکید میکند.
1: شماره های تلفن کمکی نیز صادر شد، در حالی که از اتباع امارات متحده عربی در ایران، لبنان و عراق خواسته شده تا با مقامات تماس بگیرند تا بازگشت اونا را تسهیل کنند. حکومت گفته است که امنیت شهروندان خود را در خارج از کشور از نزدیک زیر نظر دارد. اعلامیه در بهبهه افزایش تهدیدات در منطقه صورت گرفته است. پیش از این حملات موشکی توسط ایران، زیرساخت‌های غیر نظامیان و انرژی در امارات متحده عربی و کشورهای همسایه او را هدف قرار داده بود. این در جریان درگیری بین ایالات متحده، اسرائیل و ایران بود که در 28 فوریه آغاز شد. بعد از حملات اولیه، تهران تلافی کرد و حملات را با هدف قرار دادن متحدین ایالات متحده در خلیج گسترش داد. شهرهای مانند دبی و ابوظبی به شدت هدف قرار گرفتند. پایگاه‌های هوایی و اماکن دفاعی ایالات متحده از جمله اهداف اصلی تهران بودند. زیربنای انرژی مانند تأسیسات نفتی و نیروگاه‌های گاز نیز ضربه خوردند، در حالی که ساحات تجارتی به شمول بنادر، مراکز معلومات و هتل‌ها نیز در امان نمانده بودند. گزارش شده که ایران تقریباً 550 راکت بالستیک و کروز را همراه با بیش از 2200 هواپیمای بدون سرنشین به امارات متحده عربی پرتاب کرده و به گفته منابع اماراتی این کشور را به یکی از هدفمندترین مکان‌ها در منطقه تبدیل کرده. این بحران امارات را به اسرائیل و ایالات متحده نزدیک‌تر کرد. گزارش شده که اسرائیل نیروهای خود را به همراه گنبد آهنین، پرتاب لیزر آهنی و سیستم‌های نظارت هوایی به ابوظبی اعزام کرده. این حملات اکنون متوقف شده، اما آتش بس بین ایران و ایالات متحده در توازن قرار ندارد. در میان بنبز گزارش ها نشان داد که اسرائیل در حالت آماده باش بالا قرار دارد و برای بازگشت احتمالی به درگیری آماده میشه. همچنان نشانه های وجود داشت که دونالد ترامپ نزدیک به تصمیم گیری در مورد اقدامات نظامی تجدید شده است. پس از مواجه شدن با تاثیرات جنگ ایران و ایالات متحده و با ایجاد تردید تازه در اطراف آن، امارات متحده عربی در حالت هشدار قرار دارد. آنها ممنوعیت سفر خود را یک اقدام ایمنی خواندند. اما آیا این حقیقت بود؟ در یک ساحه، جایی که تنش‌ها یک شبه تغییر کرد، هر تصمیم دارای معنا است.
3: په ایران باندې د اسرائیل او د امریکا حمله سمه ده، دا یو لوی پلان سوی پروګرام ده چې ایران باید ضعیف سي تر هغه چې په دې انرژي او تنګي هرمز په خلیج فارس باندې حاکمیت ایران وکړي او د سیمې کنټرول په لاس کې واخلي، لکه څنګه چې د عربو، د نورو، د خلیجي هیوادو د اوپک سازمان دوی جوړ کړی، دا کنټرول په دې په لاس کې اخیستی ده په کال 1901 کال را دې خواته، او دا پترو ډالر سیستم جوړ کړی دا وسطر میں بانک دی سویس چې ډالر هلته تبادله کیږي یا لیټر آف کریډیټ دوی ته بد وخت سي تر هغه چې دا په ډالرو نفت معامله سي. نو بنام د ایران تغییرول، د رژیم ضعیفول، د ایران زیربنای، د ایران له منځه وړل، او ایران دې ته مجبورول چې تسلیم سي او وتړل سي په امریکا باندې، دا یو لوی پروګرام ده. د دې تر څنګه عربي هیوادونه هم په دې جنګ کې راښکل کیږي. دا وجه ده چې اوس په امارات متحده عربي باندې هم مخکې هم حملې سوې، تقریبا 550 راکټونه مختلف د بالستیکو کروز او همداسې 2000 تقریبا 2000-3000 شاوخوا بی پیلوټ الوتکو هلته ببر نه کړی وو. د انرژي جو باندې ملکي ساحو باندې په نوم د امریکا دفاعي سیستم او بیا د امریکا هوایي ځواکونه هلته ټارګټ کوم. مردل د سیوت تر هوټلو پورې هم په برادرو باندې هم د اماراتو متحده ایران حملې کړې وې. دا یو برنامه او پروګرام ده چې په نور عربي هیوادو کې هم دا کې تر هغه څه ټول هیوادونه د عربي په جګړه کې راښکېل سي ایران ضعیف کړي، نه دا چې امریکا خپل واسطه استعمال کړي. درسته چې اسرائیل هم په دې کې راښکېل ده. اسرائیل باید زیاتره جونې وویشتل سي چې وران سي، خپله یهودان لږې وتلي دي. بیا اروپا او نورې نړۍ ته د دې لپاره چې اسرائیل دوی نه دفاع کړې ده پیسې ورکول کېږي او اسرائیل جوړي، خو نه دا بڼه باندې لږ لوی اسرائیل، یعنی لوی اسرائیل هم یو برنامه او پروګرام ده چې هغه بیا جوړېږي په نوې بڼه په نوې نقشه، او دغه سیمې کنټرول هم اسرائیلیان ته ورکوي چې دا تیلو مدیریتو سیستم دوی کنټرول کړي، تنګي هرمز دا جنوب دوی په لاس کې په ټوله کې خلیج فارس. بیا بابې مندب ته هم پلان لري، د سویس کانال ته هم پلان سوی و، مصر کې تغییرات راغلل، لیبیا کې راغلل، هغه جنونه تخلیص شوي دي. او ما عرض وکړه چې سعودي و دا جنونه خو مخکې له مخکې دوی جوړ کړي دي. د بنان دا اوس معلومه نه ده، ایران کېدای شي او ډز دوه ډزې کړي، مانه په ټوله کې نور ډزې کېدای شي له بلې خوا سوي تر هغه چې دغه جګړې ته لمن ونیول شي. له یو خوا د اروپا خبرې کېږي، وایي اروپا کوو ډیپلوماسي نه کار اخلو، ځکه د نړیوالو په اصولو نه غواړي دوی ځان ملامت کړي. هغه اصولو ته درناوی او خپل تاریخ خپل نسل دپاره، بیا داسې یو پلمه نه وي چې دوی ظلم زیاتی وکړ، غواړي ځان ته قانوني اصول لاره هغه نهادونه ادارې چې په نړیواله کچه دوی جوړې کړي دي هغوی دوی د قانونمندي محافظت کوي. نو بنام دا یو بله برنامه ده چې اوربان په نوم باندې چې بیا ووایي چې ما خو اوربان وکړ، اعلان مې وکړ، خو بیا ایران شروع وکړه، د ما متحدینو باندې حمله وکړه، متحدینو بیرته جنګ وکړ، زه مجبور ملاتړ وکړم. نو له دې برنامه او پروګرامونه د نړۍ مشران هم خبر دي، اروپایان خبر دي، ایرانیان هم خبر دي. هغه مشران د ایران چې معامله نه کول هغه ووژل شول. دوی اوسني حالات کې سیده معاملو کې دي، دوی خپله غواړي ایران ضعیف کړي. دا ډزې چې کوي دا په واشنګټن نه کېږي، دا په ایران جنګ په واشنګټن کې نه ده، دا په ایران کې جګړه ده. تهران وسر کې مشران دوی ووژل شول، اصلحې مهمات دوی استعمالیږي، مثلا دا توغندي د دوی دي، کار څوره واخیستل سي خو بیا هم اقتصاد دوی ته تاوان رسیږي، زیرمې د دوی دي، خطر کې دي، وران سپه دي. نو بنان دا خپله دوی یو لاره جوړوي چې ولي عربي هیوادونه هغه بیا امریکا او غربي نړۍ جوړوي، پیسې به اخلي، ځکه ساختماني شرکتونه د ودانۍ دوی سره دي، بانکونه چې قرضې ورکوي هغه هم د دوی دي، صنعتي او تولیدي فابریکې هم د دوی دي، بیمه هم د دوی ده. نو هغوی تاوان کنه دي که نرخونه پورته کېږي هم ګټه کوي، که تیل هم پورته کېږي ګټه کوي. نو په دې کې لوی هیوادونه لکه چین، روسیه هم خپلې ګټې پورته کوي، دا معاملې دي. نو په دې کې اوس ویل کېږي چې امارات متحده عربي هم په جګړه کې راځي، شاملېږي، ملاتړ به د امریکا لري. نو ځکه دا خبرې کوي چې د موږ وګړي چې دي په ایران کې، عراق کې، لبنان کې، دا ودو ایستل سي، دا دوی ته خبر ورکړل کې چې راووځئ، مه ځئ، سفر مه کوئ، د دې لپاره چې اوس مسله لږ حاده کوي، سخته کوي، مطبوعاتي کوي، چې دلته رښتیا خطر ده، په راتلونکي کې پروګرام ده، لاره اواری شرایط مساعدی راتلونکي جګړې دپاره. اوربان اوسنی که ولو اعلان هم کوي او ترامپ وایي چې ختم د جنګ ده، نور حمله نه کوو، دا نه کوو، خو پلان لوی وسې ده، په پلمه باندې بیا کوي جګړه. دوی چې جګړه وکړم چا ملامت نه کړي، که اوربان کې سوای ماتیم څوک نه سي ملامتولی، ځکه د نړیوال ټول اصول دوی سره دي. نو بنان د خپلو ګټو دپاره هم جګړه کوي، هم جګړې دوام ورکوی سي، هم د خپلو ګټو دپاره دروایم سي. نو دا ختم د جنګ نه ده، دا یو فرصت ده، د څو وخت دپاره نیسي، هر ورځ تجهیزات راوړي، سوای مهمات راوړي، حتی په پاکستان کې هم په تیرا کې خپلې اډې جوړوي، دا لوډوره چې جوړه شوې په بلوچستان کې دام تاثیر دی، او د سیستان په لمنو کې بلوچستان په سیمو کې دوی سلام مهمات په جای کړل، دا ایرانیانو انفلام کړل، هغه ګواښ یې وکړ که پاکستان هم باندې ډزې وسوې بیا موږ پاکستان ولي. نو په ټوله کې د اماراتو یا نور عربي هیوادونه د خلیجی هیوادونه په خپل واک نه دي. دوی تم برنامه له امریکانو ورکول کېږي هغه پلې کوي، نو دا چې خپل وګړو ته ګواښ کوي، خبرداری ورکوي چې تګ راتګ به کوئ یا چې هلته یې راوځئ، دا هم جز د همدغو برنامو ده چې په راتلونکي ته دې ته د جګړې لپاره زمینه مساعدوي. او بې شکه وایم چې بدون ترتیبه چې عربي هیوادونه هم کرا کرا جګړې ته راتانګي، نو دا خطر موجود ده. جګړه کنټرول ده، هغه هیوادونه چې په کې نه دي هغوی ته خطر نه پېښېږي. نو ایران په دې خبر ده که سازش وکړه چې هوښیارتوب وکړي، خپل ځان بچ کړي په دې ډول باندې چې شرایط ومني د امریکا، او که نه وي جګړه به تر هغه دوام کوي تر هغه چې دوی ضعیف شي. ولو که داسې معامله هم وکړي چې تسلیم شي، خو بیا هم دغه زیرمې ورته ورانۍ چې په راتلونکي کې خطر پېښ نه شي.

سلاوي خرچې کړې دي او د امریکا ستراتیژیک پروګرامونه د سلاو د خرڅلاو لپاره په نړۍ کې مختلف جنگ جګړه را شروع کوي او د جګړو په درشل کې بیا دوی خپل سلاوي بازار ګرموي او سلا خرڅوي. نو بنا ان سویلای سم څنګه چې امریکا اوس د ایران په جګړه کې دخیل او د اسرائیل او د امریکا او د ایران جګړه روانه ده په عربي ملکونو باندې لکه قطر، سعودي عرب، امارات متحده باندې دوی په میلیاردو ډالر سلاوي خرچ کړي دي او کانګرس په دغه معامله کې خبر نه دی او خپل انتقادونه او وړاندیزونه لري کانګرس. نو زه ویلی سم د امریکا کانګرس مینان هم دته ژمن دي چې د امریکا سلا خرڅ شي او د ملک اقتصادي ورځ تر بلې قوت او د خلوري باندې سوق شي. مګر دا چې اوس انتقاد کړی دی د هغو انتقاد پر ځای دی، خو د په خاصو اوضاعو کې په جنګي شرایطو کې د جمهور رئیس د امریکا صلاحیت لري چې د جنگ د پرمخته وړلو لپاره او د خپل د هغه هیوادونه چې د امریکا سره ولاړ دي او همکار دي او په زمین کې یا ستراتیژیک پلانونه لري او قراردادونه لري، نو د هغو ستراتیژیکو قراردادونو په لړ کې په خاصو شرایطو کې جمهور رئیس صلاحیت لري چې سلاوي خرڅ کړي او دغه بازار ورځ تر بلې ګرم کړي. خو هغه یو معیار لري، اما امریکا تر تریلیونو ډالر باندې دوی هم د دې غوښتونکي دي چې دوی سلاوي خرڅ شي او دوی اقتصاد نور هم پرمختګ وکړي. نو بنان هغه هیوادونه چې د سلاو کمپنۍ لري، د اتومي قدرتو خاوندان دي، دوی د خپل د سلاو د خرڅلاو لپاره جنگ جګړه په نړۍ کې په مختلفو ملکونو کې په مختلفو هیوادونو کې شروع کوي، د هماغه جګړې په درشل کې خپل سلاوي خرڅوي او د هغه درس نه ډیره او یعنی په میلیاردو ډالر دوی ګټي. نو زه ویلی سم دغه د امپریالیزم یا وایم د امریکا او د انګلستان او نورو هیوادونو ستراتیژیک پروګرام هم دا دی چې باید جنگ وي، جګړه وي او د دوی د سلاو بازار ګرم وي. صحیح ده چې دوی به تلفات هم په جګړه کې لري، دوی تلفات مد نظر نه نیسي، اما د خپل تجارت د سلا او د خرڅلاو د سلا لپاره ګرم بازارونه جوړول، جنگ جګړه شروع کول، جنگ جګړې ته سازمان ورکول، دا د دوی د ستراتیژیکو پلانونو اساسي پلان همدغه دی چې د نړۍ د مختلفو هیوادونو او دویم او دریم کټګوري هیوادونو نه دوی پیسې راټولوي. دغه اوس هم د ایران او د اسرائیل او د امریکا په جګړه کې ډېر هیوادونه د تیلو د خرڅلاو بازار له ادرسه په میلیاردو ډالر ترلاسه کړی، اما په ایران به ډېر زیانمن شوی وي. خو نور هیوادونه په همدغسې شرایطو کې خپل تجارت او خپل اقتصاد لوړولی شي، اما دا چې د ایران جګړه یوه نړیواله جګړې ته وراوختی او د نړۍ ټولو هیوادونو ته اقتصادي زیانونه اړولی او اړوي، نو بنا انزویلی سم په دغه شرایطو کې امریکا د خپل سلاو د بازار د ګرمولو او د همدغه ادرس نه د پیسو د ګټلو پلانونه ورځ تر بلې عملي کوي او دا جنگ جګړه چې څونه پراخیږي د امریکا سلا خرڅیږي او د ایران د ماتولو لپاره خپل متحدین سره یو کوي تر څو پورې دغه جنگ د امریکا په ګټه باندې وګټل شي او د غربي نړۍ هغه د اتومي او نظامي او اقتصادي هویت ته زیان ونه رسیږي.

0: کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
1: رښتیا زه ډیره ډوډۍ نه خورم، خو سړی هر ورځ رستوران ته نه راځي. بس دی، جب می اجازه نه راکوي.
2: نوشی جان وریا ده،
1: نوره هم واچوه. څوک دی چې ډیر نه غواړي؟
3: ډیر انټرنیټ پخوانی بیا. افغان بی سین په دوه میاشتنیو کڅوړو کې په پخوانی بیا 2 GB او 5 GB اضافي انټرنیټ ورکوي. 12 GB یوازې 600 افغانۍ. ستوری 400 ستوری 600 ستوری 1 علامت لمبر، او 5 GB یوازې 999 افغانۍ. ستوری 400 ستوری 999 ستوری 1 علامت لمبر ډایل کړئ.
4: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه.

ابو شری روایت کوي زما غوګونو واوریدل او سترګو می ولیدل چې رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل هر څوک چې پر الله او د آخرت پر ورځ ایمان لري باید لخپل گاونډي سره په سخاوت چلند وکړي او هر څوک چې پر الله او د آخرت پر ورځ ایمان لري باید د خپل میلمه عزت وکړي او ښه پالنه وکړي. خلکو وپوښتل ای د الله رسوله د میلمه پاداش څه دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل میلمه ته باید د یوې شپې او ورځې لپاره ښه خواړه ورکړل شي او د درې ورځو لپاره یې میلمستیا د عادي خوراک په ډول روا ده او کله دې زیات پاتې شي نو هغه صدقه ګڼل کیږي. صحیح بخاری حدیث 18:19.

د اریانا ټلویزیون درنو لیدونکو، کله آی پی ایل لوبو یا نور ورزشی خبرونه د خبرېدو پر وخت ستاسو د ټلویزیون صفه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرامبل ترازی، تاسو باید څه وکړئ ترڅو زموږ خبرونه وګورئ. کله چې د ای ټی ان لنوم سره د ډالر نخ نوی ای ټی ان چینل پاک کړئ، بیا ځلې سیټنګ ته لاړ شئ. د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ، 1938 فریکونسي وټاکئ، سرچ برخه ته لاړ شئ، هغه وټاکئ. وروسته د پروسې پای ته رسیدو څخه د ای ټی ان چینل وګورئ چې د ډالر نخ سره وي. کله مو چې دا چینل وټاکه، ستاسو د تلویزیون په صفحه سکرامبلډ لیکل کیږي. تاسو باید له شنې بټنې او یا اف دو دوکمې څخه کار واخلئ او بیسکی ته لاړ شئ چې له تاسو د 14 رقمي کوډ غوښتنه کیږي. د دې کوډ 123459C9800 په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. د دې کوډ په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. اوس تاسو کولی شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ. د یادولو وړ ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوی بدل کړئ، د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړئ.

0: د دې خبرونه ملاتړ کوونکی
1: د مهمو خبرونو سرټکی بغلان او بدخشان کې د مرګونو سیلابونو راوتل د سیلابونو له امله لسو څخه زیات کسان وژل شوي څو نور ټپیان او سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي
2: د بغلان ولایت په مرکزی بغلان پولیس خوندې دنغوري او دنغوري ولسوالۍ کې د راوتلو سیلابونو له امله لسو نه تر پنځلسو کسانو شهیدان او لسګونه ټپیان لرو کېدای شي په دې شمېر کې نور زیاتوالی
1: افغانستان سره د سوداګریزو اړیکو لپاره د آذربایجان هڅې د آذربایجان ولسمشر ځانګړی مرستیال وای چې باکو غواړي له کابل سره اړیکې او اقتصادي همکاري پراخه کړي
3: د آذربایجان مرستیال صدراعظم یو کال دمخه افغانستان ته سفر وکړ او د اقتصادي او سوداګریز ظرفیت د پراختیا په اړه یې په لوړه کچه د دوه اړخیزو خبرو اترې کړې په ټولنیز ډول
1: په کابل کې د ابن سینا د څلوره ورځني نندارتون پای د عامې روغتیا وزیر وایي چې د درملو په تولید کې د ځان بسیاینې د ترلاسه کولو هڅې دوام لري او د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مارک روبل لور د کیوبا د امریکا د ملي امنیت لپاره ګواښ بلل سلامونه وخت مو په خیر دی یو ساعت خبری ټولګه ته خراغلی زه عمر خیلیم او اوس هم بشپړ خبرونه په بغلان کندوز تخار او بدخشان ولایتونو کې ویجاړونکو سیلابونو له دولسو څخه ډیر کسان وژلي او لسګونه نور یې ټپیان کړي دي چارواکي وایي چې سیلابونو سلګونه کورونه او زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه هم ویجاړه کړې ده په داسې حال کې چې باغونه او عامه سړکونه یې هم زیانمن کړي دي قربانیانو له حکومت څخه غوښتنه کړې چې د دوی ستونزې ژر تر ژره حل کړي
4: په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د بغلان ولایت په بېلابېلو ولسوالیو کې د مرګونو سیلابونو له امله له لسو څخه ډیر کسان مړه سوي او لسګونه نور ټپیان سوي دي د بغلان د والي ویاند وایي چې سیلابونو سلګونه استوګنیز کورونه ویجاړ کړي او زرګونه جریبه کرنیز ځمکه یې ویجاړه کړې ده
2: د بغلان ولایت په بورکې مرکزی بغلان پلیخومري دنغوري او دنغوري ولسوالۍ کې د راوتلو سیلابونو له امله له لسو نه تر پنځلسو کسانو شهیدان او لسګونه ټپیان لرو کېدای شي په دې شمېر کې نور زیاتوالی هم راشي ځکه اکثر ولسوالیو ته ټلیفوني لاسرسی نشته شبکې کار نه کوي او سلګونه کورونه په بشپړ ډول او قسمي ډول زیانمن شوي دي او سلګونه زره جریبه ځمکه او کرنیز فصلونه ویجاړ شوي دي
4: په ورته وخت کې سیلابونو په بدخشان تخار او کندوز ولایتونو کې د خلکو ژوند ګډوډ کړی دی په بدخشان کې دوه کسان مړه سوي او څو نور ټپیان سوي دي او په څو ولسوالیو کې سړکونه د ترافیکو پر مخ تړل سوي دي د بدخشان د طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې چارواکي وایي

0: چې د دې ولایت په 9 څخه زیات ولسوالیو کې لسګونه کورونه ویجاړ شوي چې خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولي دي.
1: دیرو ساعت 5 بجه تقریبا بود که یک سیلاب شدیدی سرازیر شد که از قبیل سرک عبور و مرور مردم، پول، پولچک و زمین های زراعتی، دکان، خانه ها خیلی زیاد تخریب شده.
0: په ډیرو دغو سیمو کې عامه سړکونه او د څښاک اوبو ته لاسرسی بند پاتې دی. اغیزمن سوي خلک د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. په تېره اونۍ کې په شمال ختیځ سیمه کې ویجاړوونکو سیلابونو د زرګونو خلکو ژوند ته جدي ستونزې رامنځته کړې دي.
2: آذربایجان غواړي له افغانستان سره اقتصادي اړیکې او همکاري پراخې کړي. د آذربایجان د ولسمشر ځانګړي مرستیال په باکو کې د نړیوال ښاري فورم په څنډه کې وویل چې هېواد یې هڅه کوي له افغانستان سره اقتصادي اړیکې او همکاري پراخې کړي او اراده لري چې د پوهنې په برخه کې د دوه اړخیزو همکاریو په ظرفیت او دې ته ورته نور پروګرامونه پراخ کړي. حکمت حاجیوف همدارنګه ټینګار وکړ چې آذربایجان او افغانستان په خپلو اړیکو کې تاریخي اړیکې لري او د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ لپاره پراخ فرصتونه شته.
0: د کابل او باکو ترمنځ د اقتصادي اړیکو او همکارۍ د پراخولو لپاره د آذربایجان هڅې. د آذربایجان هیواد د ولسمشر ځانګړي مرستیال په باکو کې د نړیوال ښاري فورم غونډې په څنډه کې وویل چې د آذربایجان او اسلامي امارت چارواکو د اقتصادي او سوداګریزو ظرفیتونو د پراختیا په اړه په لوړه کچه خبرې اترې کړي دي. هغه ټینګار وکړ چې باکو هڅه کوي چې له کابل سره اقتصادي اړیکې پراخه کړي او د پوهنې په برخه کې خپل همکاري پراخه کړي.
3: د آذربایجان مرستیال صدر اعظم یو کال د مخه افغانستان ته سفر وکړ او د اقتصادي او سوداګریز ظرفیت د پراختیا په اړه یې په لوړه کچه د دوه اړخیزو خبرو اترې کړې دي. په ټولنیز ډول له هغه هیواد سره زموږ د اقتصادي اړیکو او اقتصادي همکارۍ د پراختیا لپاره هڅې روانې دي. همدارنګه د پوهنې په برخه کې ډېرې افغان زده کوونکي هڅه کوي چې په آذربایجان کې زده کړې وکړي او موږ لا هم هڅه کوو چې د پوهنې په برخه کې زموږ د همکارۍ ظرفیت پراخ کړو.
0: حاجی اوب دا هم وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تاریخي، کلتوري او مذهبي اړیکو په پام کې نیولو سره په کابل کې د آذربایجان سیاسي استازیتوب اوس د سفارت په کچه فعالیت کوي. د هغه په وینا یو شمیر مشهور آذربایجاني سوداګر هم اوس مهال په افغانستان کې په سوداګریزو فعالیتونو بوخت دي.
4: مثال جریان دره و امینو په هم مناسبت بین دو کشور در حال گسترش است. تعامل کامل سیاسی وجود داره اما روی ملحوظات بین المللی تا کنون مناسبات کامل سیاسی ایجاد نشده که در صورتی که در افغانستان شرایط بین المللی فراهم شد بدون شک مناسبات کامل دیپلماتیک نیز میان افغانستان و آذربایجان ایجاد خواهد شد.
0: آذربایجان په تیرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې سفارت یا سیاسي استازیتوب نه درلود. خو د اسلامي امارت له راستنېدو وروسته په کابل کې سفارت بیرته فعال شو.
2: د ریاست الوزراء اداري مرستیال په ترکیه کې د اسلامي امارت له سفیر سنی الله فرحمن سره په لیدنه کې په ترکیه کې د سوداګرو او نورو افغان کډوالو د ستونزو پر حل ټینګار وکړ. په دې لیدنه کې عبدالسلام حنیفي د سوداګرۍ، سیاست او کلتور په برخه کې د کابل او انقره ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا او پراخولو لپاره د سفارت د چارواکو د لا زیاتو هڅو غوښتنه وکړه. په ترکیه کې د اسلامي امارت سفیر ویلي چې افغان کډوالو ته د خدمتونو وړاندې کول او د قونسلګرۍ د چارو اسانتیا د سفارت له مهمو لومړیتوبونو څخه دی.
0: د ریاست الوزراء اداري مرستیال په ترکیه کې د اسلامي امارت له سفیر سنیع الله پرهمن سره په لیدنه کې په ترکیه کې د سوداګرو او نورو افغان کډوالو د ستونزو په حل ټینګار وکړ. عبدالسلام حنیفي له پرهمن څخه وغوښتل چې د سوداګرۍ، سیاست او کلتور په برخو کې د کابل او انقرې ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا او پراخولو لپاره ډېرې هڅې وکړي. د ولسمشری ماڼۍ په یوه بیان کې ویل شوي دي چې د غونډې په جریان کې په ترکیه کې د اسلامي امارات ډیپلوماټ وویل چې افغان کډوالو ته د خدماتو وړاندې کول او د کنسلګرۍ چارو اسانتیاوې د سفارت له اصلي لومړیتوبونو څخه دي.
5: د ریاست الوزراء اداري مرستیال محترم مولوي عبدالسلام حنفي په ترکیه کې د اسلامي امارات سفارت کړنې او فعالیتونه وستایل او د تاجرانو او نورو افغان مهاجرینو ستونزو ته په رسیدګۍ ټینګار وکړ. د ریاست الوزراء اداري مرستیال همدارنګه وویل د سفارت مسؤلین باید د افغانستان او ترکیې ترمنځ په بیلابیلو په ځانګړي ډول د سوداګرۍ، سیاست او فرهنګ په برخو کې د اړیکو پیاوړتیا او پراختیا کې تر پخوا زیات کوشش وکړي.
0: له ترکیې څخه راپورونه ښیي چې افغان کډوال د جبري شړلو او غیر رسمي کار بازار په څیر ننګونو سره مخ دي، خو ډیری افغان کډوال د توقیف او شړلو په ویره کې ژوند کوي.
6: انسانی و دور از این که بتواند از ابزار سیاسی بالای مهاجرین استفاده بکند با تا توجه به اون کنوانسیون های 1951 باید پایبند باشد و با اون مسئولیت های اجتماعی خودش بتواند برای این مهاجری که در این کشور حضور دارن باید از طریق قانون و از طریق چارچوب قانونی اینها بتواند به کشور بازگشت عزتمندانه داشته باشد.
0: خود افغان کډوالو جبري اخراج په شمول د ترکیه، پاکستان او ایران څخه دوام لري او په هیواد کې د دوی لپاره د سرپنا کاري فرصتونو او د ژوند د لومړنیو اسانتیاو نشتوالی د دوی له لویو ننګونو څخه دی.
7: نهادها و سازمانهای حقوق بشری و کنوانسیونهای حقوق مهاجرین، نماینده های مدافی حقوق مهاجرین در این قسمت حداقل به خاطر حق و حقوق انسانی و بشری مردم دست به کار شوند و از حقوق مردم افغانستان و بخصوص مهاجرینی که با هزاران مشکلات و رنج و درد به کشورهای بیرونی امروز پناهنده شده دفاع بکنند.
0: به عین حال که د سویس حکومت اعلان کړی دی چې په منځنی ختیځ کې د زیاتیدونکو تاوتریخوالي له امله رامنځته سوی بشری بحران ته د رسیدو لپاره به 15 میلیون سویسی پرانګ بشری مرستې ځانګړې کړي چې یوه برخه به افغانستان ته ولاړ شي.
2: د عامې روغتیا وزارت مسؤولین هیواد کې تولیدیدونکي درملو کیفیت لوړ او په نړیوال ستاندرد برابر بولي او زیاتوي چې د دې درملو د تولید فابریکو تولیدات په دې څلور ورځني نندارتون کې د کورنیو خصوصي روغتونونو سره په لسګونه تړونونه لاسلیک کړي دي. د عامې روغتیا وزارت مسؤولین زیاتوي چې هڅه کوي د هیواد کورنیو درملو د ملاتړ او تولید د پراختیا لپاره له خصوصي سکتور سره خپله همکاري نوره هم پراخه کړي.
8: د عامې روغتیا وزیر وایي چې په هیواد کې د درملو د تولید سکتور ورځ تر بلې د پراختیا په حال کې دی. د عامې روغتیا وزیر په هیواد کې د تولید شوي درملو د څلور ورځني نندارتون په وروستۍ غونډه کې وویل چې له کورنیو تولیداتو څخه د استفادې زیاتوال د کورنیو تولیداتو د پراختیا لپاره زمینه برابره کړي. نوموړي زیاته کړه چې دې سکتور کې به خپلې هڅې نورې هم پراخې کړي. ښاغلي جلالي له کورنیو تولیدونکو څخه د درملو د تولید او کیفیت په لوړېدو ټینګار وکړ. د عامې روغتیا وزیر همداراز له بهر میشتو افغان پانګوالو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د روغتیا تر څنګ په هر سکتور کې چې دوی وغواړي پانګونه کولی شي او اسلامي امارت ورته د خپل توان په اندازه همکاریو ته چمتووالی لري او له کورنیو پانګوالو نه یې غوښتنه وکړه چې کورنیو تولیداتو کیفیت نور هم لوړ کړي.
9: په ښه طریقه باندې سرته ورسېدې د ټولو تر منځ ښه اعتماد راغی، اعتماد فضا تر منځ شوله او د دې لپاره امید انشاءالله دا به زیاتېږي. بل نندارتون ته امید شته دی چې داخلي تولیدات نور هم زیات شوي، زموږ کورونه اوس دې ته تشویق شوي دي.
8: د عامې روغتیا وزارت مسؤولینو د کورنیو درملیزو تولیداتو د نندارتون په وروستۍ ورځ زیاته کړه چې افغانستان د درملو په سکتور کې د پانګونې پراختیا پیدا کړې او دا لړۍ نوره هم د پراختیا په حال کې ده. دوی زیاتوي چې افغانستان د درملو د تولید په برخه کې که څه هم ډېره مخینه نه لري، خو په دې سکتور کې د سیمې او ګاونډیو هیوادونو له ځینو درملیزو برخو سره د سیالۍ جوګه شوی دی.
10: اقتصادی پاورتیا د کورنی تولیدات د ودی او د هیواد د ځان بسایني پر لور یو مهم او تاریخي ګام د دې ستر پروګرام بریا دا څرګندوي چې افغانان که په هر برخه کې وي د خپل هیواد د پرمختګ، آبادی او سوکالی لپاره په ګډه باندې کار کولی سي او سترې موخې ترلاسه کولی سي.
8: د افغانستان د درملو د تولید د فابریکو د ټولنې د مسؤلینو او د افغانستان د خصوصي روغتونونو ترمنځ په لسګونه هوکړه لیکونه لاسلیک شوي. دوی د عامې روغتیا وزارت څخه غوښتنه کوي او زیاتوي چې دې سکتور ته باید پاملرنه زیاته کړي. د اقتصادي چارو شنونکي وایي که چیرې د هیواد د درملو سکتور څخه د عامې روغتیا وزارت هم خپلو روغتونونو کې خریداري پراخه کړي، له دې سره به افغانستان په خورا چټکۍ سره د درملو په سکتور کې ځان بسیاینې ته ورسیږي.
2: او اوس هم لنډ وخت
11: چټک سرعت ټیټه بیا لا ون بی سیم سره تل آنلاین اوسئ. میاشتنی کڅوړه 6 GB انټرنیټ یوازې په 450 افغانیو. فالول لپاره ستوری 450 ستوری 15 ستوری 1 علامت لمبر ډایل کړئ. په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه.

افغان سیم ویاړي چې په افغانستان کې د 5G خدماتو لومړنۍ ازمایښتي شبکه ده او افغانان له ډیجیټلي نړۍ سره نښلوي.

0: د خبرونو دوام. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې د تور بازار د شبکو له لارې د ترکیه او یو شمېر نورو هیوادونو ته د ویزو په پار د سیاحتي شرکتونو یو شمېر رسولین احضار شوي دي. د وزارت ویند وایي چې د دې شرکتونو له چارواکو څخه لیکلې ژمنه ترلاسه شوې ده چې په راتلونکي کې به له اتباعو څخه د کار ویزو لپاره پیسې نه اخلي او په دې برخه کې به له هر ډول غیر قانوني فعالیتونو څخه ډډه کوي.
1: د ګرځندوی شرکتونو ته د کاري ویزې د درغلیو په اړه خبرداری. د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان وایي چې د خلکو د شکایتونو په ځواب کې وزارت د ګرځندوی او زیارت شرکتونو استازي او چارواکي د مختلفو هیوادونو ته د کاري ویزې د غیر قانوني صادرولو په اړه احضار کړي دي. سمیع الله ابراهیمي زیاتوي چې د ګرځندوی او زیارت شرکتونو چارواکو او استازو څخه لیکلې ژمنه ترلاسه شوې چې دوی به په راتلونکي کې له خلکو څخه د کاري ویزې لپاره پیسې نه اخلي او په دې برخه کې هیڅ غیر قانوني فعالیتونه نه ترسره کوي.
2: او په دې وروسته کې متاسفانه ځینې زیارتي او سیاحتي شرکتونه له دغه فرصت څخه په سوء استفادې سره هڅه کوي چې د موږ هیوادوال د جالو تزویر کار کوي او له دوی څخه پیسې او اسناد وشکي. په همدې موخه د هیوادوالو د شکایاتو پر اساس باندې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د ځینو شرکتونو نمایندګان او مسؤلین نن د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته راغوښتي او هڅه کوي چې هغه کسان چې په دې برخه کې جالو تزویر کوي د هیوادوالو پیسې شکوي په یو ډول باندې په انساني قاچاق کې ښکیل دي. د دغو کسانو
1: وزارت لټولو اتباعو څخه غوښتنه کوي چې د سفر شرکتونو د درغلۍ او د دروغو ښکار نشي او په دې برخه کې خپلې پیسې په هیڅ شخص، شرکت یا ادرس ځای نه کړي. د چارواکو په وینا هغه شرکتونه چې د خلکو له مجبوریت څخه ګټه پورته کوي او په درغلۍ کې ښکیل وي ورسره به په جدي او قانوني ډول چلند وشي.
2: او د دې څخه د تعهداتو تر اخیستو وروسته په کوم کسان چې حسابي چې هغوی له پیسې اخیستي هغوی به عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل کېږي. په همدې اساس له ټولو هیوادوالو څخه غوښتنه لرو په جدي توګه چې په د کاري ویزو په نوم باندې هیڅ شرکت، هیڅ شخص او هیڅ ادرس ته خپلې پیسې او اسناد ورنه کړي.
1: لبلې خوا د کاري فرصتونو نشتوالي د کمیشن ایجنټانو او سفري شرکتونو لخوا د کار ویزو وړاندیز او چمتو کولو لپاره یو میکانیزم رامنځته کړی دی.

0: خوانندگانی که میخواستن لازمی کشورهای خارج شوند، دیگه متاسفانه که مو ویزایی که شرکت های سیاحتی برشون صادر کرده، متاسفانه که اونا مقلابی بودن، دیگه حتی اونا میخواستن در میدان هوایی برود شوند تایی که بازی میدن سفر شوند، متاسفانه که مو ویزایشون ویزای تقلیبی بوده که دیگه اونا رو نموندن که با کشور سفر کنند.
1: دا په داسې حال کې ده چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د کارګرانو د لیږلو لپاره له ځینو هیوادونو سره خبرې اترې کړي دي او حتی له قطر سره یې هم هوکړې ته رسېدلي دي. خو د بېکارۍ د زیاتوالي له امله ګڼ شمېر خلک د کار ویزو ترلاسه کولو په لټه کې دي چې د ګرځندوی شرکتونو کار یې هم ګرم کړی دی.
2: د قطر سفیر د افغانستان د تاریخي اسنادو د بیا رغونې په برخه کې د همکارۍ ژمنه وکړه. په کابل کې د قطر سفیر میردف القاشوتی د افغانستان د ملي آرشیف څخه د لیدنې پر مهال د هیواد د خطي او تاریخي اسنادو د بیا رغونې په برخه کې د هر اړخیزې همکارۍ ژمنه وکړه. د ملي آرشیف رئیس عبیدالله حنیف ویل چې د ادارې د خطي تاریخي اسنادو او کلتوري آثارو ارزښتناکه ټولګه لري چې یو شمېر یې بیا رغونې ته اړتیا لري. هغه له اړوندو ادارو وغوښتل چې په دې برخه کې له افغانستان سره لا زیاتې همکاري وکړي. د قطر سفیر د ملي آرشیف له مختلفو برخو څخه هم لیدنه وکړه او مسلکي کارمندان ورسره د تاریخي اسنادو او هنري آثارو په اړه مفصل معلومات شریک کړل. غونډې په پای کې دواړو خواوو د افغانستان او قطر ترمنځ د کلتوري همکاري پر دوام ټینګار وکړ. د کونړ ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې د ملي سوداګرو د 9 میلیون افغانیو په ارزښت د زلزله ځپلو لپاره د لسو کورونو د جوړولو چارې پیل شوې. مسؤلین وایي چې هر کور د دریو خونو په درلودلو سره یو پخلنځای تشناب لري چې چارې به یې د څلورو میاشتو په موده کې بشپړې شي. زلزله ځپلي دوی ته د کورونو د جوړېدو له امله خوښ دي او د زلزله ځپلو سره د لا زیاتو مرستو د غوښتنې لپاره زلزله ځپلي د مرستو غوښتنه کوي. نورحال د محمود نیمي په ریپورټ کې.
1: کونړ کې د ملي سوداګرو په مالی مرسته د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې زلزله ځپلو لپاره په پاخه او اساسي ډول د لسو کورونو د جوړونې چارې پیل شوې. د دغه کورونو د بنسټ د ډبرې د ایښودلو پر مهال د ملي سوداګرو په استازیتوب یوه سوداګر وویل دغه کورونه او د ټولو لپاره د اوبو یوه سا. د دغې ولایت د زلزله ځپلو کمیټې د مسؤلینو سره په همغږۍ د 9 میلیونه افغانیو په ارزښت جوړیږي چې چارې به یې د څلورو میاشتو په موده کې بشپړې شي.
3: درې تشنابه لري، یوه اشپزخانه لري او په دې باندې تقریبا 9 میلیونه افغانۍ مصرف راځي چې دغه مصرف د افغانستان ملي تجارانو چې هغې په نمایندګۍ زما نوم خان محمد سرفراز باز دی دلته راغلی یم او دغه کورونه موږ په خیر سره دې خلکو ته جوړو.
1: د څوکۍ ولسوالۍ د زلزله ځپلو کمیټې مسؤلین د سوداګرو د دغه اقدام ستاینه کوي او زیاتوي چې همیشه یې په مرستندوی ادارو او بنسټونو د سرپناه او د برابرېدو برخه کې د لازمې همکارۍ ټینګار کړی دی.
4: ساتو سره خیره بنسټونو سره خبرې کړي زمونږ غوښتنه همدغه وه چې دغه خلکو ته اوس اساسي کار او بنیادي کار په کار دی. اساسي کار د دوی دپاره هغه سرپناه جوړول دي او په دې کې حاجي صاحب دغه د لسو کورونو قدم واخیست. موږ د هغه نه ډېر زیات مشکور او ممنون.
1: د زلزلې له امله زیانمن شوي خلک بیا خوښ دي چې د سرپناه ستونزه یې هوارېږي، خو له نورو زلزله ځپلو سره هم د اړینې مرستې غوښتنه کوي.
5: ما خپله 5-6 کسان په دې زلزله کې شهیدان شوي دي او مېرمن هم 5 بچیان. نو موږ د دې حکومت او د عوام نه ډېره منندوی او دوی ته ډېر دعاګانې کوو، ځکه چې زموږ کورونه پټي دار څه ویجاړ شوي ختم شوي او دوی موږ له سرپناه راکړل ته خیمې او اوس چې دی د نمرو یش ځمکه دایره کړله
6: ډېر خوشحاله یو ولې چې د 8 میاشتې وشولې چې زموږ کورونه ړنګېدلي دي او موږ په خیمو کې ژوند لرو. جمع په یخنۍ تېر کړو، اوړي کې ګرمي ده او سات نه تېرېږي.
1: دا په داسې حال کې ده چې د دغه زلزله ځپلو لپاره د کورونو د جوړېدو په برخه کې بېلابېلو ادارو او بنسټونو د مرستو ژمنې کړې وې چې ځینو یې چارې بشپړې کړې، د ځینو له لورې یې چارې دوام لري او د مسؤلینو په خبره د ځینو به ډېر ژر د جوړېدو چارې پیل شي.
2: د حج اوقاف وزیر د افغان حاجیانو چارو ته د مستقیم پاملرنې او رسیدنې په موخه سعودي عربستان ته سفر کړی دی. د حج اوقاف وزارت وایي چې نور محمد صاحب به د دې سفر په جریان کې په مکه مکرمه، مدینه منوره او مقدسو ځایونو کې د حاجانو د استوګنې، ترانسپورت، تغذیې، روغتیایي خدماتو او لارښوونو نور وضعیت له نږدې وڅاري. ښاغلی صاحب به د سعودي د حج او عمرې وزارت لخوا تنظیم شوو رسمي غونډو کې هم برخه واخلي.
1: د حج اوقافو د وزیر سفر او د سکال د حج مراسمو په جریان کې د افغان حاجانو د وضعیت د حل لپاره هڅې. د حج اوقافو وزارت په یو مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي، د حج اوقافو وزیر نور محمد ثاقب سعودي عربستان ته لاړ ترڅو د افغان حاجانو د چارو مستقیمه څارنه وکړي او د حج پروسه رهبري کړي. د وزارت مطبوعاتي اعلامیه زیاتوي، ټاکل شوی ده چې نور محمد ثاقب د دې سفر په جریان کې په مکه، مدینه او مقدسو ځایونو کې د حاجانو د استوګنې، ترانسپورتي، تغذیه، روغتیایي خدماتو او لارخونی وضعیت لنګ دی وسیډی.
7: رفتن یا سفر وزیر حج اوقاف امارت اسلامی یک پشتیبانه یا حمایت یا روحی بلند خوب یا مطمئن شدن حجاج افغانی را هم مهیا میسازد، چون اگر کدام حجاج کدام حس وفات کنه یا به مشکل گرفتار شود یا مشکل اقتصادی یا مریضی، اینا مطمئن میشن که وزیر حج اوقاف جذب مقامات صحبت کرده و تدابیر خاص را اتخاذ کرده.
1: لبل خو ټاکل شوی ده چې خاغله ثاقب د سعودي عربستان د حج او عمره وزارت لخوا په رسمي کنفرانسونو او غونډو کې برخه واخلي، او په سنګ کې به د اسلامي هیوادونو استازو د حج او عمره چارواکو او قراردادي شرکتونو سره د حج د چارو د خط تنظیم د حاجانو لپاره د خدماتو پراخولو او د ګډې همکارۍ د پیاوړتیا په اړه خبرې اترې وکړي.
8: کسایی که در رأس وزارت هستن، خصوصا رهبری وزارت، وقتی در اونجا حضور پیدا میکنه در ایامی که ایام اساسی و اصلی حج است، از یوم التروه آغاز میشه، در اینجا به خاطر کنترل و نظارت حضور از اینا بسیار زیاد مؤثر است، به خاطر از اینکه معلمین کنا توظیف شدن از کارهای از اینا کنترل شد و همچنان کارمندای وزارت ارشاد حج و اوقاف که به خاطر خدمت به حجاج رفتن اون هم باید متوجه مسئولیت هایشان شوند.
1: د حج اوقافو وزارت ډاډ ورکوي چې د حج د مراسمو د ترسره کولو لپاره مقدسو ځایونو ته د افغان حاجانو د منظم لیک او هغوی ته د اړینو خدماتو د وړاندې کولو لپاره د قراردادي شرکتونو سلګونه کارمندان په خدمت بوخت دي، ترڅو افغان حاجان وکولی شي خپل د حج مراسم او عبادت په بشپړ نظم، سوله او آرامۍ سره ترسره کړي.
2: په هرات کې یو ځوان د قهوې څښلو لپاره یو آرام ځای جوړ کړی دی، خو د نورو ځوانانو لپاره یې د لوستلو ساحه هم برابره کړې ده. په دې نوښت سره یې هڅه کړې ده چې د ځوانانو لپاره د خپلو احساساتو او خبرو اترو شریکولو لپاره یو ځانګړی ځای جوړ کړي، او د کتابونو لوستلو لپاره یې هم یوه مهمه برخه برابره کړې ده. د دې ولایت د فرهنګ پالانو د دې ځوان د نوښت هرکلی کړی دی او ویلي دي چې د ځوانانو په منځ کې د لوستلو کلتور ډیر کمزوری شوی دی، نو د مختلفو لارو چارو سره ځوانان بیا لوستلو ته هڅول کېدای شي او د لوستلو کلتور بډای کولای شي.
1: یوه آرامه او خوندوره فضا چې ځوانان یې د یوې پیالې قهوې څښلو ته راجلب کړي دي. خو د کتاب لوستل هم د دې کافې یوه مهمه برخه ده. د هرات یو ځوان د دې کافې په جوړولو کې پانګونه کړې ده. هغه داسې فضا رامنځته کړې ده چې ځوانان پکې د یوې پیالې قهوې څښلو سربیره کتاب هم لوستلی شي. د دې ځوان موخه د لوستلو کلتور پیاوړی کول دي.
9: ما کوشش کردیم یک بستر برای مطالعه فراهم کنیم که می دستان جستجوگر کتاب ها گم کده، لابلای اوراق کتاب ها ما دگر دستان جستجوگر نداریم. کوشش کردیم که یک محیطی فراهم کنیم که در کنار فضای آرام، در کنار خدمات دهی بتانند جوان ها از این فضا لذت برده و کتاب ها را هم مطالعه کنند.
1: په دې ورځو کې په ښار کې د کافي جوړول مخ په زیاتېدو دي. یوازنی ځای چې ځوانان کولی شي کیسې ووایي او خپل ناڅرګند احساسات څرګند کړي، مګر ځینو هڅه کړې چې د کافي په نوم یو ځای رامنځته کړي ترڅو د مطالعې او لوستلو لپاره ځای چمتو کړي. ځینې دا ځوانان وایي چې د لوستلو کلتور پیاوړي کولو لپاره د هرې طریقې کارول غوره دي.
10: فعلا سوشل میدیا جایگزین فرهنگ مطالعه کتاب شده، باید تجار ملی ما حمایت بکنن، جوانان تشویق بکنن، در چنین پروگرام ها در کنار جوانان باشن که فرهنگ مطالعه کتاب جایگزین سوشل میدیا باشه که جوانان به افکار باز بتونن فعالیت های بیتر و گسترده‌تر انجام بدن.
11: ما شما شدیداً نیازمند هستیم که اهل فرهنگ و هنر و دوستداران کتاب بیان از این فضا استفاده کنن، با نوشیدن قهوه ای فرهنگ مطالعه و کتابخونی گسترش بدیم و حمایت کنیم.
1: دا کافه شاوخوا درې سوه کتابونه په مختلفو سرلیکونو کې لري ترڅو ځوانان وکولی شي د خپلې خوښې سره سم په مختلفو برخو کې ولولي. په نننۍ شرایطو کې ډېری ځوانان سایبر سپیس ته مخه کړې او د دوی په منځ کې د لوستلو کچه صفر ته رسېدلې ده.
12: و ما چقدر خوشحالیم که در همه هرات جوانا انگیزه دارن به خاطر مسائل اقتصادی هم که شده که به خاطر که استقلال اقتصادی داشته باشن همه فضاها را ایجاد میکنن. ضمن از اینکه خود اینا حمایت میشن و میتونن امکانات زندگی خود به حساب برآورده بسازن از عاید از این کار، فضا برای کتاب خوندن، برای نشستن و فضا فضای مثبته. با وصفی که ما میبینیم فرهنگ کتابخونی چقدر کم شده.
13: کتابخانه در کنار پیاله چای و یا کافی در واقع آغاز یک فرهنگ کتابخانی که ما او دغدغه هایی که داشتیم که کافه ها جای قلیان کشیدن و سیگاره، امروز تبدیل شده ای به مرکز کتاب و فرهنگ.
1: په تیرو 15 کلونو کې په هرات ښار کې لسګونه کافې جوړې شوې دي. ډېرې ځوانان د چای یا قهوې څښلو لپاره دغو کافې ته ځي، خو ځینې یې د کافې په ځای د کتابونو د لوستلو د کلتور د پیاوړتیا هڅه هم کوي.
2: او اوس هم لنډه وقفه.
14: د روغ ژوند سرچینه له پاکو اوبو څخه پیلېږي. د الحبیب ټانکیو په پرمختللې ټکنالوژۍ سره د هر ډول ککړتیا د نفوس مخه نیسي او د جامناک او شیلاوا د جوړېدو مخنیوی کوي. له لوړ کیفیت فوډ ګرید موادو څخه جوړ شوي پرمختللی او مستحکم سوپوړیزه جوړښت لري. د سختې ګرمۍ او یخنۍ پر وړاندې بشپړ مقاومت لري. د الحبیب دولت زی دی اوبو ټانکۍ تلپاتې کیفیت همیشنی داد.
15: د زما پیسې خدمتونه اسانه، چټکه او خوندي
16: در همه جا در هر زمان
17: با فواید و سهولت های چون
18: پس انداز پول و برداشت پول، ازدیاد کردیت الکترونیکی افغان بیسیم، پرداخت بل برق، خریداری اجناس، انتقال پول، خریداری بسته های افغان بیسیم، پرداخت معاشات، خدمات بانکی و دریافت حواله های منیگرام قابل دسترس می باشد.
19: برای بازنمودن حساب پولم به نزدیکترین نمایندگی پولم و یا مرکز مشتریان افغان بیسیم مراجعه نموده،
18: تذکره، پاسپورت و یا لیسانس خود را با خود داشته باشید.
19: بازنمودن حساب پولم سری می باشد.

0: د خبرونو دوام او سم اقتصادي خبرونه. غزنی کې د صنعتي پارک د جوړولو لپاره د صنعت او سوداګرۍ وزارت ته 941 جریبه ځمکه لیک د کارموندنې فرصتونو چمتو کولو، پانګونې جذبولو او د کورنیو تولیداتو زیاتوالي او د حکومت د عوایدو لوړېدا او د هیواد د اقتصاد د متوازن پرمختګ لپاره د لارې هوارولو په هدف د صنعت او سوداګرۍ وزارت له لوري ولېږدول شوه. د هیواد د خصوصي سکتور غړي د دې ځمکو د انتقال د هیواد د اقتصادي پراختیا او په هیواد کې د پانګونې د پراختیا لپاره یو مهم ګام بولي.
1: او هغه یو له معیارونو څخه دا دی چې باید هر سکتور ځانته مجزه او ځانته صنعتي پارک ولري، هغوی ته باید ځمکه ورکړلی شي. نو په دې خاطر باندې دا پروسه که صورت واخلي، هغه کوم اهداف چې موږ په طویل المدت په نظر کې نیولي دي.

0: نو هغه کولای شي ډېر کم وخت کې مو هدف ته ورسیږو او دغه ځمکې کولای شي چې د ټولو سکتورونو یا د ټولو هغه خلک چې د سرمایه ګذاري پلان لري او شوق لري کولای شي چې په دغه ځمکو په وسیله باندې سرمایه ګذاري وکړي.
1: کندهار کې د بدیل معیشت د معیاري کرهنې او عصري ماشینونو له لارې د حاصلاتو راټولولو او ترویج لپاره تازه هڅې پیل شوي دي. د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې ادارې مسؤلین وایي په تازه اقدام کې د کندهار ولایت 350 بزګرانو ته هر بزګر ته د 80 امریکایي ډالرو په ارزښت د غنمو، وربشو او نورو کرنیزو حاصلاتو د راټولولو عصري ماشینونه ویشلي دي. څو کروندګر وکولی شي خپل حاصلات په اسانۍ او کم وخت کې او په لږ لګښت سره راټول کړي.
2: د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې ادارې له لورې لسګونه بزګرانو ته د غنمو، وربشو او نورو کرنیزو محصولاتو د راټولولو عصري او معیاري ماشینونه وویشل شول. د کندهار د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست مسؤلین وایي د کرنې د معیاري کولو او د عصري ماشینونو له لارې د حاصلاتو راټولولو د دودولو په مخه یې د همکارو موسسو په همغږۍ دا پروګرام عملي کړی دی چې له مخې د کندهار ښار تر څنګ په څلورو ولسوالیو کې بزګرانو ته د غنمو د ریبلو او حاصلاتو راټولولو ماشینونه ورکړل شوي دي.
3: یا د کندهار په څلور ولسوالیو کې چې هغه شاولي کوټ دی، ارغستان دی، غورک دی او خاکریز ولسوالی ده. په دې څلور ولسوالیو کې د UNDC په مالي ملاتړ باندې 350 تنه بزګرانو ته د لون کولو یا د ریبلو ماشینونه ورکول شول.
2: په کندهار کې د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې ادارې مسؤلین وایي تر دې دمه 350 بزګرانو ته د عصري کرنې اړوند د حاصلاتو راټولولو ماشینونه ویشلي او هڅې روانې دي څو په راتلونکي کې د ولایت نورو سیمو ته هم دغه اسانتیاوې وغځوي. دوی زیاتوي هڅه کوي بزګرانو ته د نشه یي بوټو د کښت پر ځای بدیلي معیشت پروګرامونه برابر کړي او د کرنې په بیلابیلو برخو کې ورته لازم امکانات او اسانتیاوې رامنځته کړي.
4: هدف دا دی چې موږ د کندهار په څلورو ولسوالیو خاکریز، غورک، شاولي کوټ او ارغستان ولسوالیو کې 350 تنه کروندګرو ته د غنمو د هارویسټینګ یا لو کولو ماشینونه توزیع کړي دي.
2: بل خو د کندهار بزګران د عصري کرنې ماشینونو پر ویش خوشی څرګندوي او غوښتنه کوي چې د کرنیزو محصولاتو د کښت، پالنې او حاصلاتو راټولولو په برخو کې دي نورې مرستې او اسانتیاوې هم ورته برابرې شي چې دا چاره به یې پر اقتصاد هم مثبت اغیز وکړي.
5: دا ډېر خوندور کار دی. موږ په دغه باندې لو باندې په دغه به په لاره باندې کار کوو، اوس یې په مقصد په د ماشین باندې کار کوو. مخکې به موږ لاسونه په تڼا کې و دا تڼاکو څه موږ له مقصد خلاص بولو. نو غواړو موږ چې موږ سره نور هم مقصد نور کومکونه موږ سره اوسي، یا د ماشینانو پر برابر موږ سره اوسي، یا نور کومکونه موږ سره اوسي، یا د یو غوا او د بزو په برابر موږ سره څه کومکونه اوسي،
6: باید نور ماشینانو کومک را سره وکولی شي چې زموږ ذریات مخ ته ولاړ شي. نه دي شیان ور څخه دغه سي موږ دغه غوښتنه لرو چې ماشینان در دغه نور را بلابود کې کارونه مو مخ ته ولاړ شي. نه دي هر کار به مباره په دغه سره کېږي.
2: مسؤولین وایي چې د دغو عصري ماشینونو په وسیله به د کروندګرو لګښتونه کم، د کار چټکتیا زیاته او د کرنې سکتور لا پیاوړی شي.
1: د اسعارو نرخونه

0: او دا هم د سیمه او نړۍ څو وروستي او مهم خبرونه.
1: متحده ایالات کې اوبا د متحده ایالاتو لپاره یو امنیتي ګواښ کړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو اعلان کړی دی چې اوبا د متحده ایالاتو لپاره ملي امنیت ګواښ دی. هغه وایي چې د هوانا سره د ډیپلوماټیک تړون ته د رسیدو احتمال ډیر نه دی. روبیو زیاته کړه چې ډیپلوماسي د کیوبا سره د واشنگټن لومړیتوب پاتې دی، مګر په هوانا کې د اوسني چارواکو طبیعت ته په پام سره داسې تړون د رامنځته کېدو احتمال کم دی. هغه کیوبا په سیمه کې د ترهګرۍ یو له اصلي تمویل کوونکو څخه هم وبلله. د دې څرګندونو په ځواب کې د کیوبا د بهرنیو چارو وزیر په ټولنیز شبکه ایکس کې روبیو په دروغ ویلو تورن کړ. هغه ولیکل چې کیوبا هیڅکله د متحده ایالاتو لپاره ګواښ نه دی. روډریګز واشنگټن تورن کړ چې هڅه کوي پوځي یرغل او په خپل هیواد باندې ظالمانه او سیستماتیک برید وهڅوي. کیوبا اوس مهال د متحده ایالاتو د تیلو د بندیز له امله د سون توکو له بحران سره مخ دی او اتباع یې د اوږدې مودې بندېدو او د خوړو کمښت سره

0: د برېټانیا د سمندري سوداګرۍ مرکز ویلي دي چې په منځني ختیځ کې وضعیت لا هم نازک دی. د برېټانیا د سمندري سوداګرۍ مرکز د منځني ختیځ سمندري سیمه کې د ګواښ کچه نازکه بللې او اعلان یې کړی دی چې د هورمز تنګي کې ترافیک د پام وړ کم سوی دی، مګر په تیرو 48 ساعتونو کې د امنیت پورې اړوند هیڅ پیښه نه ده راپور شوې. دا سازمان چې د شاهي سمندري ځواک سره تړاو لري ویلي دي چې د باروړلو لینونو کې او شاوخوا ماینونه ایښودل یو ګواښ دی او د نړیوال سپوږمکۍ نیویګیشن سیسټمونو ته ګډوډي دوام لري. د مرکز په وینا سوداګریزې کښتۍ د عمان خلیج او شمالي عربي بحر کې د متحده ایالاتو سمندري ځواکونو ته راپور ورکولو ته دوام ورکوي او د متحده ایالاتو سمندري محاصره لا هم پلي کیږي. دا ټول په داسې حال کې دی چې سازمان په باب المندب او د عدن خلیج کې د سوداګرۍ ترافیک ثابت بللی دی. شپږ میاشتې وروسته له هغه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 2803 پریکړې لیک تصویب کړ او د غزې لپاره د ټرمپ پلان په نوم یاد کړ، د دې نوښت د ناکامۍ په اړه نیوکې زیاتې شوي دي. په داسې حال کې چې واشنگټن او د هغه متحدینو دا پلان د جګړې د پای ته رسولو او د غزې د بیا رغونې لپاره د یوې لارې په توګه وړاندې کړی. ډیری څارونکي وایي چې ډیری ژمنې هیڅکله نه دي پوره شوي او په سیمه کې بشري او امنیتي وضعیت نازک پاتې دی. په وروستۍ نیوکه کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د روسیې سفیر وویل چې د ښاغلي ټرمپ پلان په کاغذ کې پاتې دی او په عمل کې ژمنې تشې دي. په خپل لیک کې د روسیې سفیر په غزه باندې د اسرایلو د دوامدار بریدونو او د اوربند له پیل راهیسې د 800 څخه زیاتو فلسطینیانو وژنې ته په اشاره سره وویل چې په غزه کې ژوندي پاتې شوي کسان د خوړو او لومړنیو اړتیاو له سخت کمښت، د ساري ناروغیو خپرېدو او د پراخه بې ځایه کېدو له فشار سره مخ دي. په داسې حال کې چې د راپور له مخې د اسرایلو لخوا لګول شوي محدودیتونه او بندیزونه چې شدت مومي وضعیت خرابوي او اوسېدونکي په لویه کچه جبري بې ځایه کېدو ته اړ باسي.
1: او اوس هم لنډه وخته
2: د لوی خدای جل جلاله په توفیق او د نستړی کېدونکو هلو ځلو په پایله کې مونږ یوې سترې بریا ته رسیدلی یو. مونږ له خاورو، ډبرو او د اور له زړه څخه تر ټولو پخه او خالصه وسپنه تولیدوو. مونږ غواړو چې د افغانستان ودانیز بنسټونه پیاوړي، تلپاتې او تضمین شوي وي. مونږ د هیواد یو پرمختللي راتلونکي ته ژمن یو. کابل فولاد د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.
3: د مسګران بخار دیګونه د کیفیت او باور سمبول. د خوړو د مغذي توکو د رښتینی خوند او رنگ ساتلو له مخصوصو او له مضرو موادو پاک المونیم څخه جوړ شوی په بیلابیلو اندازو کې لا درې کلن ضمانت سره. لا مسګران سره هر وخت، هر ځای او له هر انرژي څخه په ګټه اخیستنې پخلی وکړی. مسګران با کیفیت نوښت.
4: آریانا په افغانستان کې لټولو پراخ او معیاري رسنیز مرکز. لنن او پرون څخه مو د یو او بل ترڅنګ خاطرې جوړې کړې. څېړنا، تولید، ارزونه او خپرونه، ټولنیز، تفریحي، اقتصادي، مستند، دینی، فرهنگی، پخلی، سپورتی او د ماشومانو ځانګړی پروګرام. آریانا نړۍ ستاسو په خپل ژبه ستاسو تر کورونو را رسوي او تاسو ته هغه آشنا غږونه چې غږ او غوږ مو دی د افغانستان او نړۍ له لرې پرتو سیمو وړاندې کوي. د افغانستان تر ټولو سمبال پروډکشن تل ویښ دی. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.
5: برای تماشای برنامه های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

0: د خبرونو دوام. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، په منځني ختیځ کې د امریکا او دې ته ورته د ایران او د سیمې د نورو هیوادونو ترمنځ د کړکېچ په اړه باندې بېلابېل موضوعات رامنځته شوي دي. د خبرو یو مهم بحث دا ده چې د اوربند دوام او د امریکا له لورې ایران د پرله پسې خبرداري څومره کولی شي په منځني ختیځ کې د کړکېچ د دوام لپاره زمینه برابره کړي. او وروستي راپورونه هم دا دي چې د پاکستان د پوځ مشر هم ایران ته په سفر باندې تللی ده. دا او نور موضوعات غواړو چې د سیاسي چارو له شنونکي ښاغلي سمیر انګار سره مطرح کړو چې دا شېبه له هند سره پرلیکه دی. انګار صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم. غواړم وپوښتم چې تر دې مهاله پورې په منځني ختیځ کې روان وضعیت څنګه ارزوئ؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. جناب عمر خیل صاحب، تاسو ته او د آریانا نیوز ټولو لیدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. ګوره، په منځنی ختیځ کې اوس چې کوم کړکېچ رامنځته شوی ده، دا کوم نوې خبره نه ده. شاوخوا څلور لسیزه کېږي چې همدا حالت په منځنی ختیځ کې دوام لري. کله هلته جګړه یعنی شدت نیسي او کله هم کمیږي. خو په ټوله معنا په منځنی ختیځ کې موږ هر وخت ګورو چې همداسې یو حالت حداقل یو کړکېچ شتون لري. که موږ تاریخ ته وګورو، درې وار همدا د اسرائیل او عربو ترمنځ، یعنی مصر و فلسطین و حتی لبنان و نور هیوادونو ترمنځ جګړه شوې ده په تاریخ کې، یعنی د نولس سوه څلوېښتم نه تر اوسه پورې. همداسې د فلسطین یا د غزې مسله لاینحل پاتې ده. او په پس د نولس سوه همدا کله چې ایران یعنی په ایران کې انقلاب بریالی شو، له هغه وخت نه نولس سوه نه اویایم نه تر اوسه پورې د ایران مسله هم رامنځته شوې ده.
0: خو یعنی فکر نه کوئ انګار صاحب چې دا مهال چې کوم تاسې کوم پس منظر یا شالید د منځني ختیځ بیان که، آیا د منځني ختیځ نن او پرون څومره توپیر کړی ده؟ هغه څه چې تاسې تیر تاریخي پس منظر ته اشاره درلودله د تیرې لسیزو منځنی ختیځ وو، اما فکر نه کوئ چې اوس په منځني ختیځ کې سیاستونو تغییر نه ده کړی؟
1: اوس انټرنیشنل آردر تغییر کړی ده، یعنی نړیوال نظم تغییر کړی ده. پس له دویم نړیوال جګړې نه شاوخوا موږ که وګورو دوه قطبي نړۍ رامنځته شو. بیا هم کله چې شوروي مات شو یا ټوټه ټوټه شو، امریکا بلا منازعه زبرځواک شو او تر اوسه پورې همدا نظم جریان درلود. اوس چې همدا د چین مسئله رامنځته شو، یعنی چین یو اقتصادي قطب شوی ده، اخوا روسیه و اوکراین مسئله رامنځته شو، روسیه هم یو نظامی قطب تبدیل شوی ده. او بلخوا دلته چې امریکایان راغلل همدا اسرائیل سره یوځای ایران باندې بریدونه وکړ، موږ او تاسو ولیدل چې همدا امریکایان و په خپل پلان کې اوس راگیر پاتې ده او نشي کولای چې خپل پلان نووزی یا د سیمې نووزی یا همدا جګړه کنترول کی او مهار کی. اوس زه فکر کوم چې او بل نظم په سیمه کې د رامنځته کېدو په حال کې دي، چې هغه بیا په هغه نظم کې همدا ایران سره له عربانو په سیمه کې یا په منځنی ختیځ کې کنترول هم لري، بیا زبرځواک هم اوسیږي. او حتی همدې منځنی ختیځ سیمه همدا د شرقي بلاک با جام که بیا
0: راضی. آیا د منځنی ختیځ معادله د یو بل پړاو ته د تغییر په حالت کې ده؟ په ځانګړې توګه د چین رسمي مداخله، د روسیې مداخله او د ته ورته د ایران له لورې د نو متحدینو موندل او د امریکا پر ضد باندې په سیمه کې د یو نوي بلاک جوړېدل څنګه ارزوئ؟
1: پس له دې جګړې نه اوس چې کوم محدوده جګړه شروع شوې ده یو کال کېږي، کله چې دا جګړه ختم شي، یعنی تقریبا لس میاشت نور هم دا جګړه دوام کوي، همداسې اټکل کېږي. پس له دې جګړې نه بیا نوی نظمونه په سیمه کې رامنځته کېږي.
0: نوی نظم به څوک رهبري کوي؟ آیا امریکا به رهبري کوي او که نه د سیمې د قدرتونو سره په همغږۍ به نوی نظم د روسیې او چین په مداخلې سره یا په همغږۍ به له امریکا سره مخته ځي؟
1: یو اساسي ټکی دا دی جناب عمر خیل صاحب، دا چې امریکا یوازې سوپر طاقت او زبرځواک و دا معادله بیا چینج کوي. یعنی حد اقل مجاتاسو گورو دوه درې سلور قطب رامنځته کېږي. دا یعنی سلور ارخیز نرای بکیږي. اوس چې امریکا مثلا دامده دیرش یا سلویخت کاله کېږي چې امریکا بلا منازعه زبرځواک و بیا داسې نظم نه پاتې کېږي. همدا چینایان اوس عملا کار کوي چې هغه لومړی درجه اقتصادي هېواد شي. همدا روسان اوس

0: یاری درلودل اسرائیل سره یاری درلودل هغه معادله هم اوس انزوا خواته روان دي. یعنی عربان هم اوس پوه شوی ده چې امریکا یوازې یو کاغذي پرانګ و، یا هم ناتو بلاک. اوس موږ وګورو ناتو بلاک د پاشل کېدو په حالت کې ده. عملا هسپانیا وویل چې موږ نور امریکایانو سره په جګړه کې ښکېل نه کېږو، یا هم فرانسه و یا هم آلمان و نور هیوادونه هم همداسې استیتمنتونه ورکړ. همدا د ایران جګړه موږ وګورو په هغه کې همدا اروپایان را نقلل او وویل چې دا خو د اسرائیل جګړه ده، د امریکا جګړه ده، ولې موږ احمق پولي امریکایانو ته ورکو، یا خپل هغه بچیان ولېږو هلته، خپل زموږ خپل بچیان یا هم همدا اساکر خپل ژوند له لاسه ورکړي، یا هم زموږ پیسې چې دي هلته مصرف شي په یو نااعلان شوې جګړه کې مصرف شي. یعنی اوس نری بل خواته روان دي، او په نوی نظم کې بیا ډېر قدرت او تمرکز د قدرت همدا شرقي بلاک سره وي، چې په شرقي بلاک کې هم درې استل روبغاري دي، چې یو همدا روسیه دي، بل چین دي، او حتی هغه درېیم ایران دي، او څلورم هند کېږي. یعنی که نری ته وګورو، چین اول اقتصادی، اول درجه اقتصادی زبرځواک کېږي، روسیه نظامی زبرځواک کېږي، امریکا هم در سنگشتون لري، او په منځ کې بیا یو منځګر زبرځواک شده هغه بیا هندی، او په منظره ختیځ کې بیا ایران بلا منازعه زبرځواک کېږي، ځکه چې ایران خپل بقا هم وساتل او د بازدارندگی قدرت هم وساتل. یعنی خپل نظام هم وساتل او خپل امکانات او تجهیزات هم وساتل او امریکایانو ته ځواب ورکړ. او اوس امریکا په دې چل کې ده چې بالاخره څنګه وکولای شي خپل پښې راوباسي دې جګړې نه، او حتی د منځنی ختیځ نه لاړ شي بل خواته.
1: ستاسو په نظر باندې آیا په منځنی ختیځ کې د یوې بلې جګړې احتمال لیدل کېږي په دې لنډو ورځو کې؟
0: جناب عمرخیل صاحب، دلته دوه درې خبرې مطرح دي. تمام عیاره جګړه هیڅکله نه کېږي، ځکه چې جګړه سیاسی هغه لګښت غواړي، اقتصادي لګښت غواړي، چې په اوسنی وضعیت کې ایران هم نشي پرې کولی او امریکا هم نشي پرې کولی. بنان دواړو یو محدود جګړه کوي، که جګړه وشي یو محدود او کنترول شوی جګړه کېږي، امریکا هم خپل عملیات کوي، یا هم کوم مشخص نقطه چې دي هغه باندې بریدونه کوي، او بل عکس ایران هم کوم مشخص نقطه چې دي هغه باندې بریدونه کوي.
1: ډېره مننه کوانګار صاحب، کور مو ودان. او اوس هم د ورزش له نړۍ نه څو مهم خبرونه.
2: د آریانا سنوکر اتلولۍ جام سیالیو دویم پړاو اتلولۍ د لویانو په برخه کې صالح محمد محمدی، او د ځوانانو په برخه کې بیا حسیب سلطانی وګټلې. یاد سیالۍ چې د روانې میلادي میاشتې په 11مه د آریانا تلویزیون او سنوکر ملي فدراسیون په ګډه همکارۍ پیل شوې وې، نن ورځ د صالح محمد محمدی او حسیب سلطانی په بریاو پای ته ورسېدې. د یادو سیالیو په پایلوبه کې صالح محمد محمدی خپل سیال رضا حسینی ته د شپږ څلور سیټونو په توپیر ماتې ورکړه، او د نویو ځوانانو په برخه کې بیا حسیب سلطانی سبحان حساس ته د څلور صفر سیټونو په توپیر ماتې ورکړه. د یادونې وړ ده چې یاد سیالۍ په دوه کټګوریو نویو ځوانانو او لویانو په برخو کې د اته څلوېښت ورزشکارانو ترمنځ د یولس ورځو په لړ کې ترسره شوې. هیریدنی وي چې یاد سیالۍ په هیواد دننه د آریانا تلویزیون له لوري تولید او خپرې شوې. د 2026 هندستان کرکټ غوره لیګ سیالیو په شپږ شپېتمه لوبه کې ګجرات ټایټنز لوبډلې د نه اتیا منډو په توپیر چنای سپر کینګز لوبډلې ته ماتې ورکړه. یاره سیالۍ چې د ګجرات په کوربتوب په نریندرا مودي نړیوال لوبغالي کې ترسره شوه، د سیالۍ پچا چنای سپر کینګز لوبډلې وګټله او لومړۍ توپ اچونه غوره کړه. ګجرات ټایټنز لوبډلې په شلو اورونو کې خپل څلور لوبغاړي له لاسه ورکړل او 209 منډې یې ترسره کړې، او خپلې سیالې چنای سپر کینګز لوبډلې ته یې د 230 منډو هدف وټاکه. د ګجرات لپاره په توپوهنه کې سای سودرشن څلور اتیا، شبمن ګل څلور شپېته، او جوس بټلر 55 منډې ترسره کړې. په توپ اچونه کې بیا چودری یو، جانسن هم یو، او کامبوج هم یو لوبغاړی د خپلې لوبډلې په ګټه وسوځو. په دویمه پاڼۍ کې یاد هدف چنای سپر کینګز لوبډلې پوره نه شو کړی، او ټول لوبغاړي په 14.4 اورونو کې وسوځیدل او سیالۍ د نه هاتیا منډو په توپیر ګجرات ټایټنز

0: لوبډلې وګټله. د یادو سیالیو په لړ کې همدا شیبه د سن رایزرز حیدرآباد او رایل چالنجرز بنګلورو لوبډلو ترمنځ سیالۍ روانه ده. هیره د نوي چې د آی پی ایل سیالۍ په هیواد دننه له آریانا تلویزیون څخه خبریږي. کریستیانو رونالدو د سعودي عربستان په فوټبال لیګ کې د النصر لوبډلې اتلولي ونمانځله. د سعودي عربستان د فوټبال د مسلکي لیګ د سیالیو په وروستۍ اونۍ کې النصر فوټبال لوبډلې د کریستیانو رونالدو په ځلیدونکي لوبې سره وتوانېده چې زماک لوبډلې ته 4-1 ماتې ورکړي او د 6 امتیازونو په ترلاسه کولو سره د دغه سیالیو اتلولي خپله کړي. په دغه لوبه کې کریستیانو رونالدو د 2 پاڼې په 26 او 80 دقیقو کې ګولونه ووهل. د نسل لوبډلې نور 2 ګولونه سادیو مانې په 33 دقیقه او کینګزلی کومان په 55 دقیقه کې ترسره کړل. رونالدو د دغه 2 ګولونو په وهلو سره د خپلو ټولو ګولونو شمیر 903 ته ورسوه. د دغه لیګ په بله لوبه کې الهلال چې د اتلولۍ بل سیال ګڼل کېده الفیحاتا 1-0 ماتې ورکړه او د 4 امتیازونو په لرلو سره یې 2 ځای خپل کړ. د تیرو 2 آسیایي لیګونو اتل الاهلي بیا په 1 نمرو سره 3 ځای ته راغی.
1: اوس هم د سبا ورځې د هوا د حالات ورکړل

0: سلامونه درنو لیدونکو ستړي مشای خراغلاس د بندر خبرونه ته د یوی ونی په ځند یو ځل بیا ز خیبر الکوزی د خپل تخنیکی همکارانو سره ستاس درنو لیدونکو چوپړته حاضر شوم. هله ته خبرونه را سره ترپای شی وو پوری په مینا باندې وګوري په خبرونه کې دوستانو یوازې نه یم بندر نو داسي چې یو څوک باید سره چې بندارو کې زما سره هم نن داس یو کس دی چې معرفت تارتیا نه لري چې زه هغه په جنم ځکه هغه د ټولو یار دی د ټولو سره دی د هر چا سره دی او تر ډیره بیا مجردانو سره ډیر معرفت او شناخت لري. نن په خبرونه کې را سره دوستانو د مجردانو وکیل وایم د پارلمان وکیل وایم د سپینګیرو تور سره د کندو وکیل وایم نه ما سره په خبرونه کې سید احمد سیلاب دی. سیلاب صاحب ستړي مې
1: سلامات اوسې شغله هلکوزه سره تر څنګه مخکې تاسو ته ساس تخنیکی او اداري همکارانو ته او ستاسو د برنامه و ټولو مینوال ته سلامونه و درنښت وخت مو په خیر. مخکې دې بخښنه غواړم ویل چې د مجردانو یار یواز د مجردانو یار نه یم د اول واده والا یار د دوه مومن د ریم او سلرم واده والا او یارم یم د غوسره په دښمنۍ باندې ما چاو زه د ټول یارم د مینې څخه جوړ انسان یم
0: ډیر ښه ډیر ښه بس راځو د ټول ته خیر بیا دا غیر نه ودونم غواړی نو بس
1: افغانستان
0: جوړه کړی چې راځه د هر ولایت يم
1: چې د افغان په تذکيري کې دي ملت افغان نیوشته او هغه نو بیا د ټول افغانستان
0: بالکل ډیره مننه. نو اوس کابل یې درته وای ادا اد زمونږ تاسو ته
1: فکر کوم
0: چې دا په تاسو سیمه خلک هم د سیو خبره کوي
1: پایتخت یا په څلور د شوي لایتو پورې اړه لري.
0: بالکل بالکل د دې ترڅنګ رازو دې ته چې نوري پښتنې هم لزانه سره لرو هیوا ترې خودو ته
1: خدمت کوي
0: ستونزه خو نشته ده
1: بل
0: پښتنو کې خستون ځنه شته
1: نه نه نه نه
0: د لایز ودونو یاد دی وکړه تا ول بختي مور باندې خو ډیرې کسان در باندې نیو که هم لري نیو کو تبه هم رازو خبرو تبه هم رازو ستاسو کړن تبه هم رازو څنګه دی خواکا ده کوم ستونزه خو پکې نه وي ګوري رازو دې ته چې سیلاب ستاته خلص ده کله در باندې بعد هم لګېدل
1: ډیر وخت د سیلاب تخلص بعد را باندې لګېږي یو دلته خدای سیلاب د ویرانی په معنی باندې دی نه بیا چې زاله ته ورزم بیا اکثر خلک راته وایي یاره د تخلص بدل کا
0: تخلص بدل کا
1: ما د مشوم ټوپ څخه هم د تخلص
0: هم د غرض معنی مې خبر کا
1: موږ ز خود ستای دي نس زاول نمره د سیم فوم
0: ډیر کا
1: شي سیداد مې درلودې بد نو هم سیم پیان به مې ټوله د امریکا
0: وستې ګوري
1: بلې نو بیا د مکتب د خواڅخه په هغه

0: وقت کې چې به کم پیامونه ویل کېدل او یا به کم شیرونه ویل کېدل یا به کم بل خبره نو بیا به زما نوم پک شي و اول به زما نوم پک شو بیا د دغه څخه چې دغه کړي دا داسې تیز دی لکه سیلاب دا داسې تیز دی لکه سیلاب او بس دا سیلاب سیلاب سو بیا وخت داسې وخت راغی چې په اصلي نامه باندې چا نه پیژندلم بیا د سیلاب په نامه باندې بیا بالاخره دې ته مجبور سولو چې سیلاب ورسره تخلص کوي په دې خاطر چې اصلي نوم یې سیلاب نسي بیا دغسې یو تصادفي په دغه سولو چې بیا هر څه مې کوښښ وکړي دغه نوم یې د ځان څخه نه سوای ایسته کولی اوس لکه اوس چې د مجردانو وکیل اوس اکثره نه د سیدامت باندې هم پیژنیم په سیلاب باندې پیژنې د مجردانو
1: وکیل
0: په دغه ښار کې زه روان یم اکثره د مجردانو وکیل د مجردانو وکیل د مجردانو
1: وکیل کله کله زور درکوي که نه داسې کومه خبره ځکه څوک خامخا عزت ازار کوي
0: داسې زور نه راته دغه کوي داسې دغه چې د مجردان د وکیل په نامه باندې یو څوک غږ راکوي دا زور نه راکوي ځکه چې زه د دغه لقب د هغه کس دغه مجردان هغه مجموعه ده چې بدون د الله سبحانه وتعالی سره بل څوک د راز و نیاز نه لري کې یخ وسي کې ګرمي وسي کې وږي کې کالي دغه بس مستقیما د خدای پاک سره یې نیاز و نیاز وایي پروردګار ته خو موږ وینې
1: پروردګار
0: نو د داسې نازولو وکیل په نامه باندې چې سړی مشهوره سي دا خو زه فکر کوم چې ښه خبره ده ولې ځینې وخت داسې وي چې یو څوک ودرېږي چې هغه داسې فکر کوي چې زه امکانات لرم او د ده سره یې نه شریکوم راته ودرېږي او دوې پښې په یو موزه کې اچولې زه قسمونه ورته اخلم دغه ورته اخلم لمون ورته ونیسم پر ژره یې مچکم دغه کوم اخر ورته وایم چې ته راسه دفتر ته یې بوځم بیا قرآن شریف راواخم لاس پر کښېږدم بیا هم نه راسره مني وایي لس لکه افغانۍ مې ولوار دی یې 50,000 مې ورکړي دي چې فقط دغه نه نیم لکه افغانۍ ته کومک راسره وکړي به زما مشکل
1: تاته
0: نو چی شي دي وایي ماسې پر بانک باندې یو چیک راکه یو کاغذ که دلته نغدي نه لري پر بانک باندې دغه راکه پروا نه کوي نه یا داسې یو شی درڅخه غوښتنه درڅخه یو څوک غوښتنه درڅخه وکړي چې هغه ستا په وسو په قدرت کې نه وي او مني هم نه درسره دا بیا سړی یو څه لږ خسته کوي خو بیا هم
1: نو چې دونه پیسې نه لرې یو چاته چک ورنه کوي نو دا دونه ودونه څنګه کوي
0: دا د واده د یو عجبه کار دی ښه
1: څه شی دی
0: دا هر نیک کار چې دی الله سبحانه وتعالی یې خپله سره رسوي دا نه په پیسو باندې کېږي او نه هم په عقل او په دغه باندې کېږي زما سره زما سکرتر دلې ته اوس په دغه سټوډیو کې ناست هغه شاید د ثانیه دی پرون برای نه وړمه شپه زما سره دا بحث سره دغه کوي چې د دې پلا دغه ناوې خوندې تر ټولو ډله ییز ودونو مستحقې دي ولې کالي ډېر کومک ورسره ونه سو او په نورو ودونو کې به موږ 4-5 جوړې کالي هرې ناوې ته ورکوي مې ورته ویل چې تر واده پورې 5-6 ورځې پاته دي خدای مهربانه دی برای مخصوصا یو چا زنګ ووهی چې زه د ترکیې څخه تازه راورسېدم خبر سولم ستا د صفیې څخه چې د ډله ییز واده دغه دی که زحمت نه کېږي چې ښار ته راغلل یې د افغانانو ته دغه نوم حاجي توریالۍ نوم یې دی زموږ فکر کوم چې یو تاجک ورور به یې فکر کوم چې ما ته خپله دا کوم پوښتنه چې بل څوک یې مرسته کوي بد مې راځي او زه خپله هم د چا څخه نه کوم د دغه خبرو څخه داسې معلومېږي چې دغه دی تاجک دی نو هغه هرې ناوې خور ته یوه یوه جوړه کالي ورکړله د هغه ځای څخه چې راتلله مې یو بل تاجک ورور مو وه هغه م ولیدی هغه م یوه جوړه کالي رادغه کړ پر لارې باندې یو بل تاجک ورور راپیدا سو هغه م یوه یوه جوړه کالي ناویانو ته دغه کړله دغه رقم بس پر لارې باندې روان مې د مجردانو وکیل راوګل واده څه وخت دی یوه هفته وروسته یا یوه میاشت وروسته دی زه به دغه درکړم اوس پرون نه وړمه ورځ یو دغه راغی د حاجي عثمان په نامه باندې د عثمان ګروپ رئیس هغه راغی بس تا یو زرنج شمپو یې راوړلی او برانډ شمپو چې یوه دانه هغه د بشتو د تکویې دپاره ډېرې قیمتي دغه د هر ناوې زوم دپاره یو یو درزن یعنې
1: دولس دانې ورسېدلې
0: د هر دغه دپاره درزن دپاره مثلا یو بله ورځ په دغې کې وم په دا یو مارکیټ کې زه راګرځېدلم یو جنس مو راخیستې 15-16 دغه کړه چا عطر تحفه کړله ورته چا شمپو ورته تحفه کړله
1: خپله هم خلاصې دي شیانو
0: زه د پخوا څخه خلاص شوم دي شانه زه د اوس څخه نه بخیلی ما کا او زه د پخوا بخی د ډیر وخت زما بخی هیڅ نه پیدا چې ما دي اتر او شامپو او صابون رانیو او کالی دی رانیو ولي
1: عجیب دا ولا من هم کلیس کړه سره ونی
0: کلیم خلک راکی د عرب پلا چې دوبۍ ته زما یا په پخوا کې تقریبا 14-15 کال کېږي چې زما نه پیدا چې ما دي اتر رانیو ولي یا دي شامپو ما رانیو ولي یا دي صابون او یا دي
1: ډیره ذخیره هم لري خیر
0: یو کار بیا ښه دی چې ذخیره ځان ته نه پرېږدمه.

0: تم بیرته ډالۍ کوي که
1: څنګه؟ بالکل بیرته ډالۍ کوم، ځکه دغسې یو رقم دغه مې دی چې یو شی ځان ته ذخیره کړم بیا نور نه راځي.
0: نور نه راځي، دا دې ځان ته یو هغه نیولی دی.
1: انما العمل بالنیات،
0: یو نیت کې دا خبره
1: بس پر دغه باندې مې نیت جوړ دی که زه ذخیره وسم بیا شی نه راځي.
0: دغسې کوم ورځ مونږ پوه چې ډېر ذخیره شوي چې مونږ یې درنه واخلو،
1: یا د ذخیرې په امید مه کېږه چې راسره یې بس راځه.
0: ښه، نو دا ځای به مونږ کله پیدا کړو؟ مونږ مجردانو کې هم ناست چې در شوی چې راځه زوالو زاری وکړو. دویم درېیم واده کوې که نه؟
1: نه غواړم چې د مظلوم مجرد حق په یو چا باندې وخورم.
0: خو کېدای شي یو څوک ضرورت ولري. نو
1: دومره ضرورت به نه لري چې د هغه چا حق وخوري چې دولس کاله په کوزده کې نامزاد پاتې سوی.
0: دا دود به څه خلاص شي له منځه؟
1: تاسو باور وکړئ که تاسو یو هفته مخکې دا برنامه نیولې وای، ما د یو لس دقیقې دپاره په دغه نوملیکنې کې ته د ځانو سره کښېنولې، د پولادو زړه اراره کوي. یعنی داسې جوړې زموږ سره راسره دي، داسې جوړې زموږ سره په دا ډلهیز په هر ډلهیز واده کې راسره دي چې په دا اتلس دولس کاله کې یو خو دا دوی دوستي په دښمنۍ باندې بدله سوې ده. موږ اول دواره چې دا دوستۍ دغه کوو، د نوملیکنه مخکې د نوملیکنې د دوی جوړه یې پلاور کوو، د دواړو کورنۍ جوړه ورکوو.
0: اوس نو تاته جوړه مارم ووایي
1: بالکل. د هغه څخه وروسته بیا د دوی د ولوار موضوع ده، د طلا موضوع ده، شیربها ده، د کور وسایل دي، او د واده دغه د ډوډۍ ده. بیا اکثره بیا امینوم سره امضا کړې وي. داسې کورنۍ ډېرې شته چې په هغه تېر جمهوریت کې هغه هنرمندان لاسره نیوشته کړي، هغه دغه هم نیوشته کړي، ورته د ارایشګاه هم پکښې نیوشته کړي، دا ټوله شیان پکښې نیوشته. یعنې د دوی د په اتلس کاله یا دولس یا څوارلس کاله کې چې دا کوزده پاته سوې ده، په لسهاو وارې خبره تر طلاقه پرې سره رسېدلې، او ځینو یو پر بل باندې عریضې هم سره کړي دي. یعنی ځینې وخت ځینې ترخه حقیقتونه دي سړی سترګې نسي پر پټولی. یوازې تیر کال زر نفرو ځوانانو جنازه د افغانستان حکومت ته تسلیم سوله. یو څوک په دا ټولنه کې، په اجتماعي ټولنه کې هر معلول تابع د یو ولایت ته یو پوښتنه وسوله چې دا پر څه شي باندې ته ولې تللې وه؟ اکثره یې د لوړ ملا ماتوونکي ولورو، بې ځایه رواجونه، ضد و ضدبازۍ په ودو کې، د لوړ مصارفو، د خوښ و خسر او اخشانو پرمایشاتو، یا د نامزادي د پرمایشاتو په خاطر باندې د وطن پرېښودلو ته اړ سوي وو، او پر لاره باندې خپل شیرین ژوند له لاسه ورکوي. ځینې یې د یونان او د ترکیې کې د نهنګانو خوراک سول، د مایانو خوراک سول، ځینې یې مرزبانانو ووژله، ځینې یې کاچاکبورو په روحي او رواني تکلیف اخته کړې، ځینې یې ووژله. تاسې هم د زرهاوو نفر ځوانانو ویډیو ولیدلې دي. ځینې یې په واورو کې خپل شیرین ژوند له لاسه، ځینې یې د وحشي ځناورو خوراک سوله، او دلته یې نامزادانې په دې امید ناستې دي چې یو ورځ به راسي.
0: دغه سوچ او فکر له کله درته پیدا شو، له څه درته پیدا شو؟ در څنګ یې د دغه دود چې په لکاو خبرې دي، د دا به د ورکېدو تمه یې لري او که یې نه لري؟ خو له هغې وړاندې به یو دمه واخلو، دې پوښتنې ته به بېرته راوګرځو. څنګه ده، خوښه ده؟
1: بالکل.
0: زه دوستانو لنډې دمې ته ولدمې، وروسته بېرته راګرځو. راسره پاتې شئ او خپله خپرونه مه هېروئ.

0: بیا هم تاسو سره کلی دوستانو ډیره ډیره مننه چې را سره یاست او خپل خبرونه مو تر دا دمه را سره په مینه باندې وکتل او زموږ سره پاتې شوي یاست. دوستانو د بندر خبرونه ده، په خبرونه کې را سره د پارلمان پخوانی وکیل، د مجردانو وکیل، د کندو وکیل، د سپینګیرو وکیل سید احمد سیلاب را سره دی. بس ته هم کنه را نور دا اوس یو بل دی بوللې سپینګیر جوړمار وکیل. مختنه مې دا و چې څنګه دغه الهام یا څنګه دغه فکر درلود، کم ځای نه دغه
1: کلونه مخکې یو جنجال سو د کندهار په مابس کې، دا ډېر وخت مخکې خبره ده، په هغه اولو کلور کې د جمهوریت چې موږ هلته ورغلو هغه موضوع ته مو بر رسیدګي وکړله، هغه طالبانو خوله په سیمانو باندې ګنډلې وه، نو هغه دغه اعتصاب غذایي مات سوزه چې راوتلم، بیا یو دا د ځوانانو د بلاک نماینده چې دوی باشي ورته وایي هغه راته وویل ول دا ځوانان غواړي ستا سره وویني. نو هلته چې ورغللم یو ځوان و، ډېر ښه ځواني، خدای پاک ورکړ، ډېر ښه فصاحت او بلاغت د ژبې او ډېر ښه اواز یې درلودلې. یو شعر یې جوړ کړی و، په دغه شعر کې ماته ښه راغلاسم ووایه او هغه خپلې غوښتنې هم ټوله په شعر کې د کړلې، چې کالي یې غوښتله، کتابچه یې غوښتله، د اوبو مشکل یې درلودې، دا یې ټوله غوښتنې
0: په شعر کې درته تشبیهات کړي وو.
1: نو بیا مې ورته وویل چې دغه کتابچې چې دي او کالي دي چپلکې دي او دا د اوبو برمه ده، دا خو زه به شخصي درته وکړمه، ولې دغه د دوا پاشي چې دی دا په ما پورې اړه نه لري، دا به دغه ته سیاتي امیت ووایي چې هغې د وتاکونه درته دوا پاشي کې ولې ورکم خزندې یې کړي دي. زه چې راوتلم د دروازې څخه بېرته وګرځېدلم، دا ځوان مې توجه لرم، ورته وویل چې پوښتنه وکړم چې ته ودرېږه، چې دا آیا زه د ده په دوسیه کې دغه کولی سم مرسته کولی سم که نه سم کولی. نو دا ځوان مې ښایسته ځوان مې بوتی ته بلاک واپای ته ورته وویل چې ته پر څه شي راوستلی، ده راته وویل چې زه پر غلا راوستلی. ما ورته وویل چې زه ټوکې نه درسره کوم، ویل زه هم ولاکه ټوکې درسره کوم. ما ورته وویل چې اتهام دی کې بالفعله ولیا لاس په لاس یې ونیو. ورته وویل چې سره کم امکان لري، په هغه استعداد، په صحت، بلاغت د ژبې او هغه توانایي او ظرفیت چې ته لري او ته دې غل وخیژه، پوښتنه د علت یې پوښتنه کولی سم. اول ته دې هم ځان معرفي کړي راته چې زه د اقتصاد پوهنځي د اخري سمستر د هم او د ټول پوهنتون عمومي او نمره مې هم وه، او دلته وایه چې زه پر غلا باندې راوستم. زه علت پوښتنه کول وه تقریبا یوه هفته او څه د پاسه یوه هفته ول دغه ته پاته وم، اختر ته پاته و، ول نامزادی می زنګ راته و هي چې زما د خاله د لور سر زام چشمی لرم یا عارفی و زیدیت ور سره لرم. نو هغه ته جلبی راوی، مایان ورته راوړي، کالی ورته راوړي، زیورات

0: ورته راوړي او چې ولنده می ورته راوړي او دغه ته پلار مورت او ورونو خوندو تیم کالی ورته راوړي نامزادي نو که یو دانه نه خود راغی کم سو نو ماته طلاق راک ولې خبرې پر ما باندې ډیر بد تاثیر وکړي او دا انجلی مم ول په خپل خوشه باندې پاشوکی باندې کړو به په کور کې شي نو پر دوستانو وګرځیدم چې قرض رانه کوي مې د سیمپی موټرسایکل غلا کړی د غلا په وخت کې ونیولم د خرڅ په وخت کې ونیولم چې موټرسایکل مې خرڅوي په دې وخت کې ونیولم نو بیا مې ورته ویل چې د ستا په قضیه باندې بل څو نفره دي ول دلته په رسول نه پرو کې نیوي نفره دا ځوانان چې ول اره کې کل زنا د کلیواتات دی که پرار د منزله څخه دی که غلا ده که یو څوک وژل دی هر پیل چې کړي علت یې لوړ ملامتوونکی ولور دی بې ځایه رواجونه دي د خوښ او خسر فرمایشات دي او په ټولنه کې د ډیر لوړ رواجونو او بدو رواجونو علت دی بیا چې راغلو نو بیا فکر پکښې وکړ په هغه وخت کې نه پوهېږم چې په مالیزیا کې و په انډونیزیا کې و په کوم ملک یو ملک کې و چې ما یې تصویر لیدلی و بیا مې دوام کړی او په هغه وخت کې تویل چې خدای پاک دې وکړي چې ما زم دومره قدرت ولرم چې دغه سی یو ډله ایز واده ونیسم په ژوند کې فقط یو ډله ایز واده ونیسم
1: اوس ته څومره نیولی دي
0: اوس موږ درې اصلي درې برنامې موږ لرو موږ درې برنامې لرو دغه دوې برنامې مو د مطبوعاتو ته نه دي دغه کړي ځکه زموږ ټولنه ودې حالت ته تر اوسه پورې نه ده رسېدلې چې ځینې موضوعات عزم کړي
1: بله
0: زموږ یوه برنامه دا ده چې دغه اته کاله اوه کاله لس کاله دولس څوارلس کاله یې په کوزه کې تیر کړي او خبره بیا تر طلاق او یا تر دښمنۍ پورې سره رسېده د دوی جوړ جاړی و د دوی ته واده کول وو او د دوی دښمني بیرته په دوستۍ بدلول وو او د دوی ته مصنر د خدمت کول یو دا برنامه دومه د کونډیانو برنامه ده چې یو کونډه خور راسي یا پلار وي یا ورور وي راسي چې دغه رقم په دغونې سین دی دومره که داسې یو څوک پیدا سو چې محسن و او یاره دا کم د کونډې ته دغه درلودلله په دغه شرایطو باندې دغه زما کونډه خور یا زما کونډه لور ته زموږ د خوا څخه وکیل یې ورته دغه کړه دومه دا برنامه ده دا مو د ټوله مطبوعاتو د ټولو څخه دغه ساتلې ده دریمه هغه برنامه ده چې وایي چې زه بې وزلې یم ماته څوک مرکه نه راته دغه کوي او یا مې په اول سر کې نه ورکوله اوس څوک برکه نه راته دغه کوي راته کوي نو که په دغه شرایطو باندې څوک در باندې پیښ سو هغه خپل شرایط لري ته زموږ د خوا څخه وکیل یې دغه زما یوه لور یا دوې لور یا درې یا څلور یا پنځه لور مې د ټولو ته وکیل یې دغه که ورته ورکړ نو دغه دوې دغه چې دي برنامې چې دي دا موږ بیخي
1: پټې
0: ساتلې دي ځکه چې که یو څوک خبر شي چې د پلاني لور ته خواستګاري و دغه نه کېږي موږ خو عجبه ټولر نه یې ته اوس په یو چا پسې د یو چا هر څومره صفت وکړه هیچ چا ته مهم نه دی لیکن یوه منفي خبره پسې وکړه سبا به تر څو چې ته بیرته دا وایه چې زه ټوکې ورکړم هغه به دومره تباه او برباد کړي چې سل نسله اخوا ته بیا دا دغه
1: نسیسلا صاحب همدغه ته راځو دغه ودونه کوي ډېر خلک نیوکه هم در باندې کوي وایي واده خو تا وکړه ښه دا یو څه بارو بستر دې ورته برابر کړه دا بیا دا ښځه او دا راتلونکي بچي څه رقم ساتي څه به کوي
0: ښه اول خو زه دا باید موږ تاسې الحمدلله مسلمانانو والله خیر الرازقین الله سبحانه وتعالی تر ټولو ښه رزق رسوونکی دی زه د ودو مسؤول یم د رزق مسؤول نه یم د رزق مسؤول چې دی الله سبحانه وتعالی صحیح سو دوهمه خبره دا دلته دا ځینې دوستان چې دي په دغه موضوع باندې خبر نه دي موږ داسې نه دی چې د سړک څخه هر څوک پر سړک باندې تیریږي هغه راګرځو او یو څوک یې ورته غاړې کوو او یا ورته وایي چې راسه بس راسه چې موږ دې واده ورته وکړو موږ څوارلس شرطه لرو اول شرط یې دا دی چې د ډله ایز واده زوم باید معتاد د موادو مخدر نه وي دوم شرط دا دی چې د ډله ایز واده زوم باید په رواني تکلیف باندې نه وي اخته دریم شرط دا دی چې د ډله ایز واده زوم باید بې روزګاره نه وي یعنی یا باید د درې سوه تر پنځه سوه افغانۍ روزانه دی پوخ عاید ولري یا لس زره افغانۍ باید پوخ معاش دی ولري چیلنج در کوم زما یو زموږ یو د ډله ایز واده زوم نه سي راپیدا کولی چې دی بې روزګاره وي ټول روزګار لري تاسو کولی سئ د زما رښتیا او درواغ هم درته معلوم کړئ تاسو ورته وګورئ په دغه ډله ایز واده کې د هر یوه سره جلا جلا مرکب وکړئ یا به دی رنګ مال وي یا به پالوده خرڅوي یا به شیریخ خرڅوي یا به ډریور وي یا به کلینر وي یا به موچي وي یا به څو نفره یې د موبایلونو مستري دي څو نفره یې سلمانان دي یعنی د کسب دغه نجاران دي پکښې او څلور دي که پنځه نفره استادان د مکتب دي پکښې
1: بله
0: یعنی موږ دې شان ته موږ ډېر دغه کړی دي بل د ډله ایز واده مخکې تر دې چې نوم لیکنه وکړي، یا باید یو چا لور په بخښه باندې ورکړی وي، او یا زموږ په منځګړیتوب باید ولور خسر سل په سله کې وربخشي. یعنی که نیوي لس فیصده ولور خسر اخیستي، نیوي یې پاتې دا زموږ په لیست کې نه راځي. بل د ډله ییز واده ناوې وزوم د دغه محفل څخه د بل محفل حق نه لري چې بیا وینیسي، یعنی اضافه اصراف وکړي،
1: یعنی اصراف بیا نه کوي.
0: موږ یې په هغه بهترینه طریقه باندې ورته تقریبا څه کم 200 کلمه یوازې د کور، یعنی یو ناوې وزوم چې استفاده کوي هغه ټول ورکو. د هغه بهترین برانډ لوښي د اشپزخانې سنګي لوښي چې ورته وایي تباشیري، دا ورته موږ ورته ورکوو، تر ترموزانو پورې، تر چای جوشي پورې، د ګازو تر ډبې پورې، د دغه تر وسایلو پورې، د امام تر وسایلو، تر کالینه پورې، تر تختې خوابه پورې، ډبل ویډه پورې،
1: ټول پکې شته.
0: دغه پورې تر غاګړې او ګوتمې او بنګړې او تر دې پورې، د ارایش تر سامانه پورې، تقریبا د هر ځل فکر کوم چې دیرش رقمه، یو دیرش رقمه، اته ویشت رقمه، پنځه دیرش رقمه، ابله پله تقریبا دو څلوېښت رقمه، دو څلوېښت دانې نه دو څلوېښت رقمه شمپو وي.
1: دا ټول رسېدلي
0: شرکت راځي،
1: بالکل هر څوک خپل
0: زوم ته
1: هغه ورکوي توفه په شکل باندې.
0: ډېره مننه، ثواب دی، هم خرما دی، بهترین اعلان دی تجارتي چې موږ ورته کوو.
1: راځه سلاف صاحب، لږ به دې بیرته ماشومتوب ته لور لاړ شو، څنګه دې خوښه ده؟
0: یو خبر دی، یو ډېره مهمه خبره وه چې مخکې دغه کړله، راته وویله چې ځینې خلک مخالفات کوي. دا هر ډله ییز واده چې زه کومه، دا هر ډله ییز واده چې زه کومه، کم از کم، کم از کم دیرش، پنځه دیرش، څلوېښت، داسې وخت خو راسي چې تر پنځو شپېته زنګه ماته ډېر راځي.
1: څه وایي؟
0: په هغه بدو الفاظو باندې ماته شکنځل کوي، په هغه بدو الفاظو باندې ماته بد وایي چې ستا په ټول عمر کې به دومره بد الفاظ تا نه اورېدل.
1: ولې؟
0: وایي چې ما خپل لور په لس لک افغانۍ باندې ورکړې وه، دوه لک افغانۍ مې دې ته کور کوي، په اته لک افغانۍ، په څلور لک افغانۍ باندې زه اچ ته تللم، او په دوه لک افغانۍ مې دغه ته زوی ته موټر رانیوي. بل بیا زنګ راته وایي چې وایي تا زموږ په کور کې جنجال راته پیښ کړی دی، زما زوم راغلی دی چې وایي یا ولور راته پرېږده یا دې زه لور درته طلاقومه. که تا دغه جنجال نه وای جوړ کړی، موږ په دغه پیسو باندې خپل زوی ته کاروبار کوي، زوی می خارج ته استوي. خو ډیره د اج دغه لري مشکل لري چې دغه کې زو میرمن متلل او دغه ته اج ته
1: وځي، مجبور مفتی کوم چې واستغه پیسو باندې اج کی کنه کیږي.
0: وس خو ګوره، زیو شي، زیو خبر ده، زموږ دلته د دوی موضوع سره ګډی کړی دي. یو مهر شرعي دی،
1: هغه خود الکو د جلی خبر ده، هغه هیڅوک حق نه لري.
0: یو ولور دی،
1: بله،
0: دا ولور مال پازي متغیره، معنی واحده، یو شی دی، معنی په هغه دغه کې یو شی دی. ولی موږ دلته پر دوه د غوباندی ویشلې، شاو باندې ویشلې دي. دا د پلارو د مور حق بولو، دغه د نغدي چې ځنی اخی چې دغه مور پلار بیا اچ ته پځي، یا زوی ته موټر
1: پرانی، یا موټر کر پرانی.
0: دا به خې ډیر خلک
1: نه دام د دې د پاره کړی چې چاړه لګ زره خطیره شو، دا زوم څومره لالیږي.
0: متاسفانه ماته خلک راځي، ځوانان راځي، ځوانان راځي، یعنی داسې ډېر وخت راغلی دی چې زه د خپلې بې وسۍ څخه د یو ځوان پر درد باندې تقریبا د هغه سره نیم ساعت ما ورسره جړلی دی، چې هیڅ علاج زه نسم ورته پیدا کولی. نو هغه څوک چې موږ د لوړ ملامتونکي ولوارو، د بې ځایه رواجونو، ضد و ضد بازیو، په واده کې د ډیرو مصاریفو پر ضد باندې مبارزه کوو، نو هغه خلک خو به خود زموږ مخالفت کوي چې چا خور خرڅه کړي، چا لور خرڅه کړي، چا د کورنۍ بل غړی خرڅ کړي په ولوار باندې، او دغه په پیسو باندې غواړي چې اچ ته ولاړ شي، دغه په پیسو غواړي چې ځان ته کور واخلي، دغه په ځان چې تجارت وکړي، دغه په پیسو باندې غواړي ځان ته دغه کوه سابل ورځې وښي چې زنګ راته وهي چې دا لور ولوار ما ته رابخښلی، ما ته ما غوښتل، ما ارمان درلودلی چې یو دانه د طلا امیل واخم او یو دوه دانې بنګړي واخم. دومره به ښکنځل تا دغه مشکل زموږ په کور کې راته دغه کې راته پیښ کړي
1: چې زه اوس دانه شم اخیستم،
0: چې اوس نه سم دغه زوم راته وایي چې یا ولور راوبخښه یا دې زوم درته دغه کوم. نو دا خبره زموږ مخالفت
1: کوي. ډېره مننه سیلاب صاحب، لاړ به شوې دمې ته دمې نه به وروسته بېرته راوګرځو، بیا به ستا د ماشومتوب لږ کیسې راواخلو. دوستانو، تاسو هم راسره همله پاتې شئ، بېرته راګرځو اوس لنډه دمه.

0: د اریانا ټلویزیون درنو لیدونکو کدا ای پی ایل لوبو یا نور ورزشی خبرونه د خبرېدو پر وخت ستاسو د ټلویزیون صفه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرامبل ترازی تاسو باید څه وکړی ترڅو زموږ خبرونه وګورئ کله چې د ای ټی ان لنوم سره د ډالر نخه نوي ای ټی ان چینل پاک کړئ بیا ځلې سیټنګ تلار شئ د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ 1938 فریکونسي وټاکئ سرچ برخې ته لاړ شئ هغه وټاکئ وروسته د پروسې پای ته رسیدو څخه د ای ټی ان چینل وګورئ چې د ډالر نخې سره وي کله مو چې دا چینل وټاکه ستاسو د تلویزیون په صفه سکرامبلډ لیکل کیږي تاسو باید له شنې بټنې او یا اف دو دوکمې څخه کار واخلئ او بیسکی ته لاړ شئ چې له تاسو د یو شپاړس رقمي کوډ غوښتنه کیږي د دې کوډ 123459C9800A BB3 په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ د دې کوډ په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ اوس تاسو کولی شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ د یادولو وړ ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوي بدل کړئ د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړي
1: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید حکایت های از خوشبینی ها
2: خانستان به هر کار یک پیشرفت داشته باشه
1: تشویق ها پیشرفت ها
3: جور شدن مسترک تاجک ها
1: چالش ها
3: او کسافت دانی سربسته باید باشه سرباز نباشه درست؟
1: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30

0: بیا هم تاسو سره کله دوستانو ډیره ډیره مننه چې را سره یو تر ددم ور سره خبرونه په مینا باندې وکتل او را سره پات شي وسته. سیلاب سیب لکه څنګه مې چوڑان دی ویل چې ماشوم توب نه تخلص سیلاب نو یا اوس سیلاب شو او کورنۍ تخلص نو مخکې مې د مکتب د تاسو د ځای یادم وکړل چې تاسو په یو ځای کې نه پاتې شوي. دا دانه دانه مکتب د څنګه خلاص ک
1: نو مکتب د مکتب تر وخت پر خپل لمن کې وو.
0: ها لمن کې وي پیدایخ په هغه کې وو شو
1: په هرات کې وو
0: په هرات کې وو
1: بیا په لمن کې وو بیا کندهار ته راغلو بیا روزګان ته ولاړو بیا بیرته کندهار ته راغلو.
0: دا د لک کیسه راته وکړه چې دا مکتب څنګه مغه ټول په لمن کې خلاص شو.
1: بلې او لمن
0: په مکتب او دا گشت څنګه کله یو ځای کله بل ځای څه خبره خیرت
1: پلار می په د ډاکټر نجیب په وخت کې د ډاکټر نجیب د مامورینو څخه وو.
0: ډیر ښه
1: او دا هغه وخت څخه نو تبديل او تغییر او تبديل خو یو اصل دی د دولتداری نو چې ارزې باغه تبدیل دی به به موږ مور سره
0: ښه. نو پونتون څنګه شو؟
1: پونتون مو په بختر پونتون کې خلاص کې کابل کې بختر پونتون کې خلاص کې او ماستری پاتې شو.
0: ماستری پاتې شو چین کې د زده کړې کولې خصوم کې نه پات کېدلې ولې وایز رمې تنګي
1: سو شان سو شان دا چا درته ویل نه آل چا درته ویل دي یو خو زه چې چین ته ولاړلم قدرتي دا د پښو درد راته پیدا سو
0: دا ولې
1: نه پوهېږم. بیا هلته ډاکټر ته چې ورغلو دا تیبي سوزنی چې راته ده کوي ځینې کسان په زرهاو کسانو کې یو داسې خېږي چې لوړې ساحې ته راسي
0: بله
1: نو هغه بیا د پښو درد د کې یا د فشار تکلیف پیدا کوي. نو یو خدای د دردودو په خاطر باندې ډیر نه سوای د کېدلای او دوهم د غزمور ترجمان چې و هغه ترجمه هم سم نه سوای کولای ماته به خوان نه راکوي. دریم ته باور وکي ډیر جالب شې درته وایم دا دوه وخت ما په چین کې مخبل ساز ولاکه پیژن.

0: ځای څخه چې خبري شروع وسولې بیا نو دغه سي د وزیرانو دغه ته ورسېدل سره د وزیرانو
1: خپل رائے د څو کارول د سیراتو خپل رائے د پڅو کارول ځکه کال ته قیمتونه معلوم وي ستاد رائے قیمت څو ځکه خلک ډیره کسان دا خبره کوي چې د سیلاب صاحب چې د درې وکیلانو پر رائے راغلی وکیل شو هم دونه د رائے قیمت هم
0: وروړل ته خود سي حساب دی کده لس وکیلانو رائے دی اخیسي کده د شلو وکیلانو رائے اخیسي کده د 50 وکیلانو کده د رائے
1: خبره د اعتماد وکنه بیرته پتا کېدل
0: ولې دا سی یو خبره و چې هغه کسان چې یو څلر ژبغړان دی و یو څلر د فصاحت او بلاغت د جیبي درو دی یو څلر د هغه یو څلر قدر او عزت یو څلر زیات او خلکو یو دغه کوله وخت کې تا خپل رائے خرڅ کړی او تاسو ما د ټوله مصايبي و ټوله صف د ارشیف دی تاسو په هیڅ مصايبي کې ډیپلوماسي نه ویني سیاست نه ویني او جوړجاړی نه پکښ ویني کله یو روپی تا خسته وای کله ته یو روپی تاخیست الته بیا سل نفر نور په کمین کې درته ناس وای سل واره درته یادول کته یو روپی اخیست
1: یعنی تا په دومره وخت کې د یو وزیر نه هم
0: زب ډیر جالب شی درته وایم
1: که په لاندو کې زده
0: وې ډیر ډیر جالب شی اوس به داس دغه بیا خود ستایم پکښ کیږي دغه پکښ کیږي که یو وزیر د تثبات کړل کې په اوازه ل درته وویل خدای دې د مرکه یو څو کابري خو ته وزیرانو
1: ټول یعنی نه دا خستل شي
0: الحمدلله ضرورت مو نه ورته درلوده یوه ځای صورت ما په هغه وخت کې هغه څو هغه پیسې چې الته وکیلان په بدنامه و دا هغه څخه څو برابر ما د خلکو سره الحمدلله الحمدلله کومک کوي
1: یو پښتنه کوم هغه
0: بیا هغه ته څه ضرورت و چې ما خپل ځان پکې بدنامه کوي نو خدای
1: دې خپل نشان می هم رکو
0: بله
1: څو کرتب وتلو لګیدلای خلنډ دمه ته زو دوستانو بیرته راځوي د پښتنه جواب ورسته ورو

0: بیا هم تاسو سره کله د سنډي رډي رمضان چې را سره یاستي او خپل خبرونه متردا شی بور سره په مینا باندې وکټلا سیلا صاحب رزو دې ته چې وست بوتل نه هډیر واریدل څو بوتل لګیدل
1: زه دا یو دی برنامه بل چم د پښتنه راڅخه وکړل جالب او پاغ ورځ باندې چې جنجال او لاس وسکان بو او بوتل جنگي او پاغ ورځ بزنه
0: تغیر اثر وي
1: تغیر اثر
0: دا سې نه چې تا دا څه جوړول دا جنگ ته
1: دی راځه روما او خدای پاک ځینی ساتل ما
0: دا نه لکه چې تا دا د څه جوړول
1: څه هم عادي خبره ده د نړۍ په ټولو پارلمانو
0: کې دا څه کې دا جنگ او جدل شته دا بوتل
1: مګم زه پاغه ورځ باندې په تصادفي ځنه وم پکښ
0: زه د مينې څخه کزه در سره دی پارلمان کې وای
1: د غم او د مشکلات څخه می ډیر څخه بدره
0: کزه در سره
1: بس ولا مچ جنگ کې جو وو تلم د پارلمان
0: سلاب سره کزه در سره به مور چې دا تر هټول ته تابه کدی
1: پارلمان کې یا د تر هو په دې خاطر چا نه در سره منل ځکه چې زما د جنجال څخه ډیر سخت بدره زی د جنگ د
0: پروتو خلک ته پلاس ورکولې قصیتو ګمنده
1: ور خلک نظر سره مناله چې دا یو میناناک انسان دی او د مینې څخه جوړ انسان دی سیلاب سیلاب یعنی مینا
0: د نورو هیوادونو پارلمان ته چې وګورو قوانين جوړوي وړاندې کوي ملک کې حق حقدار ته ورسپاري ځکه د پارلمان تر ډیر بریده همدا کړنه ده د افغانستان پارلمان څنګه تعریفوي چې هغه وخو
1: لاندې درته وایم چې موږ شو نه ځلېدلو د ولس اعتماد مدلس څخه ورکې او

0: په هغه رقم چې د ولسی ایلی وي در حالی چې دا پارلمان ټول ځوان او اکثر تجاران راغلی او اقتصادي وضعیت سم و، لیکن د غزموښ خپل منځي اختلافات اختلافات و، د ژبني اختلافات و، سمتي اختلافات و، پر ډیر معمولي موضوعاتو باندې، داسې موضوعاتو باندې چې اوس یې زغه یاداشتونه کتابچه کې چې ما خپله یاداشتونه اخیستې دي چې اوس مې را په یاد شي.
1: په ځان باندې دلته څوم برخې راځي، زما ذهن ته چې دا پوښتنه راځي، زما په شکل به ډېر ځوانان نور همې، آیا د دی بی سي وعدې کچه په کې وه، د پیسې کچه په کې وه، د شهرت کچه په کې وه؟
0: دغه د پیسو خبره چې ته اره پلاره دغه کوي، زه یو شی درته وایم، په هغه پلا باندې اکثره تجاران راغلي او ډېر کم خلک و چې پیسو
1: تجار هڅې پیسو ته ضرورت، نو بیا ولې نه یو ځای کېدل؟
0: موږ هم دومره بدنامه سو، دغه د دوی د خپلو اشتباهاتو او د بې تجربهګۍ څخه د پارلمان دومره بدنامه سو چې اله اته په اخر کې اوازې وي چې په تشناب کې پیسې اخلي. نو څوک چې اخلي بیا ته وګوره، دغه زموږ ولس هم ټولو دغه منله چې دوی په وکیلان په تشناب کې پیسې اخلي. څوک چې پیسې اخلي رشوت اخلي، نو بیا ضرورت څه دی چې په تشناب کې اخلي؟
1: بله،
0: خو خپل دفترونه یالته دوه خپل په دفتر کې بیا اخیستلی. یعنی تر دغه اندازې پورې دغه بې تجربهګۍ او خودخواهي او دیو دغه کړله، وکیل د پارلمان به وزیري موټران و، بېشماره باډیګاټان به په پسې و، دا چې به ځان ته وکتل دغه کړله چې نو په افغانستان کې یم چې زه یم، بیا بیا د یو بل ته تن نه سره ورکوي چې یو به یو خبره وکړله، بل به دوی ورته کولې، بل چې به دوی وکړي، بل په پنځه ورته کولې. ډېرې جزئي موضوعاتو باندې موږ هلته مصروف سولو چې ډېر غټ غټ مسایل راڅخه
1: څه درنه پاتې شو پارلمان کې، یا پارلمان تا ته څه درس درک که داسې راته ووایې؟
0: پارلمان
1: درې نیم کاله وی پکې؟
0: بله، درې نیم کاله په پارلمان کې وو. پارلمان ډیر درسونه ماته راکړل.
1: لکه یو څه یې داسې په لنډو کې راته ووایه.
0: یو خو دا و چې زه چې مخکې تر دې چې زه پارلمان ته ولاړ سم، ما د تعصب و تبعیض و د دیو په حساب باندې شی نه وپېژندې. هلته مې قوم وپېژندل، هلته قوم قومبازي مې وپېژندل، هلته مې مذهبونه وپېژندل، هلته مې دغه وپېژندل، هلته مې خلک ولیدله چې مریضان دي، هلته په روحي او رواني تکلیف باندې اخته دي.
1: سیلاب صاحب، داسې کړنه ترسره کړې تر اوسه پورې چې ستا ګټه او د ولس زیان؟ او بیا د بښنه هم پرې غواړي، او یا هم دې په ذهن کې داسې راوګرځي چې وایي زه بښنه غواړم؟
0: دا خپله یو ډېره غټه اشتباه ده چې یو څوک تا ته په دې ایله باندې رایې درکوي چې نه دې پلار یو غټ قومندان تېر شوی دی، نه یو سیاسیون تېر شوی، او نه هم داسې د یو پېژندل سوي څهرې زوی واوسېږي، او په یو ډېر غټه ایله باندې تا ته رایه درکوي، تا ته د وکیل لقب، د ولس د نماینده لقب درکول سوي په ملي او بینمللي سطح باندې د منلو او د پېژندلو وړ وګرځېږي، خلک احترام و دا درته دغه کوي. ولې هغه د ولس ټولې هیلې ناهیلې کې، نو په دغه دا خپله چې دا ولس دې ناهیلې کې، خو د ولس نقصان سو، ستا پکښې دغه سوله، ستا پکښې ګټه سوله. په دغه حساب باندې نه یوازې زه، باید ټول پارلمان، هغه زموږ د دورې ټوله دوره، باید د ولس څخه سر په تعظیم لاس په نامه باندې بخښنه وغواړي، هغه د خپلو ټولو اشتباهاتو بخښنه وغواړي چې په پارلمان
1: کې خپله غواړي.
0: بالکل، زه خپله غواړم.
1: ډېره مننه.
0: هغه رقم باندې چې د ولس تقاضا و، په هغه رقم چې د ولس ایلې وي، په هغه رقم باندې زه ونه ځلېدلم، ځکه چې هلته موانع وجود درلودې، هلته ګوندونه وه، هلته ګروپونه وه، هلته ګروپونه ایجاد سوله.
1: بالکل،
0: هلته ځینې نور مسایل راغله، د بدنامۍ مسایل راغله، په دغه خطر باندې زه ونه، ما په هغه
1: رقم
0: کوشش مې کړی دی.
1: ډېره مننه سیلاب صاحب. راځو لږ به سیاست نه بیرته لاړ شو کور خوا ته، او لږ ژوند ته به وګورو، ځکه د خپرونې وروستۍ شیبو ته رارسېدلی یاستو. راځو دې ته چې د ژوند له سختو یې مو خبر کړه، همدا سیلاب یې له هوله، همدا پیسې، همداسې کاشت، کله چین، کله هند، کله پاکستان، کله دوبۍ، او کله خارج کې خلکو ته ودونه کول، همداسې د پایل نه وي که نه؟ څه څه کارونه دي په ماشومتوب کې کړي دي؟ ځکه د افغانستان ولس تر ډېره بریده چې اوس ګورو، ښار کې چا ګاډی ګرځولی دی، چا ټیکسي چلولې ده، چا کلینری کړې ده، چا اوبه خرڅې کړي، څه دي کړي دغسې کارونه؟
0: روزانه مې کړې ده،
1: ډېر ښه.
0: سبزي فروشي مې کړې ده، او دغه په ډېر ماشومتوب کې دغه بکس چې په غاړه باندې کوي، دا سیګریټو جاولې، او دا مې ډېر پر غاړه کې ګرځولی دی، یخی اوبه می شربت می خرڅ کړی دي خشتې می وهلې دي
1: ستا جګیږي نو
0: او خشتې می وهلې دي بنایي می کړې ده ډېر ښه بنایې یم په بنایي کې مې یو پوښښ نه دی زده نور مې ټول ترنګمالۍ پرې مې زده دی تر ګچکارۍ پرې مې زده دی تر ګلمالۍ پرې مې زده دی تر خښتې د خټو بهترین دیوال والا اسلام او ډېر
1: استاد یې دی
0: بالکل دغه زمینداري مې کړې ده پلار مې زمیندار و او د بزګر سره به یو ځای ما دغه کولیوی مې زده ده غوبل مې زده دی د غویو پرېولل مې زده دی د ګوخانې د خونو پاکول و او د و مځکې ته د انبار ورکول و د پولې جوړول و
1: دغه فکر دې کوه چې یو ورځ به سیلاب البته تا خو سیلاب نوم شو په ماشومتوب نه چې داسې یو موقف کوي یا
0: ولا
1: تا د خوب لیدل دي وستاستا
0: و تعویز من تشا و تزیل من تشا و عزت و ذلت ورکوونکی الله سبحانه وتعالی دی
1: چې الله د عکسونو ډېر شوقي
0: فکر کوم چې یوه دانه عکس لرم
1: یو دانه
0: او فقط هغه کلیوال صاحب یو ځوان دی د چیش کلیوال په نامه امان الله کلیوال به فکر کوم چې په یو تخته کې راته جوړ کړی دی د ډېرې مینې څخه ملګری
1: نقاش
0: نقاش دی بلې و ډېرې ښایسته او ډېرې ښایسته نقاش کړی یو بل وزبک یو دانه کالین راته راوړل په کالین کې دوه بخښي دوه دانې عکسونه
1: ښه دوه دانې سلفیانې خو ډېرې اخلي
0: بل
1: سلفی
0: سلفی بیخی دیر اخلم سلفی دیر جالب دی ویل شا سلفی
1: نو څنګه د وقته اکسونه دا یو سلفی
0: دا یا دا خدای سي دی چې په دا شهر کې روان یم په دا شهر کې روان یم ځینې عکس اخی په خپل سپیټ پورته کوي وای ان شاء الله زما کار جوړیږي ما ود سره ولیدل
1: ما ود سره ولیدل
0: ځینې بیا عکس د دې په خاطر باندې را سره اخی چې کور ته خپل کور والا په وډارې چې دا دی مې ملګری دی
1: کنه واده راته کوي
0: او کدي سم نشور یادلې دوم واده دی راته کوي او ځینې مینوال دي چې دا ارزای ورزم کتا سي زب یو ویډیو د برنامه ورسته به زه ته دروښه مزه فقط درې دی کڅلور دی کی زه د موټر څخه راته کېژم په پکتیا ولایت کې دی زه د موټر څخه راته کېژم تاسو وګورئ څلور دي کې ورس امنیتي کسان راځي ما د خپل ګډه ما باندې څخه را بس
1: دومره ډیر کسانو
0: دومره ډیر کسان
1: دا ټول مجردانو لګجه یا
0: واده وادم پکې
1: وای کور کې ستا دند چې دا و تو او ور سره په څه شی دی د لوخو منزل
0: دروغ درته ویلې دي په ولا د پټرا ټول په دغه شي څخه ډیر سخت بد راځي
1: ولی
0: دا هر چا چې درته ویلې دي دا حقیقت نه دی دروغ ویلې نه
1: ګور هم د سی بای اوس بزان وای
0: او دا سی دی چې زما خو کات جګ دی
1: او
0: زما کات جګ دی د درو شانو څخه می بد منه زور د زور راته غواړي دغه سیمې کې چې بیا می دوه ورځې درې ورځې د ملا در نه شي کېږي یو دا و تو ډیر سخت زور راته غواړي سړی چوخ سی ور سره نه لازم یو جارو ډیر سخت زور راته غواړي او یو د لوشو پرېولل زور راته غواړي زما د لوشو د پرېولل یا د کالو پرمینځلو نوبت چې او یا هم د جارو نوبت چې زه په یواز کې بیا شپزي کوم
1: وای شروع تر ټولو ښه پخې
0: زما په افغانستان کې به زه فکر کوم چې داسې غذا نه وي چې زما دې نه یې زده
1: بهرني هم زده دسته
0: او د دې وڅنګ ته مې بهرنیانې ډېرې غذاوې
1: زده دي څه ډول غذا دې زده دي
0: چې نوم د غذا دې زما یې زده دی چنوم د غذا په افغانستان کې جوړیږي ایزدامې ده یو دومره خبره ده زموږ په کورنۍ کې چې غټ محفلونه وي
1: بله
0: په دوه علاته باندې زه اشپزي کوم یو دا چې زه په ډیر کمو پیسو باندې ډیر خلکو ته اشپزي کوم دوم دا د کور دوستان وایي چې دا ستاله چې دی شیرینی لري زما په کور کې زما شپږ ځې په کور کې چې زموږ په ټوله کورنۍ کې د چانه ده زما په ټوله کورنۍ او دوستان
1: یعنی کله کله د سکیږي چې سهار کور کې کورنۍ چارو وزیر ویدی او تجګ شوې چا دې آماده کړی
0: نو د سدي ته چې د باندې هر څوک وسېږي چې د باندې هر څوک وسېږي کته په خپل کور کې وغواړي چې اگر کم عزت در سره دغه کې مثلا ته د باندې وزیر یې
1: او
0: کته په کور کې وای چې څوک درته وای چې وزیر صاحب بیا نو دغه
1: نه خو نه کیږي زه ما هدف هم تم ده
0: د دوستي مقدس نوم دغه دوستي مقدس دوستي در سوال باندې راځي او د منځ څخه ځي بیا تشریفات او تشریفات په ځای کې حکیم سي
1: بیا نو کور کې چې تیارې پخلای کوي
0: اکثره وخت اکثره د تیر شپه مې اشپزي کړم
1: ساده پخ کړیو
0: ا شوروایم پخ کړم
1: یعنی ستا شوروا ډیر نوم لري
0: شوروا د کندهار شوروا مشهوره
1: او بل خصوص د لاندی غوښه چې ور سره
0: د لاندی غوښه خو نو واوه کني زه ډاکټر ځینی باندې ډاکټر
1: منه کړی
0: بلی
1: مونږ به څه وخت خو در سره د شوروا
0: د لاندی پر وخت باندې اوس خو نو د لاندی وخت نه ده
1: استاسته شروع کیږي اوایا خاله
0: اوایا خسه ده بلی
1: واوره
0: ډاکټر زما لاندی ډاکټر سمیر وای سمیری راته راسته و دا څو کال کیږي چې

0: په غزنی کې د
1: لاندې نوم خلاصي خیر
0: د لاندې زه د ډیرو شان څخه خلاصي ما
1: راځه خیر مونږ هم در سره ونی سپدیا کې ډیر نوم مونږ خلاص ډیر ډیر مننه سیلاب صاحب چراغ له زموږ بل نه دی ومن لو یو سات سره کې نه سلو بندار مو کو
0: جوړ سلامات زه په اخر کې یو پیغام
1: لرم پلان وکي پیغام مې غوښته
0: هغه مندو هغه پلرونو ته او هغه مشران ورونو ته دا پیغام لرم چې د لوی مهربانه بنیاز او سر ځواکمن الله جل جلاله او په خاطر باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت د ژوند کول په خاطر باندې پر خپل لور باندې پر خپل خور باندې رحم وکړي دا مرس کو روزي نه دی
1: بالکل
0: ډیر کسان پر وی رواني تکلیف باندې اخته دي د یوادو پر شول ته د جرایم وکول ته مجبور کیږي هله کومه د ورم لاماتون کې ولور او د بی ځایری واجونو د زد زد بازی او د پد ټولن کې نور ختم کړي
1: الهی امین دې ختم شي ډیر ډیر مننه بیا هم
0: سره خدای پاک مهرباني او د خدای پاک د بندگانو دعاوي او حمایت و ان شاء الله جرب ختم سي دغه وسه
1: په
0: ولایت کې چې موږ د لیز واده کړی دي په صلحو کسان خپل زمانو باندې رحم کړي دا وس چې عربي دوه مش پورته کوو کم از کم 15 پاج نه پر موشت زنګونه راوي او وای چې ستاده ویډیو د برکت څخه زما خو سر ماته ول وره
1: ډیر ښه خدای دې وکړي چې همدا خبره دوت شي او بیا هم ډیره زیاته مننه
0: خدای مهربانه دي
1: سلامات اوسئ دوستان تاسو هم نړۍ مننه د نشپې بندر همدل ته پاتره سي تاسو په الله سپارم خوشاله شئ